0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þér á rúf.is. Næsta frétt.
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Solbar

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Geturðu að leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
4: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust

Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og after party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Let's get back. Let me get back to the hits. FM 957.

0: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég samlega mig sjálfur. Kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: óbíð.
2: Kannski þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásur
1: það. Hvað meinur þú? Ég vil að Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki
3: að þetta. FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Zero.

0: FM 957.
1: Yeah, let's go.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: sér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag, glens og grín, það er mitt fag og bói, trallalí, föstu dagur, nú ég í, eitthvað.
2: Þetta er rosalegt.
1: Já.
2: Er þetta ekki bara gott? Þetta er bara gott, góðan og blessaðan daginn, brennslan fer hann á stað.
1: Já, brennslan heldur betur fer hann á stað þennan föstu daginn, 17. júli er það í dag.
2: Pældi í þessu, þetta er sko að mánuð síðan 17. júni var. Fljótt að líða.
1: Fljótt að líða, maður. Hei, já. Ó, það er rosalegt og svo erum við líka að tala það að forsölu líkur á þjóðóti í dag til að mynda.
2: Já, maður.
1: Þannig að, hérna, ég sá ykkur að greinum að væri eitthvað aðeins að seljast minna heldur annað en á Vísi í gær.
2: Já, ég held að þetta sé bara þannig með allt, sko.
1: Og það er það.
2: Ég held
1: er
2: að þjóðóti er svolítið óöfinn með þetta. Ég held að þetta sé bara þannig alls
1: það, sko. Þetta er þannig alls það.
2: Þetta er bara með þjóðóti, sko.
1: Þetta er þannig alls það. Svo er það líka, sko, þessi pælinga er, sko, að, hérna, fólk veit ekki að við erum búin að vera að sýkrita veðri saman í marga mánuði. Þannig að hérna, ég held að verði lúsandi bongoðan í eiginni.
2: Já, það verði gaman, það er komið tími. Það er búið að vera, ég er búið að vera svolítið slæmt síðust þótt að það er tvær hættur.
1: Þá er fólkið að fara að flikkjast yfir, sko. En það er nefnilega máli líka, sko. Þú veist, það er búið að vera slæmt við síðustu tvö ár.
2: Já, spila
1: einnig líka. Eigum inni eitt gott, en að góða helgi.
2: Heldur betur, ég held að þetta veri svakalega helgi bara á öllum stöðum. Ég held að þetta veri bara svaka vestlum helgi og ég get ekki beðið eftir að hérna, ég veri á Akureyri og
1: Þjóðatíð.
2: Það veri ótrúlega gaman.
1: Já, og þú verður út um allt.
2: Ég verður út um allt, gaman.
1: Ég er náttúrulega bara sko að því að núna erum við að horfa til klukkan og Sörusbraut fyrir þá sem eru náttúrulega á farandsfæti og eru kannski að drekka kaffibollan í hísinu eða tjaldinu eða útilegunni eða einhver stað fyrir austan eða norðan. Þá er hér bara rigning, sko, og 10 gráður, mjög, ég fekk alveg svona, það kom alveg smá kuld í mig út í bíl í morgun.
2: Já, sko, ég get alltaf sagt þetta, þú veist, ég ætla nú ekki að vera neitt neikvæður, ég ætla að nefna eitt hérna, sko, skýin eða heiminin er eiginlega alveg svo litir og malbyggið. Þetta er allt svo grátt hérna.
1: Já. Þetta er bara rétt hjá,
2: sko. Það er eins og það er, sko. Við erum pressir.
1: Við erum í, hei.
2: En við erum bara svona stating the facts.
1: Já, já. Þetta eru bara staðrendir. Og ég get sagt þér það að það á nú ekkert að rigna í dag, sko.
2: Nei.
1: En það á nú bara að vera skýjað hérna á höfuðborgarsvæðinu 12-13 gráður og bara, þú veist,
2: já.
1: Bara fínt veður. Það er hins vegar. Fyrir norðan, á Akureyri, er núna að detta bara í 18 stiga hitan.
2: Já.
1: Heil sól 3 metrar á sekundu, 22 gráður í hádeginu og heil sól, þannig að
2: það er maður að skella þessi þangað bara um helgina.
1: Já, ég er að fara þangað.
2: Já, þú ert að fara.
1: Ég er bara að fara á morgun.
2: Ég sá norður. Það, ég sá það. 12.00 á Vamos.
1: Vamos, maður.
2: Vamos.
1: Á, Vamos Fiesta.
2: Vamos Fiesta.
1: Á, hérna, á verðum við nú okkar annað fyrir norðan. Við ætlum að taka eins líka þáttin með Dóra og svona.
2: Já.
1: Vera að slæmi með honum.
2: Já.
1: Vera bara í góðum gír. Þannig að hérna, við fljúum hérðan í hádeginu á morgun úr 11 gráðum og skýjuðu verið yfir í 19 á 35 minna flugi. Get. Það er svo þaður. Æjá, það er bara flott. Hvernig er svona vikan búin að vera? Svona, hvernig var gerðaðurinn og hvað er Kristmundur búin að vera að gera?
2: Hefði, hún er bara búin að vera frekar næs, bara mikið æfa og hérna, við veit að HM búið verið í gangi og já, það er nú ekki tekað mikið af þetta.
1: Nei, nei. Nei, nei, það er
2: mikið af þetta, svo man ég ekkert núna, sko.
1: Nei, nei.
2: Ég er alveg búin að vera eitthvað að halda mér upptöknum, sko.
1: Já.
2: En ég bara mani það ekki núna, þau spyrir mér svona on the spot, sko.
1: Nei. Ertu að horfa í augun á mér eða ertu að horfa á enni á mér eða, þú veist, mér finnst eitthvað svona fullegt. Hvað er hérna?
2: Ég var nú að reyna að horfa í augun á þér. En þú, hvernig er vika þín búin að
1: vera? Hún er bara búin að vera fín, sko.
2: Já.
1: Já, þetta er bara svona, við erum náttúrulega bara með eldri gæjan í sumafríi og svo yngri er náttúrulega bara eins og hann er, bara topp maður og allt aða, sko. En að við erum bara, við fórum eitthvað svona út á Rolo Mission í gær og að vera að laga alla leikskóla í Kópavogi, svo ég, á bregðið að koma stað.
2: Einmitt.
1: Og hérna, þetta er náttúrulega akkurat tíminn sem við verið að gera eitthvað svo leis.
2: Já, það er bara gott að sé að gera eitthvað.
1: Og ég nýtti bara afganga, sko, ég kipti svona, og ég, nú ætla ég að fá að rósa. Leðið mér að rósa eins.
2: Já.
1: Ég ætla að rósa stað. Af því að mér finnst það vant alltaf, sko, þú veist, ég elska svona rotisserie chicken.
2: Já. Nei, ég er ekki með þér. Hvað er
1: það? Þú veist
2: ekki, er svona rifin?
1: Nei.
2: Nei.
1: Það er svona kjúklingur, bara hérna, heill kjúklingur, svona grillaður
2: Já,
1: sem hún kaupið bara í hagkaup.
2: Já, hvað sagði það ekki?
1: Já,
2: þarna færið samt spjald, þú við ekki henni það.
1: Nei, þú veist.
2: Ég elska rotisserie chicken.
1: Rotisserie chicken.
2: Þú venir ekki bara heilan kjúkling bara. Já, á teini svona,
1: grillaður. Jú, svona grillaður kjúkling. Já,
2: bara tölum íslensku.
1: Já, ok, já, ég finnst það sem. Og hérna, og ég fór í, hérna, því ég er svona reglulega, þú veist að það er leitt að fara bara hérna í, þú veist, mínar hverfisbúður eru bara hérna í skeifinni,
2: skilur við. Já, já, bara
1: hagkaup og grónan og það allt sem, og bónus er hérna líka og alltaf, þetta er svona, en ég fer oftast bara svona í hagkaup og tek hérna rotisserie chicken, nefnir það hann. En ég prófaði núna að fara í Elko Lindum, prófaði nýja staðin þar. Og gerði allt upp í Elko Lindum, bara núna, og voru að opna fyrir einhverjum mánuði síðan, eitthvað.
2: Ok.
1: Og það er staður sem heitir Chicky.
2: Ok.
1: Inn í, hérna, Elko Lindum.
2: Ah.
1: Og tók þar, þeir eru með svona heilan grillaðan kjúkling.
2: Ok.
1: Og svo bita líka og grjón og franskar og mægis og eitthvað svona.
2: Já, já.
1: Og tók þar bara eitthvað svona fjölskyldu tilbúð.
2: Já.
1: 6 og 5, eitthvað. Það er heil kjúklingur, það er stóra franskar, tveir bitar, eitthvað.
2: Já.
1: Og það var helvít gott.
2: Ok.
1: Gekkjaður
2: kjúli. Er hann svona hérna, eins og bitarnir sem hún talar um.
1: Já.
2: Eru þeir tjústektir eða?
1: Já. Bitarnir eru tjústektir, en kjúklingurinn er bara svona lennilegur. Þannig var svona best of both worlds í rauninni, sko.
2: Já.
1: Eins og Hannah Montana sagði.
2: En hvernig er sósan?
1: Kjúklingasósan.
2: Já, er sósan frá þeim? Er hún bara svona brún eða?
1: Er ekki til staðar.
2: Er ekki sósa, ok, allt í lagi.
1: Já.
2: Men þá en, maður bara, maður hendur bara í Raising Cane sósuna heima.
1: Já, nema ég hef ekki séð, sko, nema ég hef ekki séð sósuna. Kannski er sósa. Ég held að ég hefði séð sósuna.
2: Þú er alltaf séð sósuna. Það er bara fyrst sem þú séð.
1: Ég
2: veit alveg hvernig þú
1: er. Ég alltaf spotta sósuna.
2: Já.
1: Af því að það er nefnilega crucial partur að taka svona heilgrillaðan kjúkling að taka kjúklingasósuna.
2: Já.
1: En samt sem áður, þetta var alveg bara svona virkilega bragðgóður, mjúkur, góður kjúli, en ég get mælt með þessu.
2: Já, þegar þú segir Lindum, er það ekki Kópavogi?
1: Jú, þarna er hérna smá Lind, sem Elko líka og hérna,
2: einmitt.
1: Hvað heitir hún, stóra íþjóta?
2: Sportsdirekt.
1: Sportsdirekt.
2: Einmitt, ég er bara mjög spennt fyrir þessu kjúkling, ég er bara elska svona nýja staði og eitthvað.
1: Elska?
2: Já.
1: Og það sem er svo gott við þetta, þú veist að ég, hérna, tók það og það var í fyrradag, sko. Og svo reyf ég þetta bara allir niður sem var eftir að þessu. Notaði það í pítur í gær.
2: Já. Yeah.
1: Ég svolítið pítukall.
2: Já.
1: Veistu hvað ég búin að uppgöta í pítunni?
2: Já.
1: Setta pítusósu, vel að henni.
2: Já, undir og yfir.
1: Já, bara, þú veist, af því ég, sko, ég kleipi bara pítubrauði í helming, þannig að sé bara svona þægilega að tróða því vasan, sko.
2: Já.
1: Vel að pítusósu, svo setur þú sinnep Nei, ef þú horfir á pítu,
2: já.
1: Þá eru tvær hliðar á henni þegar hún er opinn, skilur við.
2: Já.
1: Glussar pítu svo sörum einn, sinnebi hinum einn.
2: Já. Ég er ekki með þér, sko.
1: Nei, þú ert ekki með mér,
2: fyrir nú smakka.
1: Fyrir nú smakka.
2: Já, ég þarf að smakka það, sko. Já.
1: Svo bara neglur við fucking kjúkling, bara treður rotisserie chicken í það.
2: Já.
1: Dæmi. Doritos.
2: Já.
1: Epli.
2: Nei, ok, gauð.
1: Nei.
2: Ó,
1: nei,
2: þú svara. Ert svo mikið næstu í gauð.
1: Nei, við...
2: Gauð, þetta hljómaði ekkert eðlilega vel.
1: Já.
2: Þetta situr ekki sinnep og epli á pítuna hérna.
1: Jú, og ég sverða, þú gera það líka. Þú gera það líka þegar þú prófa.
2: Ég gera ekki.
1: Jú.
2: Ég fæ mér ekki epli,
1: jú.
2: Nema ég þurfi þess bara á ísið skýrbar, sko.
1: Nei, hlusta á mig. Ef þú skerði epli þannig að sé bara svona þunnar sneiðar að því, skilur við. Bara svona litla þunnar sneiðar og bara svona skífur, epla skífur. Negli tve mý.
2: Og hvað gerir það fyrir bræðið?
1: Eitthvað ótrúlegt.
2: Finnst þér ekki bara að setja að borða bara einhvern hollustur rétt allt í einu?
1: Að því að koma með epli í þetta?
2: Já.
1: Nei.
2: Mm.
1: Nei, þetta er geðvegt.
2: Já, ok.
1: Svartur rítus epli.
2: Ég er samt trúið smá og þú ert góður í þessu, sko.
1: Já, þú ert komið...
2: Þetta komið samt...
1: Þetta komið í opna skjöldu.
2: Já, ég er bara í sjokki.
1: Já.
2: Epli.
1: Já, nei, þetta er næs.
2: Já.
1: Og ég var alveg til í að fólk myndi prófa þetta. Af því að svo setja ég líka, sko, það er optional, en ég er svo mikill rauðlaugskall, en ég negli alltaf rauðlaug í þetta líka.
2: Mm-hmm.
1: Og that's it, sko. Og svo bara hendur sig grímuna, það eru lofaðir í, þetta er æðislegt.
2: Já, maður er að prófa þetta eitthvað.
1: Þú ert ekkert mikið í því að elda heima hjá þér, eða?
2: Nei, ég var meira í því til þess að síðast ég var hérna aðeins að leysa af,
1: mm-hmm.
2: En ég hef ekkert verið að gera það núna.
1: Ertu að kaupa þér mat á hverju
2: kvöldi? Ég er rosa voltari og
1: svona, það?
2: Já.
1: Svo dýrt mat?
2: Ég veit að.
1: Það er ógíslega dýrt.
2: Ég veit að, en ég er líka bara, þú veist, ég hef verið að fara bara út eitthvað að borða aðeins.
1: Mm-hmm.
2: Það er minnstum eitt svona stakan búlluborgara og eitthvað svona eins og það var bara kvöldmættur minn í gær.
1: Já, bara stakan búlluborgara, er hann nóg fyrir þig?
2: eitt stakur var nóg í gær sko. Já, ég er búin að vera að minga maður minna þess
1: okay.
2: Ég kíkti aðeins að hjarta hafna fyrir að gær
1: Næs
2: Já.
1: Bara út á lífið bara
2: Já, nei, ég vildi bara sjá Sóla Hólma þess Mér finnst þetta svo áhört, hann var að spila hann með hljómsveit Hann var með Benna Brynleifs á
1: trommunum
2: Og hérna, minn mann Halldór Smára og Hljómbúri sem var með mér á bubbatónleikunum
1: Já, þesslega
2: Hann var alveg band sko
1: Já, var hann góður það?
2: Já, ég tók bara tíu mínútur svo fór heim
1: Já
2: Ég var bara henni í grendinni
1: Já, bara hann stoppaði bara stutt og
2: Já, bara, en hann var ekki ekki það sko En já, þar fekk ég mér hérna hamburgerbúli Tómasar Eitt stakan
1: Já
2: Og hérna, já, ég veit ekki, það svona rútína mín núna eitthvað svona bara borðað hér og þar sko
1: Heldur að væri tekið svona bara vond fyrir það að væri tekið saman Walt Wrapped
2: ég hugsa að hérna ég hugsa að ég væri í einhverjum ég væri búin að slá okkur með þar sko Gæti trúið sko, ég er með Walt Plus sko
1: Já, þú ert alveg þar
2: Já, ég.
1: Já, ok, þú ert nú Walt Plus
2: Það svo leið sko
1: Já, hvað heldur þú notir Walt eða heimsendinga þjónustu oft í viku?
2: Ég hugsa svona 3-4 sinum í viku
1: Já, ok Hvenær borgar Volt Plusig?
2: Það borgar sér oft sko
1: Já, en ég
2: segja Það láta man alveg vita bara Þú veist, you're saving 2074 kronas Já, this, ok Þú veist, eitthvað
1: Já, já En þá já. Borgar ekki heimsendingu gjaldi eða hvernig virkar Volt
2: já,
1: Plus?
2: Já, það písli þannig
1: Já Það borgar bara fyrir máltíðina?
2: Já, eða sko þessi fer eftir staðnum sko Hjá styrumstöðum slegið af sko held ég alveg örgulega bara held að verðinu eða sérst Það sé ekki af heimsninga, bæði það og maturinn góðir eitthvað, ég manna ekki alveg.
1: Ertu að gefa þjórfi á það sem koma með þetta til?
2: Nei. Það er aldrei gert.
1: Nei. Akkur ekki?
2: Ég bara, veit ekki.
1: Nei.
2: En ég tek alltaf vel á móti þeim. Frændi ja. Mínum hann hefur volt, sko.
1: Já, já. Og bara, syngu hans fyrir það og...
2: Syngu hans fyrir
1: það. Já. Já, nei, ég er hvernig alltaf gefið þjórfi.
2: Æll. Fokkin fáður epli á pítuna hérna sko.
1: ég hef alltaf, ég veit ekki hvað ég gera Það kemur hann upp, ég svo meðverkur maður
2: Já,
1: það kemur hann alltaf upp
2: Já
1: Svona þú eru búin að borga
2: Já, ættu var að tala að vera bara alltaf mættu með
1: Ég alltaf með, nei, ég er ekkert með Það kemur upp í appinu Kemur upp í appinu, þú veist, viltu gefa
2: Ég er bara að eyða það mikið í volti Ég er bara hef ekki efna
1: Nei, Seðil bara
2: Já, ég held það bara eitthvað góð típa með þér
1: Já, nei, ég er ekki þar sko
2: En Volti algjör svo nýldsand En ég, svona, ætla reyna að minga aðeins núna að fara elda meira En það var ég að tala síðast þetta Ég ætla að vera að koma grill
1: Já, emmitt, þú ert ekki búin að því
2: Nei, ég fór ekki það
1: Nei, það hérna Þú ert svolítið mikið You talk the talk, but you don't back it off Það er alveg kemur alveg fyrir
2: ekki stórum málunum, nei Ykkur svona litlum, þá getur
1: það
2: gerst, já
1: Það er alveg stórt mál að fá sér grill, sko Því mér það bara rísa mál
2: Það er ekkert rísa mál
1: Jóhú
2: Hver, þú getur ekki, fá þér epli á pítuna hérna Ég tekið því ekki alveg
1: Nei, ég bara hefði ekki átt að segja það En hjarta sjálft, hvað voru Er fólk að mæta, þetta er náttúrulega 50. Fösta lög, þetta er ekki
2: Jú
1: Og er alveg brjálega að gera þarna 50 dag líka?
2: Já, ég er þarna næsta 50 dag að spila
1: Já, ok
2: Ég er Átni, herra og Rottaris
1: Vá wow.
2: Svaka lænum, þetta er bara, það var bara tróðan í ger sko
1: Á 50 dag?
2: Já
1: Á hverju verið að fá okkur á 50 dag?
2: Það er bara eitthvað sem að við reynda völdum í þessu tilfelli sko
1: Ok
2: Vorum hvorið ég lausir þarna á lögadeginum Eða föstudeginum, ég man ekki hvora var En 50 dagurinn er bara, hann er algjör snillt
1: Var stappað í ger?
2: Hvað segir ég? Var stappað í ger? Mastur manninn sko, þetta var hérna
1: Þetta er alveg ríkalega flott hátíð
2: Mér finnst það geggjú hátíð sko
1: Já
2: Þannig að mjög gaman að örgulega fara hana með vinafólki sínu og hérna Setjast niður og fá sér einn bjór eða eitthvað og
1: Ég bara fara hana einu sinni bara sko
2: Já
1: Svolítið of brand, veist það
2: ég? Já, jú
1: Farið hana einu sinni og hérna
2: Kikið svo bylgjutjaldið hana
1: Já, já, og það kom mér óvart nefnilega hvað þetta var Sturlað konsept, ef getur morðað að vera hannig
2: Einmitt
1: Allir einhvern veginn hressir og
2: Já, ég fór bara einn að því gær Ég var eitthvað að reyna að hérna Ég var hann að hlýðin á eila
1: Já
2: Fór eitthvað aðeins í kontaktana Það sem að tekka hvað eitthvað myndi koma með mér
1: Já
2: En svo hugsa, ég smegi mig bara Settu með hettu svaka flottur eitthvað Svaka nettu kall
1: Vá
2: Og hérna
1: Þarfti alveg að setja það hettu fyrir það
2: Nei, nei, ég gerði það samt og svo tók ég hann af sko
1: Já, já
2: Svo horfði ég aðeins að sóla mig, það var bara flott og fór svo
1: Já,
2: hvað þetta hérna bara, Þetta var bara gaman
1: Hvað varst þú að Vesenast þetta nefnir í Hafnarfirði?
2: Ég átti nú bara leið hjá
1: Já, hafnir
2: þetta ekki Ég bara, það er ekkit ekkert alveg, sko, ég manna ekki eins núna
1: Og Kristmundur
2: Hvað var ég að gera?
1: Er þetta eitthvað dama?
2: Nei, ekkert svo leis Ekkert svo leis, næst træ
1: Nei, ég finna,
2: ég manna ekki
1: Maður hlýtur ekki að spur
2: Herru, ég bara verða fokkin gamallega? Ég man ekkert hvað ég gerði í gær
1: Nei, ég svona líka sko.
2: Ha?
1: Ég alveg svona líka Maður man aldrei hvað maður gerir
2: sko. Ég man ekkert hvað ég var að gera hana Ég man alltaf ég var í grendinni, sko
1: Já.
2: Og hvað ég kíkja
1: Þú veist ekkert af hverju varst í grendinni?
2: Nei, var ég ekki bara að borða eða eitthvað?
1: Nei,
2: ég borðaði þar Ég borðaði Ég man ekki, ég var alltaf hann átt í leið hjá
1: hérna... Þetta svolítið alveg hella, kom að man ekki
2: Já, þetta eitthvað örugglega, ég var hjá mömmu í heimsókn og býr í kóp
1: Já,
2: það eitthvað
1: Eitthvað svolítið
2: Já, og kýtti hann og bara gaman og við erum að spila hann að næsta fimmtudag Kristmundur Axel, Herra Netismjör og Rottvalers, XXX Rottvalers Það verður fókin svakalegt
1: Það verður rosalegt Herðu, já, það hins vegar föstudagur svo við margum talað og hérna, við ætlum að vera í fösta skýrnum Arnar Fjall í gær með gleymdin ekki grafið
2: Hvað kom með?
1: Hann var með Amy McDonald
2: Amy hva?
1: Amy McDonald
2: McDonald?
1: Já
2: Já, þessi gauður náttúrulega bara á að fara að telja peninga
1: Þú, já
2: Það bara betri þar
1: Þú veist hvað laga þetta sko
2: Já, pátut
1: Þetta hérna
2: Ok Fjall með það
1: Fjall alveg bara, bara nokkuð samfærandi, sko Já
2: Já, já En það eru levels, Arnar
1: Það eru levels,
2: elsku kúturinn
1: Arnar er búin að tapa örgulega tvisar eða þrisar í Leintin ekki grafið Það engin, held ég, eins og þú Kanski Bolli Bolli gæti En
2: Bolli samt búin að vera mikið stytra, ekki?
1: Bolli búin að vera svona, jú
2: Stytra tímbil
1: Jú, stytra tímbil En Bolli er, held ég, sjaldan sem að hann hefur Hefur, hérna, tapað í þessu lið sko. Þetta sé ekki margir eins og þú sem að hafa bara ekki annars bara ekki
2: Nei.
1: Mist af þessu sko
2: Nei, þetta ekki fara alla sko
1: En þetta pressa, það að, núna pressa og föstu dagur þá þáttu að vera með alvöglegt föstu að slag sko.
2: Já
1: Herru, það eru uppgjör vikunar í dag eins og allar að föstu dag og það eru já, tvö ansi góð að mæta hérna til okkar í það Það er Mikael Kober Hann er funheitur eins og Já, bara svona síðustu misseri, þá hann bara búin að vera funheitum, Múla Rús, trilltur þar.
2: Já.
1: Hann er hérna íþróttálfurinn, sko.
2: Já.
1: Hann er íþróttálfurinn.
2: Mm-hmm.
1: Svo hann er að leikið ykkur öðru leikriti núna, ykkur svona sumarleikriti með Guggi Gúmbot.
2: Já, það er mjög áhugavert, sko.
1: Það er maður að spjalla þessu við hann þetta.
2: Já, ég er líka að fara að hitta hann bara í fyrsta skipti, sko.
1: Já, það.
2: Það er bara finnst mér smá út og við höfum aðeins eitthvað svona... Áttu eitthvað samskipti sko Ég hef aldrei sé gaurinn ég sá hann einu sinni tónil
1: Já.
2: Ég er svolítið spenntur að hitta hann og aðeins að finna fyrir honum svona.
1: Hefur þú farið að Moulin Rouge?
2: Nei
1: Nei Þetta söngleik eitthvað?
2: Nei Komið með Moulin Rouge í eigisölduna á með ég
1: Já Þú ert ekkert að gera þér leið hérna
2: Nei, nei, þetta er ekki svolítið smá þritt
1: Nýri borgarleikus
2: En nei, ég ekki söngleik að kalla ekki yfir höfuð sko Ég man, mér fannst samt greiti sjóman myndin, svolítið góð
1: Hún svakaleg
2: sko. Þormóður Eiríksson, minn maður, hann hatar söngleiki Og söngleikja myndir Það mjög fyndið
1: Á hverju?
2: Ég veit ekki, hann hatar það
1: Æ, kom ég veist að leiðilegt
2: Já, smá leiðilegt
1: Þú ert að sjá, þú ert að sjá múlir úr sko Hann er rosalegu þar
2: Okay.
1: Það er að Birgitta Líf mætir svo með hún
2: Já, það er líka áhugaverur einstaklingur sem ég mjög spenntur að heita
1: Prinsessan í World Class
2: Já.
1: Getum ekki satt drottningin Það er auðvitað bara ein drottning Það er Dísa
2: Já
1: Það er mamman
2: Einmitt
1: Þannig að World Class Prinsessan mætir hérna
2: Já, svaka hérna, fólk að mæta hérna
1: Já, förum við, það er alls konar í gangi núna í laugum
2: Já, enna uppgerðing á spa og eitthvað
1: Það komið eitthvað út í spa þarna í staðinn og fáum nýtt spa þarna niður sem að þú ert ansi duglugur að nýta hrifinæði
2: Já
1: Það er bara að þú ert rosa Það er oft sem þú ferð á æfingunum en gæsalabba og það er bara nelt sér og það er bara nelt sér beint í spa Já, og það er ekki til að skamma sér fyrir
2: kvindir sko.
1: Já, og ég er að segja það
2: Já.
1: Þannig að það er oft sem að svona, Það tekir eitt ringur í æfingasalnum
2: Það er bara, nei, þetta er náttúrulega vitleysa Ég tek alltaf vel á því, nei, ég hef alveg farið bara í spæð En máli, ég ætla bara að fá að rósa Þetta spæðinu Þetta er bara búið að reynast mér vel, sérstaklega veturnar
1: Já
2: Að mæta þarna í spæði, sko Þetta hefur bara gert helling fyrir mig, taka sánu
1: Þetta er bara
2: að gera
1: Erðu, við ætlum að koma að þessu stað
2: Heldur veitur
1: Ég ætla að byrja á, ég er í þannig gír bara, nú veist, það er, hérna, það er föstudagur. Það eru einhverjir sem eru að hlusta í góðu veðri. Aðrir hér á höfuðborgarsvæðinu þá mjög mikilvægt að minna fólk á það að á svona dögum þegar það svona mikil rigning og búið að vera svona ansi grátt yfir
2: Já.
1: Að byrtir alltaf til
2: Ha, það svo leis
1: Það blá svo leis Haldum áfram, við verðum í góðum gýr hérna það fyrst ylusundi dagsins eftir öskama stund verið tilbúin við símanum
3: Skurum nýta stundirnar

0: Stelpurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, fyrsti hlustandi dagsins 5.11.9.57. Tökum á móti góðum símtölum, gott spjall og staðan er þannig að þú getur orðið milljónamæringur með því að ringja þetta.
2: Haldið, það er margt undir.
1: Það er svo mikið undir.
2: Allt undir.
1: Allt undir, eða sko 95 milljónir.
2: Já, og það er bara svakalur peningur og ég fer ekki ofan að þetta er einn upp á sliður minn.
1: Já.
2: Þetta tengjum alltaf við sko morguninn og við samfélagið.
1: Já.
2: Að heyra í ykkur mann úti sem er jafnvel á leiðinni í vinnuna.
1: Einmitt.
2: Og sjá hvað, sjá what's up.
1: What's up? What's up? Herðu, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, Dríkis.
2: Góðan að blessa, hvað segir þú gott?
3: Ég segir bara fljómandi því.
1: Jó.
2: Ég er bara eins og nýr.
1: Við erum bara flottast því sko.
3: Já, ok, ok.
1: Ertu, byrjað að fá nafnið þær, fulla?
3: Herru, ég heiti Nebo.
1: Nebo, hvað spenda? Sko, Nebo, það er staðan er þannig að hér eru við í rigningunni á höfuðborgarsvæðinu. Hvar ert þú?
3: Herru, ég er líka á höfuðborgarsvæðinu.
1: Já, varst að ber út í morgun?
3: Ég var að, hvað segirðu?
1: Varst að ber út í morgun?
3: Herru, já, ég er með það að ber út núna.
1: Þú ert að ber út núna?
3: Já, ég tók tíma hvernig að byrjaði og þetta er að detta í 4.5 tíma núna eftir smá.
1: Ertu búin að ber út blöð í 4.5 tíma?
3: Já.
2: Hvaða kóngur er þetta?
1: Þetta er rosalegt, sko. Og heldur hann sé búin, heldur hann fæði bara heim að leggja sig?
2: Ég myndi halda
1: það.
2: Nei.
1: Hann fer í vinnuna.
2: Nú, er önnu vinna?
3: Það er dagvinnan.
1: Það er bara dagvinnan, sko.
3: Það er 8:30 til 5:30.
1: Og svo, já, hérna. Og svo eftir það þá er væntanlega bara borða kvöldmat og svefna ekki nefnú.
3: Jú, það passar. Þá er ég vil bara borða kvöldmat, svo bara koma litlu döfni í háttinn og sofnaði bara með henni bara 8:30 leiti.
2: Já.
3: Þannig að þetta gengur bara ágætlega.
1: Sko, þetta er líf, þetta er eitt líf, sko, skilurðu.
3: Já.
1: En þú færði aldrei inn á milli svona eitthvað, æ, hvað væri nú gaman að hérna, geta aðeins kannski vakað og lyft sér að horfa á eitthvað og, eða þú veist. Ertu bara
2: Nei, ég
3: raunin ekki. Ég nýtist bara raunin bótt að því, sem dæmi, það væri út í Króatíu í mánuð og ég kem við þar pavei að koma svo hinga heim og í raunin það sem ég sakna einna mest var raunin bara að bera út og bara vera einn, bara að hlusta tónlist og podcast hlusta ykkur daginn eftir og svo leist
2: þú ert bara fyrirmynd sko. Ég er bara að ganga svo langt sko. Já, svo náðu þetta að gera
1: þetta er bara sturlun sko.
2: Það er bara að vera að sækja pókan og vera að harka og njóta og hvernig hann horfir á hlutina
1: Nei sko, því líka það
2: Þú komir fyrst í hlustandi
1: Já, því að sko, að líka ber út náttúrulega hreyfing
2: Það er alltaf hreyfing
1: Þú veist, þannig að
3: Ég var með, hvað er ég á miðvikudaginn klukka inn einhver 38.000 skrifa eða eitthvað
2: Það er rosalegt
1: Hann er ekkert að gera þetta þú varst aldrei að ber út Ef engu líkur þú væri ber út Ég er alltaf bara út sko. Þú veist, ég er út á nesi sko.
2: Þótt að þú hefur verið að ber út einhvern góða boðskap einhvern
1: Ég er bara út blöð sko.
2: Já, blöð
1: já. Ég er
2: bara út Góð val og blæð
1: Það er bara þannig að við á nesinu þurftum að það fyrir
2: Erum við slið ekki verið að setja því í sama
1: Nei, býttu, það sem ég ætla að fara að segja Er að ég þegar ég var að bera út þá bar ég út skilur tvær götur og tók mig hálftíma skilur
2: Einmitt.
1: Þú veist, þú ert með heilu hverfin bara Ebu.
3: Ég er með heilu hverfin og svona það er svo mikið af sumabríum allir að fara frí og þá nýti ég tækifæri til að taka meira þannig að ég held í dag hafi verið með eitthvað tíu hverfi held ég
1: Þetta hlýtur að vera íslensmið
2: Þetta er ótrúlegt
1: Þetta hlýtur að vera íslensmet
2: Er það ekki? Er það ekki að missa og ég?
1: Jú,
3: Gæti vel verið sko
2: Minnstum, þetta er bara magnaði gæði, við erum að fá hann ingað
1: Þetta er nánast
2: hann Fá hann ingað sko
1: Já. Þetta er nánast hann Tíu hverfi
2: Já, fokkin vel gert maður, ásækja orðbreiði
1: Já, nei, bara
3: En ég hef reyndar ekki verið mikið í grafóinum, Kristmundur
2: Nei, allt í góðu
3: Það er mjög leitt, sko
2: Já, það er allt í góðu, ég er bara Það er bara fínt, sko, eða þú veist Það er bara eins og það er, sko
1: Þannig að þú ert búin að bera út núna eins og sagðir í 4.5 tíma
3: Já
1: Þannig að þú varst bara að byrja þér 3 í nótt
3: Æ, ég vaknaði, ég fór úr húsi 2:30 Svo þannig að það undirbúa blöðin og svo lis ykkur, bara brennsluna
2: já, en ég minna út og byrja núna, já, ég skil
3: svo er náttúrulega doktorinn líka
1: já.
3: Rotation að þessu tönnu
1: en
3: svo er þetta bara komið
2: já,
1: en segðu mér sko, hvað ert að byrja út?
3: Morgunblaðið
1: það er morgunblaðið
3: já, það er eina sem er í blaðbyrð svo ég er öll svona aukablaðið svo hús og hýpili og svo leis ég er með morgunblaðin, þetta er bara allt undir postdreifingurinn
1: Já. En er ekkert sko þinn vinnu við þetta heyri er eitthvað svona innan milli sko, þú veist, og bara þú veist, færði ekkert ekstra eitthvað fyrir að taka 10 hverfi, skilur, færði ekkert eitthvað svona er ekkert heilt í þetta bara eitthvað er, takk, skilur
3: Það í bóði og tekur með stundum fyrirvara, þá í stundum hætt að fá Dominos inn ekki en ég ekki í því ég alveg með nóg fyrir þannig.
2: En hvað, nú hérna nú spyr sá sem ekki veit, hvað ertu gamall?
3: Ég 33
1: Já, bara, ég gamallis
2: Já, já. Já þér, sko. Ég bara Já, bara yndislegur
1: Já, já, þetta sturla nebú Herðu, djöfull vona ég vinni lottói líka bara
2: Já, var hann
3: það væri gaman
2: Var hann að fá miða
1: Já, tíu ræði pluss jókir Þannig að hann, já, það er hérna
2: Myndir ekki bara kaupa morgunblaði?
1: Já, mér
3: Það góð spurning
1: Nebúðan í típa, hann myndi vinna 95 miljoninar Já. Og hann myndi bara bæta þessu hverfum
2: Já, það svoleið, 12 hverfi
3: Þetta innri kvatin
2: Þú kemur í gráin Let's go baby, let's go
1: Nebo, þetta hérna á þínu nafni Og
3: Já,
1: bara thank you for your service sko. Bara takk fyrir að hringja hans
3: Og njóttu dagsins
1: Ótrúlegu dugnaður Þetta er ótrúlegu dugnaður sko.
2: Ég veit það Þetta er bara gott að heyra í honum og svona
1: Nei, sko, því að núna erum við hérna, ok, vissulega ekkit frábært veður, skilur En það samt sem aður sumar og 10 gráði hiti, sko
2: já, já.
1: Hann gerir þetta allan á sig sing, sko
2: Já, einmitt
1: Þú eru átt af því, hann fer út í öllum meðrum, sko
2: Já, já, ég bara heyrði að þetta bara
1: Bara janúar lagðin, þú veist, þegar fólk gæti ekki komið bílunum sínum út úr stæðunum Þá er nebó bara eitthvað í snjónum Að ber út blöð svo þú getur lesið morgunblaða með að fara kaffi, sko. Þetta bara sturlun
2: Nei, sturlun Kekkja, gæ.
1: Á, klikkar. Herru, eftir smá stund þá ætlum við að fara í Gleymdan ekki grafið.
2: Já.
1: Kristmundur ætlar skemmtilega leið.
2: Ég ætla skemmtilega leið.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsneikotinlaust og Valdklass. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu

0: saliti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætinni borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
8: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
9: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
10: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sign, sign.is

0: ekki grafið.
1: Já, það komið að þessu sem að Kristmundur býður eftir en þá að býða eftir tapi.
2: Já.
1: Ekki ennþá tapa í þessum lið.
2: Nei, nei.
1: En þú ætlar öðru sér leiðir í dag?
2: Já, ætlar öðru sér leiðir í dag.
1: Hvað eru að bjóða þá?
2: Ég veit ekki, ég fór í hérna, ég fór í persónlegu skúffuna.
1: Já.
2: En það ekki,
1: er það
2: kannski eitthvað svona cheat code?
1: Það er
2: eitthvað svona...
1: Það það alltaf smá,
2: Já, sko. Það alltaf smá, en ég veit samt að fólk bara dæmi lagið út frá, hérna, bara sínu sjónamiði og sínum eyrum.
1: Mm-hmm.
2: En það bara svo leiðis. Árið 2002, við pappi erum að keyra á vinnubílnum niður Gullinbrúna.
1: Mm-hmm.
2: Milt veður, við þekkarnir horfum ákvörnanan og syngjum hástöfum. Þetta bara eitthvað svona moment.
1: Já.
2: Og þetta bara æska mín upp máluð.
1: Einmitt.
2: Ég stundum tala sko titla sem kóngurinn og grái ég veit ekki hvað það kom en það er stundum hérna
1: ég reglulega talað sem kóngurinn og grái
2: já, til dæmis þú og eitthvað svona
1: já,
2: en sko þegar við förum í eitthvað svona ef við ættum kóng við Íslendingar
1: mm-hmm.
2: þá væri það sennilega Bubbi Mortens og þarna með þessu lagi sko sem hann gaf einmitt út árið 2002 þá bara gerðist eitthvað og ég hugsa að ég verði að eilífu mótiveraður á þessu lagi og ég ætla að byrja hlustundan að hækki botn og já, síðan bara njóta fokkin dagsins Þetta er lag
1: Þetta er alltaf lag

0: sólina.
1: Það vantar bara sólina.
0: Þetta er kannski taktlaust í dag.
1: Nei, þá finnur fólk bara sól í hjarta.
0: Já, finnur fólk sól í hjartanum.
1: Bubbi Mortens, við gróttu, við erum í gleymt en ekki grafið. Þetta er Kristmundur Axel sem er með lagið.
0: Nú, þetta komið sér á mig.
1: Nei, ég ekki komið sér á því. Þetta eru stærindirnar. Og stærindirnar eru þær að hérna, þú hefur ekki tapað í þessu áður.
0: Nei, gæti verið komið tími. Ég vil fá hreinskilið, sko, ég veit ég talaði mjög á persónulegu nótunum þá, það var ekki planið.
1: Bara þegar þú horfðir í augun á pabba hennum og ösku sjúku saman.
0: Þetta er alveg hrikalegt að reyna fá fólk þannig inn. Ég vil bara fá alveg bara enga jámen. Let's go.
1: Ég peppa þetta, sko. Góðan daginn. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvernig varst þér?
2: Grafið upp.
1: Það er alveg klárt. 1-0. Góðan dag.
3: Sælir drengir.
1: Sælir.
2: Herru, lagið fær eldmerkið frá mér. Það sé að það má íta á fæjartakar.
0: Já. Það má íta á fæjartakar.
1: Það er nú bara ekkert mál. Það er bara frá. Það er 2-0.
0: Takk fyrir og guð blessi.
1: Góðan daginn.
0: FM, góðan daginn.
4: Já, góðan daginn. Maður segir aldrei nei við upp okkar.
1: Nei, ég
4: hefði að það sé.
0: Fæjar
1: á það.
4: Já,
1: Hvernig fannst
4: þér? Við erum að fá þetta upp, sko.
1: Við erum að fá þetta upp. Það 4-0, Kristmundur, þú þarf eitt atkvæði viðbót fyrir allstemmu. Góðan daginn.
5: Góðan dag.
1: Dag.
5: Herru, ég nú bara með eina spurningu.
1: Já.
5: Sko, þetta geðveikt lag og auðvitað viljum við grafa þetta upp. En hefur þetta lag einhvern tíma glimst?
0: Það góður punktur, en það sko máli að við fórum aðeins yfir þetta hérna áður við spyrjum lagið. Og það hefur ekki verið allana í, bara lítilli sem engri róteringu hérna á FM957, sko.
1: Nei, þetta hefur verið bylgjumegin.
0: Þetta er svona bylgjumegin, en þetta er alveg gott sjátjáður, sko.
1: En þetta er...
5: Þetta er þetta ekki á playlistum flest allra landsbana?
1: Ætti að vera það, þetta er eitt af þeim lögum.
0: Gæti alveg verið.
5: Þetta er alveg svo leiðis.
0: Þetta er alveg rétt sjáður.
5: En upp með þetta.
1: Upp með þetta.
5: Lengi lifi 112.
1: Lengi lifi 112.
0: Let's go, baby.
1: Það er 5-0, við tökum eitt síma í viðbót. Góðan daginn.
6: Góðan daginn.
1: Hvernig fannst þér?
6: Ítið er bara að taka hann.
1: Já, við ítum bara að taka hann. Það er bara klár. Þetta er 6-0, Kristmundur allslemma.
0: Þetta er allslemma. Þetta er samt alveg góð punktur í ánum. Þetta er komið í þjóðasáluna og mikið spilað. En ég hérna, já. Bara, það er bara svo það er, mér fannst bara fólk líka þurfti bara að fá að heyra þetta núna.
1: Það var ekki endilega konseptið, en það skiptir ekki öllu þegar að kemur að þessi. Þetta er Bubbi, það vil ég allir heyra þetta.
0: Já, það er svo
1: leys. Við höldum áfram, förum í umræðuna hérna eftir örskamstund.

0: Þá ætlum að kíkja aðeins inn á miðlana, sjá svona það helsta sem er að koma inn þennan morguninn. Það er alltaf svakalegt atriði með að handboltamanninn Benedikt Gunnar Óskarsson. Hann lendi í óhugnalegu atviki á golfvellin.
1: Já.
0: Eftir að hafa orðið Noregsmeistari með Kolstad í vor þá samdi hann við danska liðið Tvis Holstebro sem Arnur Atlason þjálfarinn er atvinnumaður í handbolta. Benedikt einn af okkur allra efnilegustu leikmönnum. Og hann var bara í fríi hérna á Íslandi í golfi. Og hann misti mátt í hægri hendinni sem er bara, þú veist, skiptir svo sem ekki máluðu, þarft báðar hendurnar í handboltan sko, en hægri hendinni skotendin, skilur hann. Og eftir að það fengi golfkúl í höfuðis
1: það er svoleið, þetta er versti óttuminn sko.
0: Já. Og hann er óðum núna bara að endurheimta hreyfi getu í hendinni, er í endurhæfingu og hversast bjart sér nú að geta snúið aftur á völlin núna bara á næstunni.
1: Dejum.
0: Hann var bara í golfi eins og segna, já, ég var í golfi með vinnum mínum þegar ég á einu hóli eftir fæ ég golfkúl í hausinn eða ofan á hausinn og missi strax máttin í hægri hendinni. Það var ansi óþægilegt, sagði Benedikt í samtali við íþróttadeild Vísis. Hann segir það bara ískrútum allt þegar maður er nýbúin að fá golfbolt í hausinn, þegar maður liggur og vonast maður til að þetta lægist, svo að maður auðvitað hrættur hendina. Það var meira það sem ég hugsaði, sagði Benedikt sem höfuðkúpu brotnaði þegar hann fekk golfkúlunni í höfuðið.
1: Já.
0: Það var bara fyrsta sem ég hugsaði um, að ég misti allan mátt í allri hendinu, fann ekki fyrir henni, þannig að það var mjög óþægilegt og hann var fjóra daga á spítala. Það var bara algjört óhapp dæmi, segir hann, maður hefur ekki heyrt mikið að þessu auðvitað, hún var 20 metra frá mér eitthvað og ég er bara að dræfa og er bara að dræfa sjálfa sinni hólu og ég fæði þetta bara beint í hausinn meðan ég er sjálfur að fara að slá mitt högg.
1: Já.
0: Hann er að slá bara upp að sjá kældi sjálfur.
1: Já, þetta kemur þá bara frá holunni bakvið eða
0: eitthvað svoleiðis.
1: Eitthvað slæsar hann bara.
0: Já, bara eitthvað, ímyndaði líka að þú veist, það er ekkert að, það getur allt gerst, þú veist, ég meina, nú erum við bara byrjandur í golfi, skilur við. Þú hefur alveg átt högg hvað sem að bara allt fyrir í skrúin.
1: Já, já. Hvað þurfið? Þetta er alveg, mér finnst alveg stundum magna hvað það gerir sjaldan.
0: Í raunin.
1: Í raunin, út og við erum alltaf, þú veist, það er svo mikið.
0: Já. Er rosalegt.
1: Slæsi og slæmum höggum bara.
0: Já, já.
1: Og bara vellirnir eru alveg limdir við hvern annan, eða sérst brautirnar.
0: Já, brautirnar eru margar hverjar þannig, sko.
1: Já.
0: Og hún er kannski bara að taka sitt högg af sínum uppastegið og bara fer beint í hausinn á hann. Og sko, og náttúrulega, þú veist, auðvitað, eitt að lenda í þessu, sko, og vera svo bara með atvinnumann í handbolta, sko, sem að missum bara máttin í hægri hendi, sko, þetta er náttúrulega bara...
1: Já.
0: Þannig að maður vorki henni líka auðvitað konunni maður.
1: Já.
0: Að lendi sér til hefur verið hrikalega mikið sjokk fyrir hana.
1: Já.
0: En það hérna, lítur nú allt saman út fyrir það að hann mun ná sér vel og verið komin út af öllin von bráðar.
1: Já, við óskumum bara góð spata.
0: Heldur betur. Rútubílstjórnum Axel Gunnarssoni bráða eigin sögn ekkert smá mikið í dag fyrir hann var hársbytt frá því að lenda í hörðum árekstri, en bíll úr gagstæðri átt tók fram úr bílaröð og rétt náði að beygja aftur og rétta agrinn í tækatíð svo hann keyrði ekki framan á rútuna sem Axel ók. En hann hefur undanfarna daga, hann Axel, keyrt 34 ferðamenn frá Spánu landið vítt og breitt, en þegar atvikið var ferðinni heiti frá Neskaupstað og suður á leið og Axel segir ferðamenn að hafa verið skelkaður þegar hann lagðist skyndilega á bremsuna og nærri því stöðvaði rútuna miðjum veginn milli Foss og Síðu og Hörgslands. Þetta er bara búið að vera mikið atriði, bara mikið í umræðinu og er mikið í umræðinu öll sumur, þú veist, það er, fólk er að ferðast og það virðist vera ansi mikið af óþolmóðu liðið að nóti, sko.
1: Það er alltaf ykkur framúrakstur og eitthvað.
0: Já, en hvenær hættir þú að taka framúr, skilur, þegar röðin er x löng, þá græður ekkit á þessum framúrakstur.
1: Já, ég veit það.
0: Þú veist, hún er þarna bara, þú verður bara að vera þolinmóður, skilur. Þegar þú ert komin með ykkur, þú veist, 10, 12, 13 bíla fyrir framæði, þá ert ekkit að taka framúr.
1: Nei, sammála þín.
0: Þú veist, og hérna, það bara borgar sig, getur þú að hættilegt. Höfum þetta í huga þegar við erum á ferðinni. Örstutt að veðri, í dag verður vestlæg átt á landinu 3-10 metrar á sekundu. Framan að degi verður skýjað og sumstaðar dálítil rigning eða súld, en eftir hádegi kemur aðeins þurrar á loftalandi og það léttir víða til. Bjart verður að mestu austalandi eins og kannski gefur að skilja. Það er náttúrulega bara búið að vera þannig í örglega 2 vikur núna. Hitinn verður að binna 11-23 stig og hlýjast austan til. Á morgun suðvestlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvasst norðvestan til. Vestanlands verður skýjað og dálítil rigning á til en annars bjart að mestu. Og kortið sem að við erum að horfa að það er heil sól allt land en nema hér já, já, okkur á höfuborgarsvæðinu, þetta er bara svona við fáum góða verið, það lítur að fara þetta í gang höldum að fara mig í brennslunni förum yfir það sem er framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutíma heila prótaksin sem er til
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist þín ánægja
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Komið á Úlingalandsmót því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
8: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á nú.

0: Fyrsta drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Klukkan orðin átta, velkomin á Fætur eða þú varst að vakna, hér situm við Kristmundur Axel og Egill Plóter með okkur í brennslunni í dag Föstu dagurinn 17. júli Og ég ætla minna það að forsölu líkur fyrir þjóðhátíð í dag Þannig að dalurum.is, það staðurinn verið með okkur Við lofum því að þarna verður stemmingi
9: Já, þarna verður einhverju töfrar
8: Já, þú var kannski tísið líka Það sniðut að fylgjast mig á Instagram FN 97 í dag
9: Já
8: Af því að við erum að fara að henda út svakalegum gjafaleik mm. sem við gerum ári hverju varandi þjóðtíð og ég lofa ykkur því að þar viljið þið fylgjast með þannig að við erum vissum að fara á Instagram FM957 smelli follow og þá erum við með þetta beinti að þegar þetta dettur allt saman inn svo byrjum við nú bara fljótlega líka að gefa hérna miða í loftun á hátíðina og svona líka þannig að hérna, þetta allt saman að hefjast þjóðhátíðar tímabilið að ganga í garð Herri, framöndan hjá okkur hér á næsta klukkutímanum það eru þetta uppgjör vikunar tvö stór glæsileg að mæta hér til okkar
9: mm-hmm.
8: Mikael Kober og Birgitta Líf ætla að fara aðeins yfir vikuna með okkur ætla líka bara að spjalla við þau, bara hvað þau eru búin að vera að gera í sumar og svona fara aðeins yfir það helsta þannig að það er hellingur framöndan Heilabrot dagsins í dag 75% af fólki á svona en notar það aldrei Þetta heilabrotið 75% af fólki á þetta en notar það aldrei Hvað getur þetta verið? Það vinningu fyrir rétt svar og eins og við segjum svo oft We might make you a millionaire

0: Heilabrot dagsins í dag 75% af fólki á svona Já. En notar þetta aldrei Nei. Þetta heilabrotið og það auðvitað hörku vinningur undir 511957 Hvað gæti þetta verið? Það ansi margt sem kemdi greina
1: Það margt sem kemdi greina
0: Mér veist alltaf leiðilegt að þurfa að byrja strax á okkur vísbendingu
1: Já, en það gæti verið að það, þú erir að vera snöggum með hana út því að þetta svo margt sem kemdi greina Þetta gæti verið eitthvað matvæli, þetta gæti verið bara eitthvað sem við vart með í geimslunni þú veist,
0: þetta ekki matvæli En okay. þetta sjö, 75% af fólki á þetta á heimilinu sínu En notar þetta ekki Þetta alveg rosa, þá þetta bara tilegil á öllum heimilum eða hugsa þetta Góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta millinafn?
0: Nei
3: Nei
0: Nei, þetta ekki millinafn Nei, En þetta ótrúlega gott gísk
1: Já
0: Já, þú veist, svona
1: Það svo sniðugt, ég henni ángriðins
0: Já, já, já, já Ekki það sem við leitum að, takk fyrir Hvað, þetta svona erfitt, engin, hérna, að þetta inn, eða?
1: Já, ekki nóg mikið að fólk að ringja bara
0: Nei, þetta verðist vera eitthvað erfitt hjá okkur í dag
1: Já, já Sko, þetta margt sem kemdu greina Þú mátt alveg koma, ég ætla bara að mæla með að koma með smá vísmyndingu strax
0: Það að spyrja að ringja, ég ekki að, okay. að kíkja þess að þetta Gott gísk, en ekki það teppið Fólk nú otta teppin sín Góðan daginn
4: Góðan daginn
0: Veldan til
4: Er þetta hérna slökkutæki?
0: Mjög gott gísk En slökkutæki eiga þau ekki að vera til á öllum heimilum með
1: það? Er það teppið kannski frekar? Kannski eru til í Já. 75%
0: Já. Nei, ekki þessum leitum að Góðan daginn Góðan daginn Góðan dag, góðan dag
5: Heimasími
0: Heimasíminn
1: Þú vil manni eftir góð, gamla góða heima sem
0: Ég mani ennþá gamla númeri heima ja, 5523696
1: Já, ja, 5826303
0: Þetta er ekki til lengur Ekki vara heima sem minn, hins vegar, góðan daginn Ert þú með þetta?
6: Er þetta baðvog?
0: Baðvog, já, ymmið
1: Það er ekki annað orðið vigt
0: Jú, vigtin, nei, ekki var það vigtin
1: Gott gísk
0: Mjög gott gísk Nú kemur vísbyrning
1: Yes
0: Við notum þetta alveg, sko Skilurðu? En kannski ekki lengur sem einstakan hlut Það, þú skilurðu pælinguna?
1: Ég er bara svolítið glær þannig Já. Ég náðu þess ekki, þetta gerir þetta erfiðara
0: Þetta gerir þetta erfiðara fyrir þig Ok, þá ætlum ég að vera aðeins Þá ætlum ég að gera þetta betur Sko, Já. 75% af fólki á svona á heimilinu sínu Þetta er hlutur sem er notaður í ákveðin tilgang En með nýrri tækni og öðru hefur notagildið af þessu svolítið breyst Þannig við notum þetta bara svolítið öðruvísi í dag FM, góðan daginn
7: Góðan daginn
0: Hvað heldur þetta sé?
7: Er þetta svona slökkutæki?
0: Ekki slökkutækið, góðan dag
8: Góðan daginn, er það
0: baðkar?
8: Já
0: Nei, ekki bakarið, góðan daginn Ertu með þetta?
9: Er þetta loft?
0: Nei Góðan dag Góðan daginn
10: Góðan daginn, er þetta útvarp?
0: Ekki útvarp Ekki útvarpið, en gott gísk Einnig að vota hann ekki með næstu vísbendingu, góðan dag
11: Góðan daginn, er þetta heimilistölu?
0: Nei, ekki heimilistölun Jó, heimilistölun, nota hann ekki neitt Þannig að þetta var bara fínasta gísk sko. Góðan dag
12: Góðan daginn, klukkan
0: Nei, ekki klukkan En þetta er allt sem mann make a sense út frá vísbendingu sem við kom með Það tæknin er að spúa að breyta þessu Sko, ég sagði 75% heimilum eiga svona
1: Já
0: En nota þetta aldrei En þetta er alveg notað örugglega nokkur sem við viku bara ekki sem sérstakar hlutin sem þetta er
1: hann er bara svona partur okkur stærra mengi eða eitthvað núna
0: nei, bara þetta er búið að breytast bara með tækni skilurðu
1: með tækni, já
0: af því að þú ert alltaf með þetta á því núna
1: já, ég bara þetta er bara ríkald hvað ég er einhver nær sko. Ég með eitt gíski, ég er alltaf má ekki gíska
0: nei ekki og grunni alltaf þetta er að ég bara gefa, nei að ég gefa þetta Þú veist, ég gefi deilu bara með að segja þetta
1: Já, ég meina fólk þarf að fá eitthvað
0: Nei, fólk þarf ekki Það er alltaf rauglóndir núna, sko Góðan daginn Ert þú með þetta?
13: Þetta er sími, það
0: Sko, nei, þetta er ekki sími okay. En partur án Góðan daginn.
1: Ég veit hvað þetta
13: Er það heimasíminn?
0: Nei, ekki heimasíminn. Góðan daginn.
3: Er þetta ekki bara myndavél?
0: Ekki myndavélinn. Við erum að færa snær. Góðan dag.
1: Ekki
13: þetta. Vasaljós.
0: Hvað segirðu?
13: Vasaljós.
0: Það vasaljósinn. Atna data inn, virkilega vel gert. 75% heimilum eiga þetta vasaljós. Þú ert vasaljós heimið þær.
1: Já. Já, bara alveg vasaljós.
0: En maður notar það ekkert því þú ert bara með símann.
1: Ég held að þetta væri sko vekjarakluga.
0: Já, þú veist að vekjarakluga, það alveg mega sérstrið.
1: Það gott
0: Hvað nafn ég það, meistari?
13: Viðar,
0: hvað svon? Þú átt hérna hjá mér, 10 raðir plus jóker að því að lottopotturinn stefni 95 miljónur á laugardaginn þannig að þú gætir fengið þér falla 95 miljónur laðinn og reikningjöður skattfrjálsan auðvitað ef að þú vinnur og við höldum með þér Kæra þakir
13: Best að sækja það að maður á Norrlandi
0: Þá þarf ég að senda þetta til þín þannig að sendu mér bara skilaboð og ég tek bara mynda góðu miða á hendunum að þig
13: Já,
0: Vasaljósið
1: Vasaljósið, já, einmitt Við náttúrulega bara kveikjum á því símanum
0: Algjörlega já. En þú veist, svo ertu náttúrulega með vasaljós og vasaljós að símanum Það getur ekki verið eins og gutt sitt vasaljós
1: Það ekki efstert
0: Ertu búin að sjá þessi vasaljós Það til eitthvað svona sem að lýsa bara upp heilu
1: bara sko, kastarar
0: bara kastarar sko. Kosta líka í líkingu við það Erum við að færi kongin frá Kanada?
1: Já, það ekki, Justin Bieber eða
0: Gamalt gott Boyfriend maður
1: Boyfriend maður
0: Já, þetta lag
1: Þetta lag

látum okkur dreyma Siglum inn í nóttina Því áður en þú veist að Sérðu glitt í sólina Látum okkur dreyma Siglum inn í nóttina Því áður en þú veist að Sérðu glitt í sólina

0: Þetta er brennslan og það á föstu degi 17. júli. Þetta er lag, Kristmundur. Þetta er óvænt lag.
1: Já, þetta er lag.
0: Þú er aldrei tekið þetta live.
1: Nei.
0: Af hverju ekki? Ég er svo mér fan af þessu lagi, ég skil ekki.
1: Það eru svona nokkri skrýtni sem fíla þetta.
0: Já. Hvað er það?
1: Ég veit ekki, ég bara, ég var alveg bara hreinskilin sem ég reyni nú að vera alltaf, þá hefur þetta bara aldrei náð að festa sig í bara hjartastað, sko.
0: Nei.
1: Þetta var meira bara að gera að því bara.
0: Var þetta eftir, þetta var sérst eftir komdu, nei, hérna eftir byrti alltaf til.
1: Já.
0: Ekki?
1: Jú, þetta var töluvert eftir það, sko.
0: Já, ok.
1: Ég fór á eitthvað að gelgju þarna, sko, þetta er á eitthvað, sko, tíma sem ég bara veit ekki what's up, sko.
0: Nei.
1: Það er bara eitthvað. Nei. En ég meina, hérna, bara virðing á þá sem að fíla þetta lag og hérna
0: Mari Óla satt að með þeim líka með
1: Já,
0: Stór glæsilegt line-up
1: Klárlega
0: Talandu glæsilegt line-up
1: Talandu glæsilegt, ángrín, sko, bara
0: Rosalegt
1: Góra, góljögt
0: Já
1: Þetta er bara fólk, hérna
0: Það er Stetson derran á kóperin Ef ég væri með hári svo Mikael Kóper myndi ég aldrei vera með derhúfu Mikael Kóper og Birgitta Líf, hjartalega velkomin
2: Takk
0: fyrir Hjartalega velkomin
1: Þessu Mikael að ströggla núna, sko Ströggla, sko
2: Ég hef séð hann, sko
0: Hvernig er líf leikarans, Mikael? Ertu að vakna bara eitthvað upp á tíu, það?
2: Ekki þessa dagana, sko
0: Nei
2: Nei, það er búið að vera svona smá keirsla upp á síkastíð
0: Já
2: Og það er bara fyrir að vera erfiðar og erfiðar Það er svo snemma Ég er nú bara alveg ekki neða
0: Já, já En þeir eru út í íþróttaálfurinn, þú veist, þá verður að vakna á íþróttanammi og fara snemma út í daginn og gefa þetta með leið.
1: Bara
0: gutsið epli.
2: Gúrka, epli, banani, þetta er bara prinsipmál, sko, hérna, hjóttur íþróttaálfurinn. Nei, já, ég er búin að vera að vakna svolítið snemma til þess að skemmta þeim mitt sem álfurinn, sko.
0: Já.
2: Og það er, maður þarf að vera svolítið, vaknaður það ekki svo að mæta inn í útarsvital ég ekki ennþá að taka stýrjum á raugunum það þarf að mæta sem íþróttaálfurinn kannski bara klukka níu þá þarf maður að vakna kannski bara hálf átta bara skýra sig í það sko.
0: Hálf átta er alveg rugl bara
3: Það
0: var
1: alveg
0: Shit
1: Egil
3: er
1: núna
3: betur en við
1: Hann er svo langbest
0: Klukkan
1: er
0: 5.45 Það er ég að vakna Er það mikið aðeins bara áfram hjá þér veist, Það er brálega að gera alltaf Það er alvurinn Það er smá breik í leikhúsinu núna Borgarleikhúsinu, það er ekki múna rús í gangi akkur núna
2: Nei, það er alveg rétt
0: En þú heldur áfram að leika samt sem aður
2: Já
0: Og hvað, það er hérna Kannski svona búið að vekja athygli að okkar kona Gugga í gúmmibót er að leika með þér leikriti hvernig kom það til?
2: Það kom bara þannig til að þetta er verk sem er svona smá absúrt svona verk sko gaman verk og handriðsöfundi fannst bara fyndið að skrifin í handriðið að Gugga í gúmmibót myndi mæta sem hérna holdgerfing fegurðar og við ólum eitthvað svona já, það væri nú gaman en hún er nú aldrei að fara að segja já við því en svo spurðum við og hún var bara geðveikt til ég
0: Nice.
2: Þannig að það var nú bara þannig sem að það kom til sko og hún hefur verið mjög metnaðfull í kæra þessa verkefni sko tekið sér mjög alvarlega og það er mjög þakklátt en það stendur hún sér svo hetja
0: Já, hvað, sko, leikriti heiti aftur hvað, þetta er í háskólbíó ekki?
2: Jú
0: Aftur móti
2: Birgitta, viltu segja hvað leikriti heitir?
3: Sko, það er mjög langt nafn og ég get ekki alveg borað fram getur við rifið upp fyrir hvernig maður berða fram
2: Já, þetta er einmitt, það er framburðurinn sem er erfiður í
3: já, já, já.
2: Það er hérna ástarseiði Bergamóli og kroppin baks
0: Já, ég skil vel að þú hefur fært þetta yfir byggt
2: það Þetta er lengra komið sko.
0: Hvernig leikrit er þetta?
2: Þetta er já, það er svolítið erfitt að sitja eitt box sko, af því að þetta er sko fyndið en þetta er mjög stór ádela á sama tíma sko.
0: Ok
2: Já, en fyrst og fremst fyndið og nú er bara allt að seljast upp sko.
0: Einmitt, ég sé þetta inn á tíksmundurís þá eru Þá eru þrjár sýningar í sölu Núna 19. 2003 og 2004 júli Og sýningar hafa gengið bara mjög vel eða hvað?
2: Stórkostlega, við erum búin að fá gaggrinni Alveg frábara Önnur þeirra segir sko stoppað allt sem vorst að gera núna því þú verður að fara að sjá þetta
0: Það er þannig
1: Er það þá Jónas Sen eða eitthvað svo
2: Ekki Jónas Sen
1: Hann er ekki besti vinur okkar tólestamannana sko
2: Nei, ok
0: Nei, Jónas Sen á það til að gefa bara hálfa stjörnu sko
2: Já, já, hefur hann eitthvað tekið í þig
1: Hann hefur reyndar ekki lagt í það sko.
2: Nei.
1: En
0: hann er ekki
1: tekið í mína menn sko, þú veist, og mitt fólk og það er að sama sko.
2: Akkurat.
1: Ég mjög svona það, já, það er að sama sko.
2: Það er fyrir hópinn.
1: Já. Sko.
0: Já, geðvægt. Gugga syngur þarna líka.
2: Já.
0: Ég vissi ekki hún gæti sungið.
2: Hún svoleið sko, það eru slaufur og það er twang og það er allt að gera stóð sko. Já, hún rúlar upp í þessu lagi sko. Nei, þetta er geggjum sýning.
0: Já.
2: Og þeir sem að vilja sjá Guggu í gummibót blómstra
0: Sláu
2: er líka bara nýjelsti Bougirat skilur.
1: Já.
0: Sæli
1: já, eða bara þig.
2: Já, eða bara mig, þá bara endilega komið í leikhús.
0: Birgitta, nóg að vera hjá Workclass þessa dagana, það er erfiði dagar fyrir Kristmund, svona einhver leiti, því að sko, ég veit alveg hann getur farið í útispaðið, en hann á til að mæta náttúrulega
1: nýri
0: í laugar.
1: Ég hef ekkert farið.
0: Þú er ekkert farið í útispaðið.
1: Ég er bara í Egilshöll núna, bara þangað til að þú bara ringir.
3: Herðu, já. Við erum búin að opna glæslegt útispað
0: Þetta er klikka útspa.
3: Þetta er ótrúlega næs.
0: Já.
3: Og þetta er bara, þú veist, þetta er bara viðbót.
0: Já.
3: Við erum semst að
2: Er það komið til að vera?
3: Já,
0: já
3: það erum ekki búin að mæta. Hvernig
2: finnst þér? Já, oft, minnst
3: þér gett. Hann lifir hana.
0: Já.
3: Það því að hann alltaf vakna svo snemma þannig að fara að slaka
0: þess
3: að
0: Já,
2: það
3: er En við erum semst að uppfæra báðstöðun okkar inn í laugum. Þannig að við hlökkum mjög mikið til að taka aftur á móti Kristmyndi þar.
0: Já, já.
3: Við verður styrlað, en á meðan þá erum við með útispa.
0: Það er eiginlega vont, sko, þegar spaðið í gangi. Ég skilur við bara þegar, þú veist, þá náttúrulega hann ekki að æfa, sko.
3: Já, það hann bara spaðið.
1: Núna
3: neyðist hann til að æfa.
1: Já, já sko, ég bara besta spað landsins.
0: Já, já.
1: Og þetta segi ég ekki bara við þig, sko.
3: Nei.
1: Ég bara meina og já, ég bara mjög virkur þar. Og það hefur gæst. Ég með, hérna, ræktatöð, sko, ég á liðin á lappæfingu eitthvað.
0: Já, já.
1: Svo svona finn ég eitthvað svona lyktan í spakleifunum af sánunni eitthvað fer bara beint sleppi æfingunni
3: það þarf líka að gera það
1: já,
3: það er recovery
1: og það er bara svona
0: þetta er bara andlega liðin
1: þetta er
3: náttúrulega líka legt það eru þú veist skufur og pottar og heitt og allt og alls konar og eins og Kristmundur segir ég 100% sammála þetta er bara besta spa landsins og þó maður leiti víðar og við erum í rauninni kannski ekki mikið að breyta þú veist virkninni og því sem að við erum að bæta nokkrum hlutum við alls konar svona skemmtilegu tvisti en síðan er þetta aðlega líka bara útlitslega breyting
0: Já, næs.
3: En þetta verður bara svona ennþá meiri upplifun að koma
0: En hvenær er svona stemt að því að opna, veitum við það?
3: Sko, iðnaðarmennirnir lofuðu mér ágúst
0: okay.
3: og ég sagði bara ágúst og já, ekki meira Elsi, en það verður í ágúst
0: Ég held sér þreytt á að byrgja til lífur öxlina það með deadline sko.
1: Já, ég ætlaði með að segja sko, að yðna menn sko, fyrst hann sæði ágúst þá getur alveg reikna með
3: óttum Ég sæði ágúst, þeir sæði ekki ágúst
0: okay.
1: okay,
3: En það er samt, ég get alveg sagt það að þeir eru algjörlega bara á tónnum og það er allt on time
2: okay. Ég meina, þetta útispa byrtist bara
3: Já, það var á 14 dugum
0: Já, það var enda í
2: sammála Já, það var
3: bara styrla teimi þannig að
2: greinilega
3: ekki hafa áhyggjur
2: og er það að bæta ykkur við þannig niður
3: já
2: já ok
0: við viljum ekki segja mikið
3: þetta verður bara já geðvegt ég ótrúlega spennt en svo erum við náttúrulega í framkvæmdum á Akureyri við erum semst að stækka tækisalinn niður á Strandgötu það er stöðun við sjóinn og bæta við Pilates Club og heitum sal þar
0: geðvegt
3: svo erum við bara svona smám saman búin að vera endurnýja tæki og búnað bara á fullt af stöðum
0: einmitt
3: Nesinu meðal annars Músó skólastíð á Akureyri við vorum að gera upp tækisal upp í Hlaðgerðarkoti smá samfélagsverkefni
0: okay.
3: Við erum líka að gera það á litla rauninu
0: þannig
3: að það var alls grunni í gangi
0: Já, þú varst þar daginn
3: Já, ég erum til að fara aftur og eftir
0: Já,
3: hérna Við erum að taka smá efni á þessu
0: Já, geggjast En sko, að því að þú veist, ég velti því fyrir mig þeir eru komið með það marga stöðar Hvað eru orðnar núna?
3: Við erum með 20 stöðar
0: Skoðum við 20 stöðar, þú veist, hérna, þú ert þeirra að nefna ykkur hluti sem við erum að gera, ekki bara stundum erfið, þú hlýtir að gleyma ykkur?
3: Ég bara veit stundum ekki af hlutum, sko, og það er alveg smá svona að við erum veist, alltaf að gera eitthvað, alltaf uppfara, alltaf að bæta við og breyta og alls konar og fullt á svona einmitt auka verkefnum bara sem eru bara baku tjöldin, þannig að við erum svolítið með svona núna markmið að sýna þess meira frá þessu og því að Svo fær man alltaf alls konar, þú veist, maður heyrir alltaf svo mikið fólki sem er, þú veist, að biðja eitthvað eða heyrðu, geti ekki gert þetta og sem að sér ekki hvað maður að gera, þú veist, út um allt. Þannig að við erum svona aðeins að reyna að sýna meira frá því og ekki bara gera.
0: Nei. En sko, eins og íþróttaálfurinn, hann fer náttúrulega væntalega í sánu, svolítið reglulega.
2: Vittu fyrir þér.
0: En þá
2: tekur sánin á kalda.
0: Þú veist, verður að gera það. En þá velti ég fyrir mér því ég hef oft svona spurt sérstaklega þegar Birgit að koma því að ég hef svo mikinn áhuga á því að sko að gaura sé að fara reglulega meira sko í heitan tíma. Eitthvað svona hot body toning og við strákarnir séum að negla okkur bara í pílates, skilur.
2: Akkurat.
0: Hefur þú eitthvað verið í því?
2: Nei.
0: Nei.
2: En ég samt ég hef alveg áhuga sko. Mhm. Ég finn að ég þarf að fara í núna einhver svona tíma. Ég er búinn svo lengi einn í ræktinni.
0: Já. Já þú ert bara þar. Þú vilt bara mæta og lyfta lóðum,
2: skilur. Já, og bara með ég vil helst að sé ykkur.
1: Þú ert að samastaða ég. Ég er að segja það. Ég er alltaf einn sko og þetta æfingarnar farnar að vera svona pínu slappar hjá mér sko.
2: Já.
1: Þannig að ég svona hef hugsað um þessa tíma.
3: Það
1: þarf eitthvað að pússa, sko. Ég var að spá að heyri einhverjum jafnvel bara í laugum með eitthvað, bara að vera á gólfinu með einhverjum, sko.
2: Já, já, ég mæli með Teiti Arasinni.
1: Já, Teiti er gott sjátt, sko. Þeir eru nokkrar að fun heitir í laugum, sko.
0: Já, já.
2: En ég, sko, mitt triks, sko, er að vera með bara einhvern alveg brjálaðan kallmann í headfónunum að öskra á mig í einn og halvan tíma. Mest er geðvikt, sko.
0: Já, og meinar.
2: Já.
0: Já, það, en það er sko, ég vil meina því, nú hef ég bjöllu samfélagi mitt og þannig í lögum. Já. Og það er svona neglið stundum í það samfélag, sko, sem er geðveikt, sko. Já,
1: skellt
2: að hafa það. Svo fyndi orð bjöllu samfélagi. Já, já, já.
0: Og það er sko, þegar þú byrjar að fara í þessa tíma, þá er alveg svona smá erfitt að fara til baka, sko. Af því að það myndast þessi stemming og þessi félagskapur og svona, þú veist, þannig að við þurfum, og ég er alltaf að kalla eftir og við erum alltaf að segja þetta, Birgit, við erum alltaf að tala um eitthvað að vera gaman að við myndum prófa.
3: Þetta er bara þú að ekki mæta.
0: Já,
3: ég
0: veit
3: ekki,
0: hversu
3: oft ég hef búin að segja
0: en mér líður, ég veit
3: það, heita tíma að píla þess að hvað sem
0: er. Ég veit það, en mér líður
3: samt. Bara strákar?
0: Já, jafnvel.
3: Ok.
1: Af hverju?
0: Nei, bara eitthvað svona til að bara
3: myndir ekki vera að mæta með okkur.
0: Já, ég vil það alveg líka, skilur, en ég vil svona eitthvað svona, ég vil fá eitthvað svona, eða bara ég vil kannski meira bara svona, heyrðu, Birgit að senda mig bara á Instagram. Bara heyrðu, það tími hérna núna í hátíðinu og þú ert að fara að mæta. Þá mæti ég, skilur. Ég fattir, ég þarf bara að hafa þessa raunverulegu afsökun til að geta ekki sagt
3: neitt.
0: Næsta viku bara ljóma mig. Það verður að vera á fimmtudag.
1: Við mætum.
0: Erum við allir þrír að fara að mæta?
2: Já. Klukkan hvað heldur mæta?
0: Erum við að segja föstudag?
2: Ekki 7.30, það er oss nefnt.
0: Er næsta föstudag?
1: Ég mæti
0: stressað. Herri, við ætlum að taka hérna örstutt skilabóðu skuldum ölsingar. Svo förum við í uppgjör vikunar með Birgitta Líf og Mika Kopi.
4: FM 957. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn. Steypustörðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
17: Gluggar og hurðir. Ítex.

0: 40% á þessu föstudagsmótni. Mm-hmm. Það er ennþá góði gestir hjá okkur.
1: Já, já, við erum bara rétt að byrja, við erum að fara í uppgjör vikunar.
0: Já.
1: Og talandi uppgjör vikunar, þá náttúrulega var Ariana Grande að klára og hérna...
0: Klára hvað?
1: Og bara hún var að, það var að spila.
0: Já, Mm-hmm. Já, hvað var að gerast?
2: Fyrst myndir alveg með það að reynu.
1: Já, ég held að þú verið með eitthvað svona popkultúr alveg á lás.
0: Einmitt.
1: En hún var að byrja með fyrrandi kallinn sínum.
0: Sem er, býtum hún, hún hefur átt nokkra, sko.
3: Mm-hmm. Býtum hún hægt með Svampi Svensson?
1: Já.
0: Hver er það? Út?
1: Hérna, Ethan Slater heitir hann.
0: Hún var náttúrulega með Slateri. Mark Miller.
1: Já.
0: Það
1: ekki? Jú.
0: Já.
1: Hún náttúrulega getur
0: ekki,
1: Hérna, sko
3: Veitðu hvað var að gerast hérna?
0: Nei Mark Miller dáinn og hann ætlaði að segja
1: Ég var að segja
0: hann að byrja aftur
1: með hún Ég var að segja hann að byrja með fyrirandi kærastanu sín
3: Já, já, ég skil
1: Sem að var enda sko sem að hún held ég hætti með til að byrja með Ethan Slater
2: Já, það var eitthvað þannig En síðan var einmitt eitthvað svona okkur þau eru góði þau eru náttúrulega saman í Wicked Þú veist, það er eitthvað svona smá ástæður þrýrningur
1: Þetta er kannski ekki endilega það sem við ætlum að taka fyrir í uppgjörinu En við ætlum að byrja Þegar ég baði okkur að koma með svona tvær fréttir umræður eitthvað úr liðinni viku Hvað svona stóð upp úr hjá okkur Að byrja á Birgittu, Birgitta, eitthvað svona
2: Herjá, ég rak augun í eina fyrirsögn sem var svona New Fear Unlocked Hjælt fætur eigumannsins meðan hann sogaðist út úr glugga í flugvél Bara afsækið
1: Já Ég sá myndbæti af þessu
2: Hæ, er mynd?
3: Mynd?
1: Já, sem að mynd eða eitthvað Þú veist, þessum að
2: Ég bara, já, erfitt með að lesa frétt
3: Það kom gat á rúðina
2: Já, það er semst eitthvað Brotnaði eitthvað stykki úr eitthvað skust í Vélina braut glugga Eða þú veist, eitthvað svona Breytist náttúrulega hana Þrýstingurinn inn í vélni Og gaurinn, bara sem betur fyrir var í belti aldrei losa belti í flugvél hann bara hálfur sogaðist út og konan bara hélt í fætnar á honum
0: shit
2: og þau eru lífandi sko
3: ertu ekki að grínast
2: ég ekki að grínast
1: er svakal,
2: ég bara, barnum mitt mun aldrei fá að sita upp í glugga hvað er í gangi
3: og hvernig fór þetta?
2: Þau eru allavega á lífi, þau eru bara ykkur viðtali eða eitthvað
1: Flugvélin bara lenti og þau bara
2: Þetta er rosalegt, þetta er bara ræjan er Þú veist það er ekki heldur eins og þetta sé bara eitthvað svona Þetta er ekkit eitthvað kjafta þess
3: Þetta er ekki bara eitthvað hinn minn plánetinni í ykkur svona Vá, oh my god En byrjuð þannig að hann fór hann hálfur út gluggan
1: Já, já
2: Ég veit, já,
1: það er víst staðan sko, hann var bara svona alveg út bara, þú veist, krafturinn sem að kemur hana þegar glugginn bara springur út
3: Þessi litli gluggi
1: já.
2: Þannig sem þetta er eiginmaðurinn hjekk inni í vélinni hann þakkar fólki í kringu sig fyrir góð viðbröð en aðrir farþegar hjálpuðu konans að halda í hann ég myndi ég get ekki ímynd
0: hann er lífið af breytt viðhorf bara út í lífið
1: þú
0: bara lendur og þú ætla bara að gera eitthvað gott
1: trauma
2: alveg

0: tráma.
1: Ná, alvöru saga, eiga.
2: Já, tráma samt sko.
0: Já, já. Rosalegt tráma.
3: En gerðist ekkert við hann? Eða skilur, hlýtur er hann lagi með manninn?
0: Ég veit það ekki, á ég googla hann.
3: Já,
1: googla. Það lítur eitthvað að gerst, lítur að brota eitthvað bein eða eitthvað.
3: Það bara augun
2: á loftinu.
1: Hvað mennur þegar hann neglist út um hvað heldur hann sé bara eitthvað heldur að þú veist hann neglist út um gluggann
3: já, já. Og flugvélin eru glá hversu miklum hraða
1: einmitt, fyrir utan það
3: já, já, þetta eru glá líka, það hafi farið fallið ástök.
1: Nei, það menn ég ekki á.
3: Ok, þegar maður fer
1: já.
3: Alltaf þegar ég fer ég farið einu sinni hérna, og þá þarf maður að passa sig sko að því að þú veist, þegar maður sker á lofti þegar maður er á ferð þá myndast svona loftveggur einhvern veginn og maður nær ekki andanum sko.
0: Vá, ég hef aldrei pælt þessu.
3: Já, þessin er allir svona.
1: Já, til að ná í andan.
3: Svo leiði við mig þegar ég stökk út ég var bara svona.
1: Nei.
3: Og svo vaknaði við bara
1: Úí.
3: Að því að skilur, þú vorst að fara niður loftið er að fara upp, upp. Og þá komum bara svona bara svona vindveggur.
0: Ok, önnur ástæð til að fara aldrei falli.
1: Hafið þið farið það?
3: Nei.
1: Ég mun aldrei gera
0: það. Nei, ég myndi aldrei. Líklegt,
2: ég myndi bara aldrei fara í svona.
0: Nei,
2: ég skil þetta ekki.
3: Ég fór í útskriftaferð í Mexíkó hjá manni sem við hittum.
2: Ég myndi ekki einu sinni fara til Mexíkó. Þú veist, þetta er bara... En þetta er bara, bara gegja.
0: En það stendur hérna, the man is still in hospital and can't speak.
1: Já, ok.
0: En ég sé enga myndir á honum.
1: Nei, nei, nei. Þetta er svagnum.
2: Getur ekki
1: talað. Ég veit þín, Mikael, hvað var það sem stóð upp úr?
3: Sko, en náttúrulega, það ekki tætt að tala um þessa viku, ég á þess að tala um H&M, sko. Og það alveg ýmislegt sem hættir að taka fyrir. Nú er til þess allt sem ég fæði á TikTok er bara Messi að horfa á Jude Bellingham, gera svipin hérna.
1: Ímyndað er
3: að... Ok, þú vilt hafa þannig. Og hérna, svo snúðar þessu við hann alltaf gett.
1: Ímyndað er að vera Jude Bellingham það. Þú veist, þú færi Messi í andlitið og færi þetta svona, þú veist, þetta þegar hann að kinka þessum kolli. Þú veist bara, þú veist, þetta var svona moment he knew he fucked up. Hann setti bara gýr.
0: Nei, nei, útskýra fyrir það sem er ekki búin að fylgjast með þessu.
3: Algjörlega.
0: Sem eru auðvitað fleiri sem eru að hlusta.
3: 100%. Hefur ekkert verið að fylgjast með hann með?
0: Nei.
3: Nei.
1: Bara ekki neitt.
0: Ég veit að Messi var að baða einhvern gaur sem hann að keppa móti.
2: Það er
3: insane.
2: Þetta er insane. Líka fara að segja það. Ég er bara að baða Jamal.
0: Já, nei, og líka, ég var eitthvað að skoða, þú veist, sá þetta TikTok í gær og það var ekki eitthvað svona því þessi Jamal væri eitthvað svona sonur einhvers fótboltamanns eða eitthvað, þetta var eitthvað random eitthvað UNICEF dæmi
2: skrei, hefur tökum þennan eftir til ég baða þennan
1: bara
2: svo er þetta bara besti fótboltamæri heim í dag
3: akkurat, og þeir eru að mætast
2: úrslitaleiks
3: HM
2: let's fucking go
3: báðir sem stjörnur
1: ég er bara veltið fyrir mér þessar ég er bara veltið fyrir mér þessar auglýsingu skilur
0: já það er enda mjög skrítið af hverju var hann látið að baða
1: krakka
2: og Messi ekki að glaða það var ógeðslega glaða
1: mega furðulegt stöf en já þetta var alveg svona þetta var rosa sko Argentínu búin að vera í þessum comebackum sko
3: já þetta er bara það er bara verið svona þema Argentínu á þessu móti að það var Argentína England undan úrslit HM og England var að vinna þegar það eru 5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma 1-0 og ég man nú ekki hvenær þetta gerist þar sem að þeir eiga þessi orðaskil hann að Bellingham og Messi
1: Nei.
3: En hann sem sagt það er eitthvað tækling og eitthvað svona og þeir fari eitthvað þess að rífast
1: eitthvað kýtast
3: já og í staðin fyrir að Messi fari eitthvað svona hvað þegiðu skilur eitthvað þá lætur hann bara verkin talin á vellinum þannig að það er núna svona klipp á TikTok að ganga en Jude Bellingham er eitthvað svona eitthvað að reyti hann og Messi gerir bara svona
1: kinka bara gólli
3: og svo er það sem að gerist er að Messi leggur upp tvö mörk og þeir vinna 2-1 áður en að venjulegu leiktími er búinn sko. Eða þú veist, já, með uppbóta tíma
1: já, þetta skrifastu vissulega ekki á Jude Bellingham ég ætla að skrifa þetta bara á Thomas Tuchel þjálfar eiginlega að hann setti þarna bara varna, hann var bara á tímumbilið þarna með ykkur 6-7 varnamenn inn á undir lokinna því hann ætlaði bara park the bus ætlaði bara í vörð.
2: Já, fannst þið það ekki skrítið, Birgitta?
0: Jú,
1: jú, jú. Þú veist að fara með að skrítið það, þú talaði alveg sérstaklega um
0: þetta. Mjög skrítið á honum að gera
1: já.
3: En þetta er sko, þetta er ekki það sem ég ætla að tala sko.
1: Nei.
3: En það er bara svo margt að tala.
2: Já.
3: En hérna, það er náttúrulega Elling Brot Holland er búinn að vera. Hann er...
0: Herre, ég er með hann.
3: Sko,
0: halló. Halló, okay. Halló. Let's
2: go.
0: Ég
2: er
0: bara
2: næst
0: í að fara að byrja
1: að follow
0: á manninu.
1: Ég hann aðalega bara, þú veist, alla skvísur.
2: Nei, ég tala með það, bara gælunar eru on him, sko.
3: Er það ekki, sorry, bara að því að algoritminn er smá að íta honum á.
0: Já, ég bara fæði ekkert annað heldur en hann á, sko, bara for you page.

0: workclassið mitt og allar vinkunum mínar og mamma mín og allir.
1: Já.
2: En já, það Lisa er workclassið meðan líka bara.
0: Já, já.
2: Já,
0: en sko fyrst í mann fyrsta myndbandið sem ég sá á honum, þá var bara eitthvað að skoða töskusafnið hans.
2: Já,
0: og ég
2: var
0: bara eitthvað, what the hell, hvernig veit hann svona mikið um veist, töskur og fashion og
1: Birkin bag.
0: Já, og þá byrjaði ég skilu var ég að horfa það að þá byrjaði að fá bara endalist að
1: eitthvað þetta hann sést að hann mætti núna með uppstoppaðan þvottabjörn
2: þegar
1: hann kom heim frá HM og ég var að lesa frétt sko um það að það er eitthvað búð í Dallas þar sem hann bara gekk inn og keypti eitthvað ból og eitthvað stígvél og eitthvað kúrekahatt og fyllt okkur um uppstoppuðum dýrum og nú eru þau uppstoppuðu dýrin og maðurinn sem að uppstoppa þessi dýr og þetta er bara, veist, þetta er ekki flott, þetta er bara einhver uppstoppaður þvottabjörn
0: já, með einhverja flösk
1: sem heldur á tómri svona ginflösku þetta er ógæslega skrítið og þau eru uppselt og maðurinn sem að bjóta til er farin á eftirlaun
0: þannig
1: að þetta er uppselt forever
2: já,
1: en þessi búð er í sko hérna svaga business núna.
2: Já, hann ímyndaði líka manninn sem er komin á eftirlaun, þetta er alveg svona leið til að koma bara tilbaka, hann getur bara verið að selja þetta á helvítið sverð núna sko. Kemur allt tilbaka, hann bara mætir tilbaka á eftirlaun.
1: Hann verður að gera það.
0: Þetta er bara marketing að setja sig ekki til núna og svo.
2: Já, 100%
3: Svo bara restock.
2: Já, það er bara restock. Aftur til þín, Birgitta, meira frá þér.
0: Já, herri, einmitt, það var fullt að eitthvað svona háum fréttum og eitthvað alls konar. Síðan rak ég augun í eina frétt sem að, ég veit ekki hvort að margir aðra að teki eftir. En mér fannst hún áhugaverð og hún er sjálfa mig.
2: Já.
0: Og
1: bíddu nú við.
0: Hér, þetta er svona fake news.
2: Ó, skemmtilegt.
0: Já, hér stendur. Birgitta Líf auglýsir bílinn sinn til sölu.
2: Já.
0: Birgitta Líf ætlar að breyta til í bílamálum.
2: Og hvað?
0: Mér fannst þetta bara áhugavert út af því að jú, ég deildi bílasölu link. Til sölu link í story.
2: Já.
0: Bara saklaust og bara eins og maður gerir skilur ég maður að peppa í kring sig og ég á bara ekki í þessum bíl og er ekki að selja bílinn minn þannig að mér fannst bara svona
1: þú veist, hver á hann á bíl?
0: Mamma mín reyndar á hann
1: Já.
0: En þú veist, mér fannst þetta bara svona fyndið, eða þú veist, bara geggjað ef það hefði staðið bara auglýsi bíl til sölu eða eitthvað, en bara eitthvað hún ætlar, hefur ákveðið að breyta til í bílamálunum sínum og duttir
3: hún stendur á krossgötum
0: Nei, og síðan bara fengur vinkunum mín að skila bara akkur er Birgitta að selja bílun sinn og hvernig bílun fór að fá sér og þú veist, ég bara akkur er
1: Þetta er
0: bara gett áhuga
2: Það eina sem að mér fannst áhuga verður við þess að grein er að bíllinn er að setja á hann 10,9 miljónir sem að mér finnst bara gefin
0: ekki
2: gælt sko, fyrir þennan bíl, þetta er sturlaðu bíl þú veist að þetta er bara
0: hann er
2: rosalur þannig að ég hef alltaf haldið að þetta væri einhvern veginn Það er stýrra stöfn.
3: Ef við ekki að selja hana bíl? Ef við ekki að setja, vildi ekki að setja?
2: 5.9.5.7
3: 10.8.50 eða þú ringir þig.
2: Gerum betur, sko. Gerum betur. Gefum hennan bíl.
0: Já, herri, let's go.
3: Let's go.
2: You get a car. Já, gæðvitt.
3: Fjölmennar eru skrýnir.
0: Það var líka svona tengd frétt, þú veist, undir. Það sem að var frétt að ég væri komin á nýjan bíl sem er ekki þessi bíl
2: þannig, skemmtilegt
0: ég bara svona, ok, do your research
1: það er svo ótrúlegt fjölmýrar, þeir hafa svo mikinn áhugaðir þeir eru svo skotnir í þér
0: þér líka
1: já, reyndar
2: ekki bara, þessun eru þið hér
1: já, þessun eru þið hér
2: Mikki, yfir til þín aftur
1: já, akkurat ég ég var bara með eina en ég er með eina yfirbót það er sko, hérna það er nefnilega kom út trailer í gær fyrir nýja seríu sem að ég er í en ég er smá á plökkinni líka
2: Geðvegt.
1: Hún heiti Bolta mömmur
2: já, einmitt
1: og hérna
2: ég man eftir einu með Bolta mömmum
1: já
2: bara ég ætla bara að segja það
1: já
2: það var að ganga mymband
1: já
2: á samfélagsmiðlum
1: akkurat
2: sem að fólk hélt að vera raunverulegt
3: já, annars slagsmálinn hana
2: já
3: ég man því
1: talið gott PR sko.
2: Já, geðvegt PR
1: já og það var úr tökum hjá okkur sko. En það er líka bara því að þetta er samt bara jálurinn sem á svona sko.
2: Já, og þetta er fyndið, því að nú fór ég á símamóti á dögunum að horfa bara á frængu mína
1: Akkurat.
2: Og hérna, hún var að spila á símamótinu og ég var alltaf að bíða eftir einhver svona góðu stöffi skilvum, fá eitthvað foreldra trilltan ég var að bíða eftir svona með langa að fá eitthvað eitt öskur og eitthvað smá rifrildi þetta er ekki lengur, minnst það
3: leðilegt Já,
1: ég er
2: ekki bara að fagna
1: Það er alltaf bláa spjaldið kom, sko, og svona einhver agabönn og eitthvað.
2: Já.
1: Bláa spjaldið hérna.
0: Er það fyrir fóreldra?
1: Já.
2: Eru allir dómarar með gult, rautt og blátt spjald?
1: Mér skilst það, sko.
2: Og þá getur þú gefið foreldra blátt spjald og hvað þá? Er það bara, kemur bara security og tekuð af vellinum?
1: Mér skilst það. Nei, okay. ég veit ekki alveg hvað, þú veist hvað
2: er
1: það
2: eitthvað
1: er náttúrulega mjög niðurlegandi, þú ert foreldri, þú ert með barnið þitt og þú ert eitthvað rífakjaft og það, svo kemur eitthvað úlingshræ sem að dæma leikir og mætir, þú veist, og gefur bara skjálfhönd blátt spjald, það svolítið niðurlegandi fyrir þig.
2: Það erfitt að þurfa að kynja því.
1: Já, ég
2: velti fyrir mig líka sko, því þetta komið alveg svona jelsamala, fóreldrar að það búið að tala um þetta lengi, þurfa að haga sér vel í kringum börnin og alltaf get that, sko. En mér finnst okkur slega svona eitthvað, segjum sem svo, ég bara eftir nokkur ári, ég að horfa á Patrik, skilur við, spila fótbolta. Bara, og hann bara að spila þarna fyrir Víking og eitthvað og ég má ekki einu sinni segja bara vel gert Patrik ef hann gerir eitthvað vel það er sagt að það á bara að segja liðið
0: bláa spjaldið að þig
1: já, það er rétt
2: það er málið
1: já, það má ekki
2: þú mátt ekki taka lengur einstaklinga þú mátt ekki taka nöfn, það er bara vel gert Víkingur skilur við
1: já
2: Ja, ég ekki komið no Jú, komdu með komment, hætti alltaf með þetta no comment En komdu bara með komment, hvað finnst þú um þetta?
3: Nei, ég veit ekki Þetta er bara áfraga
2: Þetta er bara bull
3: Já, örgulega
2: Þetta verður alveg geta peppa bara börnin líka og þú veist ef að gera eitthvað og svo segir bara ef eitthvað félagans gerir eitthvað vel þá segir nafni hans vel gert
1: Nákvæmlega
0: En ég vil hefða meira um þessa serið
1: Já, akkurat, þessi serið tekur einmitt svona svolítið utan um þetta og það er einmitt þú veist, aðal hluturki okkar er bara að ganga í gegnum skilnað og tekur það út á hliðalínni sem ég fyndi já, þetta er bara þetta er ógstlega skemmtileg serið sko. Þetta er gaman serið og þetta er hérna Atlavík, þeir sem að gerðu veskæðis og sköpið síðast og góða íslendingar
2: Hvað er þetta sýnt?
1: Þetta er sýnt, held ég ekki á stöð hér
2: nei, það er
1: ekki góð
2: sko. Sjóhann Símans Sjóhann Símans Mikael Kober, Birgitta Líf, þetta voru uppgjör vikunar, takk hérlega fyrir komuna, takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma ég held ykkur hans í lengi, ég var með ykkur 40 mínútur takk fyrir komuna við höldum áfram í brennslun hins vegar það er hellingu framöndan næsta klukkutíma ekki fara neitt
4: FM 957 skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: í samstarfi við Subway Ice Nikotín Laust og Valdklass
4: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, Laugavegi 178
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
8: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
4: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957. Brennslan
2: Klukkan að ganga nýju hérna hjá okkur og við erum hér, Kristmundur Axel og Eirblóttir með okkur í brennslunni. Það er klukkutíma eftir, áður en að ég er að fara aftur í smá frí.
16: Heldur betur, svo ég
2: þannig.
16: Hérna búið að vera hérna, hvað, mánudag, miðvikudag og síðan í dag, föstudag.
2: Já, ekki eitthvað búin að heyra þér allar en að fá þér með sér í...
16: Nei, ég líka, nú er ég bara að fara að grænda, sko.
2: Já.
16: Nú er ég bara að fara að grænda, minnst erfitt að vakna, ætla að vera honest, sko.
2: Já.
16: Þetta er bara töff, sko.
2: Já, já,
16: þetta er bara, bara, já. Þetta er allir gaman sann.
2: Já, þetta er búin að skemmt.
16: Og eru góði gestir hérna hjá okkur fyrir nokkrum myndum.
2: Riki mætir aftur sér þetta meðan ég fer til Frakland í brúkaup og hann kemur hérna í þrjá daga, svo mæti ég aftur. Riki fer þá aftur í frí, þetta er svona púsluspil núna á sumrin eins og gengur að gerast í þessu. Þannig að það verður stemming. En heitt allir ykkur framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Þú varst með eitthvað konsept gráin, ekki?
16: Nei, það orðið þreytt.
2: Nú,
16: nei.
2: Hættur við það?
16: Var það var aldrei planið.
2: Nei.
16: Næsta lag.
2: Næsta lag. Við erum hérna til 10 fyrir inn á okkur.

0: Renslan á östu degi Klukkan orðin tífindrifin í Mikael Kópera Kveðja hérna Og það þannig einhversmyndur Við vorum að spila hérna 800 mílur Rosalega slagmaður, ertu ánað með það?
1: Jú
0: Já, þetta gera góða hluti
1: Þetta gera góða hluti, þetta eiginlega sko
0: Þetta svona þriðji singullin af plötunni
1: Þriðji singullin af plötunni, Blágræn þarna fyrsti singull Svo eru með komin heim
0: Já.
1: Og svo það 800 mílur Og mér þykir rosalega vendum þetta lag mögulega bara eitt af uppáhaldslögunum mínum á plötunni
0: Er það ekki alltaf sko, þegar ég heyrði líka traffíkin var þess að tala daginn, við vorum að spila með lagið með Maronbyrni og Frika sem eitt af svona heitustu lögunum í dag og þau tala alltaf sko, eða tala að þetta væri svona bucket list dæmi að fá Frika Dóra lag með sér Var það ekki, svolítið það fyrir því líka?
1: Jú, alveg klálega, hann jú það ekkit hreinna og beinna svar en það
0: Nei.
1: Bara klála, Friðrik þetta eitthvað sem að mér hefur langað til að vinna með lengi og sérstaklega svona eitthvað svona lag, eitthvað balla bara
0: Vist,
1: ég þetta að hérna, gera bæði eitthvað svona stemningslög og svo líka bara þessi rólegu lög
0: mér
1: langað að fá hann á eitthvað svona rólegt
0: Já.
1: Bara mikið leiður að vinna með honum
0: þú varst í rauninni að hérna, gerðir þetta svolítið á plötunni þú varst náttúrulega með bucket listum með Bubba það bucket listum með Frika búin að gera lag með Herra gerðir aftur, skilur við þetta bara svona það
1: já, ég hugsa þetta sé bara þetta eru þeir artistar sem að mér langaði mest að vinna með
0: bara það eitthvað,
1: af öllum
0: en eins og núna, skilur við
1: já, sko
0: eitthvað nýr sem að poppar sem eða þú sem
1: það er auðvitað eitt gæi sem að ég mun gera lag með sem heitir Aron Khan
0: Einmitt.
1: Við erum auðvitað báður og grái það er svona eina sem að og við höfum alveg talað með nokkuð sinnum við eigum okkar lag inni það verður eitthvað moment sko en annars ég bara hérna það ekkert svona sem poppar upp sko
0: það ekkert svona eitthvað annað bucket list
1: nei,
0: svona sem við hefist vanta
1: nei, ekkert þannig og ég held ég sérlega góður og ég gæti alveg trúa að næsta plata verði bara ekkert eitthvað rosa mikið af featureum sko
0: nei.
1: Núna þetta bara bara eitthvað, en svo veit maður aldrei, þú veist, aldrei sé aldrei
0: maður kom með tvö nöfn sem ég verið til í að sjá á Kristmundur Axelagi það annars vegar Birgitta Haugdal og svo það Steppi Hilmars
1: já, Steppi Hilmars reyndar, sko, gott sjátt Steppi Hilmars upp þér, sko ég held að við Árni séum báðu sammál það við höfum alveg talað Steppa á lag, sko
0: já.
1: Þannig að hérna ég get alveg, já, ef að það eitthvað neginn gerist þá lægi það bara make a sense Og þetta alltaf sem ég kvet líka hérna, bara unga listamenn og konur til að gera er að með þessi features ekki bara fá eitthvað bara að því
0: bara,
1: að því bara. Hann þarf að passa á lagið sko, hún eða hann og hérna það þarf að gera lagið betra sko veist, þannig að hérna, já það eins og það sko
0: Já, já, herri, hvaða sálalagi að taka núna, bara eitthvað örstu
1: hérna Ég með, bara, hérna bara sjá, ég með lagið ég ætla að mér sér bara, við verðum að spila þetta lag, þetta er besta sálalag ég hef með sér næstu ég búin að taka núna í Glimtin ekki grafið eða Glimt og grafið, hvað heitir þessi?
0: Glimtin ekki grafið,
1: Glimtin ekki grafið. En ákvæða að gera ekki út að við vorum eiginlega bara, ég fattaði allt einu að ég var búin að taka í þessum lið.
0: Nú, já.
1: Það er nú bara svoleiðis
0: okay.
1: Hvað heitir lagið? Veit ég ekki alveg
0: Nei
1: Ég finn það ekki hérna
0: ha.
1: Hvað heitir lagið sem við vorum með hérna sem við spilaðum hérna einhvern tímann í Glindir ekki grafið Manstu ekki hvað heitir?
0: Nei, ég man ekki bara eftir því sko
1: Á nýjum stað
0: Tjá
1: Á nýjum stað
0: Já Þetta líka mitt upp á sállag
1: Ég nefnilega veit það, þess vegna tók ég svona framfyrir bara, ég vissi að þú myndir gúttir þetta
0: Veistu, af hverju ég svona
1: Gæðslega gott lag
0: Af hverju ég tengi svona við þetta lag Ég tengi ekki tengi, en það var svona það var moment, þegar Sálunas Jónsvís var að halda tónleika 30 ára
1: Ég veit ekki
0: Man ekki hvað var, þegar ég held þetta allan í Vótafónhöllinni á þeim tíma, sem að ég hlýðar enda Fengu Blánopal
1: Akkurat
0: Varst þú með þar? Eða var þetta bara Aggi, Pétur og
1: Brósi gæti verið að þeir hafi bara verið en ég spilaði á ykkur sálaballi sko, hvort það hafi verið
0: Jú, já, varst ekki með
1: ég á mynda mér og steppu að eifa ég bara átjón ára blind fullur eitthvað á milli þeirra
0: Blár Opal tók nefnilega á þessum tólaugum á nýjum stað tók það
1: já,
0: lag.
1: Já, já, nei, ég var ekki með.
0: Nei, ok. Nei,
1: ég var ekki með.
0: Mér var sprósi að gera þetta svo vel.
1: Já.
0: Og ég alveg bara, já, ég
1: nú
0: bara
1: nú trúi ég og treysta á það.
0: Þetta er bara eitt fullkomnasta lagi. Ágrís, alveg sturla lag. Það er Sólun og Sjónsmís, við höldum áfram. Það eru mjúku spurningarnar á kristmundagsel. Hér er þurfur skammastund.

0: Og okkar maður, JJ í brennslinu á FM 957 Kristmundur Axel hér hjá okkur og við ætlum að fara bara svona aðeins núna jafnvel á mýktina en samt líka bara vera léttir það sem að er föstudagur við förum í mjúkuspurningarnar á þriðjudögum af ástæðu þetta kannski ekki föstudagsgeimið en ég ætlum að vera bara léttir líka þannig að þú fær svona aðeins til skiptis kannski Okay. En ég ætla að byrja á því að spyrja því, hvaða rós hefur setið lengst í þér, Kristmundur? Ekki endilega stærsta, bara svona það rós sem að hitti kom mest.
1: Og hver gaf þér það?
2: Sem ég fengið.
0: Já.
2: Það var nú bara fyrsta sem með þetta er hugur eftir tónlingarna mína í gamla bíó, þá sendi ég inn stelpa, skilabóð.
0: Já.
2: Og svona ritgerð, sko.
0: Já.
2: Og hún talaði bara, já, ég veit ekki... talaði voða fallega og hrósaði mér fyrir að hafa snúið við til dæmis blaðinu og hérna talaði um að geislaði mér og að ég væri bara að gera allt rétt og þakkaði bara fyrir sig sko og eitthvað ég svona hálklöknaði í mann, þetta var daginn eftir tónleikana sem ég var að lesa þetta, færi fyrir þetta og bara eitthvað svona já, mér finnst bara oft magna þegar fólk einmitt hrósar og hérna getur gefið manni helling sko Það er svona fyrsta sem er dettur í þú.
0: Hvað lag syngur þú hástuðum þegar enginn að hlusta? En myndi kannski aldrei... Þetta er svona eiginlega... Sakbitin sæla, ef við fyrir Já. Íslenskuna.
2: Sko, ég er reynir nú alltaf að vera alveg eins þegar ég er, hvort sem ég er einn eða með ykkurum, sko. Ég má nú eiga það, sko.
0: Þannig
2: ég leiði mér alveg að syngja... Allt bara, já, ég eiginlega alltaf samur og jafn. Hvaða lag syngi, það kemur ekkert upp í kollin núna.
0: Ekkert svona eitthvað, ég til ég að ösku syngi eitthvað í bílum minna, það ætla ég að negla þess í gang.
2: Já, kannski hérna... I'm in love with you, bleeding love, Leon og Lewis.
0: Geðvegt. Geðvegt, þessum við. Já, já. Klikka lag, sko.
2: Já, eitthvað svona.
0: Já. Herra, hvaða augnablik í lífinu kendi þið mest?
2: Til dæmis þegar þú varst að tala með eplið í pítuna á hann
0: Já.
2: Það kendi mér hvað ég á ekki að gera sko.
0: Nei, það kenni ég nákvæmlega hvað átt að gera og hvað lífið getur gefið svona óvænta hluti sem virka
2: Nei, ég veit ekki hvað þau kennt mér mest
0: Já.
2: Það eru þetta bara mistökin negin skilur þau?
0: Klisjan
2: sko Já, ég er bara, þau veist, þetta er klisja út ástæði Það kennir okkur Þannig að, hérna þess að segja alltaf
0: Það er ekkert eitthvað svona ein mistök sem að sitja eitthvað mest í þér og kendur þá í rauninni mest.
2: Ég man þegar að ég, við förum bara í ferilinn, ég meina þegar ég hérna, var svona, hvað segja maður, poppin, 2010, 11, 12, 13 eitthvað, kastaði því svolítið frá mér á sín tíma, fór á svolítið slæma stað eins og fræktur orðið. Það kendi mig, ég bý alltaf yfir þeirri reynsli í dag til dæmis.
0: Já.
2: Þannig að hérna
0: Já, bara þú hefði verið úlingur á þeim tíma
2: Já, já, en þú veist, ég lærið helling
0: já.
2: Og hérna sem ég reyna að miðla til
0: fólks Miðla áfram
2: Já, miðla áfram
0: Já Herðu, hvað er eitt sem að eyðir alltaf miklum peningi en sér samt einhvern veginn aldrei eftir því?
2: Það er matur
0: Já
2: Það er bara hamborgarar og svona Það er bara matur, já
0: Það er bara svo vorum að ræða inn í fyrstu kynningu
2: Já, bara voltið, sko já. Það er alveg, hérna
0: Ertu voltari á bræður eftir til að mynda?
2: Nei, ég er endur ekki þar
0: Nei, ég hef alveg gert það margóft
2: Já, ég er ekki þar, sko
0: Ég hef ekki bara... gert það eftir í flutti af því að ég bý við hliðin á ísbúð, sko
2: Já
0: Eða þú veist, það er svona 200 metrar í ísbúðina
2: Já
0: En ég var alveg reglulegur voltari á bræður eftir ég var í nöstabrikinni, sko
2: Nei, ég er alveg, sko Já, nei, ég er bara í kvöldmatnum það, sko
0: Já
2: Það er bara svo liðis
0: Og svolítið hambúrgar kall
2: Já, fíla hambúrgar, stakan
0: Já
2: Enga franskars
0: Enga franskars Óðmatt, jæfnvel franskar, óðmatt
2: Akkur núna Þær eru mjög góðar eða maður er innið, sko
0: Já, ég hef aldrei verið Sko, ég fæ mér franskar, skilur Ég fer alveg á McDonalds og fæ mér bara máltíð og fæ mér franskar, skilur En ég er rúas, þetta er óðmatt, sko
2: Já, ég er reyndar svona. Ok, ég er ekki sammála því, sko
0: Nei.
2: Ég er, það er alveg að berjast við að borða þær ekki
0: Já
2: En það er ekki í lífinu minni í dag
0: Já Er þið, hvernig lögstu síðast?
2: Lög ég? Ég er einu bara aldrei að ljúga
0: Þín síðasta lígi, ekki vera með þetta Þín síðasta lígi
2: Ætli hafði ekki verið bara þegar að Ég bara manna ekki, örugglega eitthvað hvít lígi hér og þar eitthvað
0: Já, já
2: Ég man ekki
0: Er ekki allt í lagi að
2: Eitthvað svona, jú, eitthvað svona
0: Þetta er sko hvítlýgi, sko, getur verið svo góð upp á það að þú ert svona í meðvirkniskasti, þú veist Já. Við erum að tala bara til þess eins og þú veist bara hugsa sjálfa þig en vilt samt ekki vera leiðilegur og segja bara beint nei. Mm-hmm. Skilur eins og ef einhver myndi henda í bara eitthvað, heyrðu ekki að koma út og hérna gera eitthvað og vera þess hérna fram eftir og hafa svolítið gaman. Mm-hmm. En þú vilt kannski bara alveg búin og ert bara heima hjá þér og vilt bara svona þá segir kannski frekar en segja bara nei. Já. Það segir bara
2: ég,
0: heyr, ég er busy.
2: Skilur ég er svolítið bara önnum kafinn. Ég bara er í öðru.
0: Ég er bara að gera annað eitthvað skilur.
2: Svo er ég bara fucking
0: svo bara, bara heima sér skilur. Já. Einmitt.
2: Það getur alveg gerst.
0: Herðu, heldum aðeins áfram.
2: Já.
0: Förum aftur aðeins á mýktina.
2: Já.
0: Hvað besti texti sem þú samið á ferlinum?
2: Komdu tilbaka.
0: Textabrot.
2: Já. Sko.
0: Hvað er það ánægðast með?
2: Sko, það eru þetta málum við komdu tilbaka eru þetta að ég sem hann auðvitað bara 14 ára gamall.
0: Já.
2: Og það er það sem að lyftir textanum svo mikið upp, sko, það er sjálfur sér eru þetta málfræðvillur og alls konar í þessu lagi.
0: Já.
2: Þannig að, hérna, ég veit ekki, þú veist, að ástin var það báli, hvað gerðist, ég sakna þín, höfðum það alltaf fínt, við liðum í paradís,
0: einmitt.
2: Bara við tveir, myndum þann heim, pappi snúðu við, þú ert að fara vitlausa leið.
0: Þetta er svakalegu texti á 14 ára.
2: Mér finnst þetta sko. Bara... svolítið gott sko, þú veist en það þann dag í dag sko
0: Já, já, þetta er það alveg sko
2: Já
0: Getur verið stoltur að þessu?
2: Já, ég er það sko Þannig að, hérna, já
0: Hvað er að skrýtnasta sem hefur googlað nýlega og af hverju? Googlaðu nafnið þitt reglulega?
2: Nei, ég var googlað Birgitulíf
0: Á hverju?
2: Bara á þann, árum kom
0: Já Bara googlaðar hana?
2: Ég googlaði hana sko
0: Af hverju?
2: Ekki það, ég veit allt hana þannig sko
0: Af hverju fórstu, hvað varstu?
2: Ég er bara eitthvað, ég er smá aðdæðandi Ég er smá Birgitur lífkall sko
0: Já
2: Var bara eitthvað að tjekka hana, ég veit ekki Það er ekki smá skriti?
0: Jú, það er mjög fyrirlegt sko
2: Já.
0: Það er það alveg sko Herðu, þetta voru mjúku og léttu
2: Já, smá létt líka hana
0: Smá léttin á milli Það er hins vegar þannig og ég ætla að minna enn og aftur á það, að, Það er að forsölu er að ljúka í dag
2: Já.
0: Á þjóðatíði Vestmannaeyjum Almenn sala hefst á morgun Lífið yndislegt og verður það Vestmannaeyjum í Vestmannaeyjum

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Veri velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.

0: Fjórir, Lotto, leikur nokkar.
1: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: Working. Þetta er brennslæðin og það á föstu deg og við erum að halda áfram í gestagangi dagsins
1: og Já, við erum komin með heldur góðan gest núna
0: Já,
1: Pínu svona legend, giving legend vibes
0: Já, þetta þannig, þetta hann auðvitað góðsögn í leiknum Við ætlum að gefa honum fire
1: Fire!
0: Robbie Chronic mættur í stúdíu
1: Já, mátt kveikja á mæknum
0: hans Já, byrju, var hann hér?
2: Eitt, tveir
0: Það var svo sterkt, ég held að væri bara
1: Já, ég veit að það var þessi
2: svo hávær Þarf ekki mæk, burtu með þetta
0: En Robbie, fyrir þá sem ekki vita að þú varst í útvarpi í hvað langan tíma Áður nú svona komin bara í viðburðarhald og
2: Sko, ég hætti, þetta var fyrst held ég 15 ár Og svo tók ég eitthvað frá pásu og ég veit það ekki
0: Komstu mínan á þetta tíma byrja líka?
2: Já, fór aftur exið og eitthvað Þannig að ég veit það ekki, það slefaði ykkur 17-18 ára eða
1: eitthvað Ekki nema
0: Ekki nema, ég bara náður
2: Klóði var stopnað sem sagt í november 1993
1: Já, bara þegar ég mánaða gamall
2: Já, og þetta var náttúrulega á þeim tíma þegar Chronic-platan kom út Það var ástæðan fyrir því að ég hérna, kallaði þáttum The Chronic að því að fyrir mér og það við erum þá besta rapplata sem maður hefur gefin út
0: Einmitt.
2: Chronic og gott við var Illmatic með Nas kom ekki þetta á sama tíma sem maður er næst besta rapplata fyrir og síðar og svo kom Wu-Tang líka 93 þannig að þetta náttúrulega bara svaðalegt á sko.
0: Golden era, fólk var ekkit mikið sko, því að það var ekkit verið að spila þessa tónlist neinstæðar
2: Nei, ég var eini maðurinn Vestló sem að hlusta á rap
0: Einmitt.
2: Og hérna og hérna þurfti að líða fyrir það
0: Það eru hins vegar að allt öðru það Götubita hátíðin sem náttúrulega orðin alveg viðbyrður orðin ein stærsta hátíð sem við höldum hérna á höfugsæðinu, það ekki Rúbi?
2: Jú, við hérna, hún um helgina
0: Já.
2: Og það hafa aldrei verið fleiri þáttakendur heldur en í ár og Já. Við erum alltaf bæti í og við meiri sér að þurftum að hérna já, það basically þurftum að vísa ekki vísa frá, það bara sold out
0: Já, og, hérna, bara ekki pláss fyrir fleiri matalagna
2: Nei, það bara sorry Já. Og hérna, þannig að við erum bara greiðlega spenntir og hérna og skemmtilegt að segja frá því að menn er alltaf að tala um viður að viðurspáin hefur alltaf verið svona helgi, og það hefur alltaf ræst úr því
0: já, já.
2: Þannig að hérna
1: Það hefur alltaf verið gott viður hann
2: Já, það er alltaf bara verið mild og gott
1: Já, ég mæti nefnilega sko, þetta er svona hátíð fyrir mig, ég smakka Og það hefur bara, ég man ekki eftir öðru en bara frekar góðu veri
2: Það er bara alltaf verið mild og fínt og mér sýnum þú stefni það í dag og haldist þurft og stemming og það verur hérna, allir maður kickstarta í kvöld milli 5 og 8
0: Einmitt.
2: Og það verur hérna, fóttan að deluxe að DJa þarna inn á milli og, og síðan verður hérna erum við náttúrulega með keppnina besti Götubitinn, hún hérna verður sér sagt, það dómnefnd sem að hérna ætlar að velja sér sagt, úr fjóri flokkar og svo besti Götubitinn og
0: maður er hundsaður enn eitt árið í þessu dómnefnd
2: Já, þú varst nú reynd að boða þær og það kom hérna, ég er víst fyrir norðan, það er bara fokka þær, hann er búinn að reyna að komast í fjóra ár, ég búinn að gefa hún tækifæri þris og Hann er átt
0: Já, ég búið núna Krismyndu væri flottur að það
1: sko, Ég hugsaði, sko, bæði ég og Átni sko, út að við förum, við erum búin að smakka við erum algjör smakkarar, við förum á alla nýja staði við prófum allt, sko, mikil matgæðing
2: Alla segja hér núna, það er ég ætla tilkynna dómnefndinni fyrir næsta ár það er Krismyndur á Átni
0: Já, það væri stórt
1: Já, það er bara, þó ég segi sjálf frá sko, ég, bara, ég held að væri bara já,
0: En
1: bara,
0: sko, götu byrta menningin hérna líka
2: Já
0: Hún er alltaf að verða bara stærri og stærri og fleiri og fleiri sem er að negla sér út í þetta ekki?
2: Jú, það er alltaf að bætast í ég held að séu örugglega hátt í 10 ef ekki huglega 15 nýjir aðelar sem verða núna helgina
0: Já.
2: Og þetta hefur alltaf verið það var alltaf kannski 2-3 þú veist, 2-3 dottuð og 2-3 komið inn en núna hefur þetta bara aukist og hérna sem er bara geggjað og þannig erum við líka að fá tækifæra og smakka eitthvað nýtt og öðruvísi og markmið sem sagt hátíðarinnar hefur verið að það þurfa allir að bjóðu upp á sem sagt eitthvað sér götubita hátíðarétt eitthvað sem þeir eru ekki að gera venilega er ekki að matseli hérna með eitthvað svo leis þannig að hérna, það er líka spennandi og skemmtilegt og við erum sem sagt búin að setja upp hérna, vefsíðu sem er götubitahátíð.is og það eru allar upplýsingar sem sagt með söluaðalana dagskrána keppnina og hvaðina
0: að því að þetta ekki bara sko fyrir þá sem að vilja koma að fá sér að bora þetta bara fjölskyldustemming
2: já, svo erum við með línu langsokkarna maður og íþróttaálfin og sunnudaginn og, og leiktæki og hoppukastalar og svona allskins stemming
0: 100.000 plus gestir í fyrra
2: já, og ekki gleyma því sá sem vinnur
0: Já.
2: Hann fær million bucks, ekki bucks
0: Já, ok, en þú færð ekki bara plaggi en er þetta svona líka, þú veist, er þetta ekki líka alltaf þannig að þú færð eitthvað erlendis eða þú ert
2: Jú, þeir, þetta er sérsagt forkeppnin fyrir Ísland, við erum sérsagt að þetta eru 18 aðrar þjóðir sem halda sambærilega keppni í sínu landi og svo sem að vinnur hérna á Íslandi, hann fyrir svo keppir í lokakeppninni European Street Food Awards í hérna Þýskalandi og þá skoruðum hver verður besti göttubitin í Evrópu og hérna og við hefum nú gert ákveðs mót, Silli tók hérna besti borgarinn 2023 minnum mig og lendi í öðru sæti og svo var Komo þarna að gerði fínt mót líka fyrir einhverjum tveim árum og hérna þannig að við erum núna erum búin að svona fá teyja til að koma með okkur í þetta og þeir eru að styrkja þess að síðuveran og svo veit að rönnu velun 250 skall fyrir þá sem að vinna í sínum flokkum
0: Já, frávart
2: Þannig að þetta verður bara húlumæ og svo verða þarna eins og sé það verður alls konar Pepsi og tegja að gefa alls konar sápukúlu fyrir krakkana
0: Hoppukastalinn og þetta bara
2: Krippudraksil og kappi
0: Þetta verður vissla Þetta svakra, þú ert með líka sko allan skalan sko með, þetta sko matagerð bara þú ert að fara í hérna, heimsreisu í matagerð
2: Basically sko
0: veist, Þú ert með þetta allt
2: Sem geggjað og hérna við tókum nú eitthvað til saman ég held að þetta verið sko á, þú veist þá er ég að tala fyrir þrem árum þá voru þetta ykkur fimm dán mismunandi þjóðherni sem að var verið að bjóða upp á
0: Já.
2: Og hérna sem ég ekki á þetta tölvöld með

0: hann var verið að bjóða upp á og hérna sem ég ekki að það tölvöld meir í ár og hérna þannig að þetta bara í, þú veist, ef þú allar þú til að komast yfir þetta allt að bara mæta alla dagana
1: ég ætla að spyrja, þetta ekki bara einn dagur og maður þarf að geta að smakka þetta þetta eru nokkur dagar
2: föðslausun
1: og bara mæta alla dagana bara velja sér eitthvað, þú nær samt mögulega ekki að prófa allt
0: nei, bara taka rjóman og þetta yfirleitt að reyna að prófa eitthvað sem að hérna líka sem að kannski þú hefur ekki séð áður það er svo gott að geta, þú sé þetta á síðunni hvað menn að bjóða upp á og hérna
2: ég með koncept sem var skemmtilegt fyrir vinahópa sem eru bara svona pælega að fara að gera eitthvað að halda sína eigin keppni innan vinahópsins við erum bara með ákveðna sögulega sem að þið farið öll á allir þurfa að smakka alls þar og svo er gert bara svona skjal og þið veljið götubita vinahóps
1: Já, þetta sniðut og ég líka bara, ég ætla að fá hvetja fólk líka bara til að prófa eitthvað nýtt ég verið trefa við að prófa eitthvað nýtt svona áður fyrr ég alltaf farin að leiða með meira núna bara prófa eitthvað nýtt
0: Já, það er, það er
1: kemur skemmtilega óvart stundum
0: Já Það er skemmtilegast
1: Já
2: Það er ennbla málið Herru, þetta er götubita hátíðin hún er núna helgina svona í kvöld bara byrjar þetta föðslausun hvenær er svona loka tíminn á sundaginn hvenær er þetta búið
0: Herru, slútum þessu sex en það verið tilkynnt sem sagt besti götubitin verður hérna klukkan 5
2: klukkan 5 á sunnudegi Lopi, takk fyrir komuna á gangu sem allra best
0: Takk

0: Ældi ég, þú ert að hlusta á FNF5-7 Krismu Draxel og Egil Flóter með ykkur, svo búin að vera með ykkur síðan klukkan 7 í morgun
1: Já, og nú erum við að kveðja
0: Nú erum við bara að fara að kveðja
1: Hvernig lítur þessi föstu dagar út?
0: Hjá mér, bara ákveðlega, það æfing á sínu stað síðan hérna ætlum við að fara í hádegismat
1: Já
0: Og síðan erum við mikið í kvöld
1: Já
0: Smá vinna í kvöld
1: Hvað þetta ekki í kvöld, sér, hvað
0: bestemming? Í Suðurnesjabæ Ég man ekki nákvæmlega hvort það sé Keflavík eða eitthvað annað
1: Nei, og svo ertu að fara annað á morgun út á land, það ekki?
0: Ég út á land á morgun, jú, brúkupi
1: Brúkupi út á landi, það ertu að keira eða?
0: Ég að keira, já
1: Já Og það er bara þú og DJ-inn og...
0: Já, bara eitthvað að keira, já Þannig að hérna, það er bara eitthvað stemming, sko Svo er bara að dreifa góðum boðskap Brosa út í heiminn, svo hann getur brosið við þér
1: Já, já
0: En þú, Egil Blóter, ætlar að fá þér epli í pítuna?
1: Ég er með pítsaveisli í kvöld
0: Já,
1: en ef ég ætti pítu
0: Ananas og epli og eitthvað
1: Ég það ananas á pítsunu, já
0: Pældi í þessu
1: Pældi í þessu hvað?
0: Nei, ananas, ok
1: Ananas og pítsu
0: veri, Nei, ég veit að
1: er
0: Það
1: nice.
0: Er viðkjönt Það er alltaf aldrei næs nice Mér finnst ekki næs
1: nice.
0: Það er alveg 100% eitthvað viðkjönt
1: Frut Frutur að pizza It's tangy Andy Robinson, þetta er svo gott minnband þegar Andy Robinson er að tala
0: Er þetta eitthvað svona leifbúl?
1: Já, hann er að tala James Milner ananas á pítsu sko. Bara það kemur alvöru skot í annan
0: já,
1: Það
0: heldur
1: gott En hérna, nei, ég, sko, sonur minn er skingu annarskall
0: Já, dóttir mín líka
1: Þannig að ég er svona, þarf alltaf að gera eina með skingu annars En ég er að fara að gera bara mína signature sem pepperoni, já. Sveppir, dölur, ráskinga sem eld Rjómástur Þú veist að fá alvöru stöf þar, sko
0: En sko, málið að þetta alveg orðið þannig að þegar við stelpan mín ætlum að fá okkur pítsum og ég að panta Það væri auðvitað, sko, okkur langar sem bara taka stóra og bara skipti helming Skilur sér þetta hérna annars skingu öðrum ein og hinum ein eitthvað fyrir mig Geta ekki Það legur alltaf ykkur ananas yfir á mína
1: Þú ert bara á svona rugla
0: Já,
1: Þú heldur bara að þetta sé stað
0: Held ég
1: Það legur ekkit ananas yfir á þína
0: Heldur þess ég bara, ég er að segja, ég er að tala reynst
1: Nei, þetta er bara ekki rétt Ég geri þetta alltaf með stráki minn
0: Og veistu það, og það legur yfir á mína
1: hvað
0: Og
1: legur,
0: ekki bara það
1: Hvað legur yfir á þína?
0: Bara þessi, þessi citrus juice
1: Ull, er
0: Og meiri sem hinum ein, sko, alveg hinum ein á pítsunni Það sem er alls ekkert búið að leka Er samt búið, það er búið að eitrast einhver lykt af ananasinum Ég bara geti ekki
1: Þannig að þú þetta panta tvær
0: Þannig að við pöntum alltaf tvær
1: Hvað er Krismund Draxel pítsan?
0: Það er svona bara, go to þrjú áleg er bara pepperoni, rjómóstur og döðlur
1: Já, þá okkur þú leifið þið döðlurnar
0: Já, ég er mikil döðlur
1: Þannig að þið finnst gott að hafa sætuna á pítsunni en ekki annars
0: Ekki annars okay. Ég fæ mér annars þegar ég fæ mér hérna búst á Ísei skýrbar eða eitthvað skilur
1: en, Já, já, ég voru talað annars kall
0: Já, já, já
1: Það er bara ferskur ananas
0: Ég
1: fæmur
0: að ferskan ananas já. Mér finnst bara pítsan, sko, leið út komið út á pítsuna mína Þá bara einhvern veginn ertu búin að missa mér, sko
1: já.
0: En það eru bara, hérna Þetta er bara, ég veit þetta við ekki kent Og bara, guð blessi allar sem fá sér ananas og pítsu
1: Ég mitt
0: ekkit,
1: Við ætlum að fara, hvað ég að Klara Einars er að fara að koma sér fyrir hérna Ætlar að vera með ykkur til klukkan 2 í dag Það er svo hæmi og gummi auðvitað Milli 2 og 4, best of blö Milli 4 og 6, það eru þetta alltaf í fríi í júli
0: Já.
1: Ég ætla að skella mig norður helgina
0: Já, 12 og 0 á Vamos
1: Já, og nú vil ég sjá mitt fólk hérna fyrir norðan
0: Það mætir
1: City of Joy
0: Það mætir
1: Við erum að spila hérna klugan 1 nóttuna á Vamos
0: Já
1: Ara, þú veist að skur syngi 20 myndur og
0: Það er svo gaman að sumrinu Allir er að keyra í sig og ég er að vera hellaður
1: okay. Þetta er ekki þrókar að þetta Þetta er bara svona eitthvað
0: Þetta er svo þetta veist geggjaðir
1: Einfalt
0: Ég er dýrkjöfur
1: Einfalt og þægilegt Get lofa okkur því að það verður stuðastemming Þannig að við þakkum frá okkur í dag Ég er farin í örstutt frí aftur
0: Já Ég er farin í grand mode
1: Úrst farin í grand mode
0: Ég fáið ekkert sko plóterinn og kaxilinn sko strax
1: Men ég þarf að fá einhvern með mér í næstu viku Þannig að
0: já, já.
1: Ég verð einn á 15. föstudaginn Ríki allar að koma tilbaka í smá Verða mánudag, þriðjudag og miðvikudag
0: Einmitt.
1: Veit ekki hvernig hann fær með sér svona, Það verður bara gott sko. En svo þegar kemur að þjóðatíð þættinum Þá erum við báði konum tilbaka
0: Já.
1: Og þá er þetta svona að byrja að róast að Við séum ekki að fara mikið eitthvað annars
0: Nei, það var bara gamla góða brennslan
1: Þá er þetta bara Tvíegið eins og það kallast Þökkum fyrir okkur dag Helgin framöndan farið nú varlega
0: Ég er gýr
1: Já, þetta góðum gýr Farið nú varlega inn í helgina En minni á það Númer 1, 2 og 3 Nauðsynlegast í þessu Það að ganga á drottins vegum
0: Guð blessi ykkur öll Takk fyrir mig Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.

Gleðilega hátíð kids, það auðvitað föstudagur í dag, djamdagur til hamingju með þig Þú ert búin að, já, officially klára þessa viku og þú gerðir það vel ég ætla að sjá mig í kvöld, ég ætla að fara nýr bæ ég ætla að fara á, held ég fara á hjarta ég ætla að það sé svolítið staðan en ég ætla að keyra þetta upp vel í dag við ætlum að hlusta á, já, djamlaug það verður svona hressasti gírin í dag svona hinga til þannig að já, ekki fara langt fá minna miklu betri með hennum elvari

Bruno Mars hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og tekin við af brennslu strákunum. Ég sagði hann, ég ætla að keyra þetta hans upp og já, hafa smá stemmingu. Þannig að við förum í Bruno Mars og núna förum við í grjóthart techno. Förum við í að fer á þjóðhátíð.

Þetta var hún Ariana Grande með glænýtt lag, hún var tónleikaferðalagi. Ef þið viljið kaupa miða það, þá eins gott að vinna lottó helgina. Ég mynd að fara að gefa lottó miða hérna eftir, en miðin á þessa tónleika kostar sko 370.000 dýrasti miðin sko. Þannig að já, það eins gott að þið vinnið þessar 95 miljónir sem í pottinum. Fáum að, ég keiri mig dansa upp og fáum minna Hymn for the Weekend, Coldplay og Beyond.

0: það Klara Einar sem það með eru að 5957 og veistu hvað? Ég í svo góðum gírkits, ég get ekki beðið ég að hitta gælunar kvöld og bara fara við stöðina taka helgin á þetta, gleðan föstu dag fyrir minni ég stuttskilab og törum svo hvað að frétta þessa helgina
1: Klara Einars á FM 95
2: Hæme og Gúmi alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við ekki fyrir sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
6: Hið geysi vinsala fjölskyldu bingo sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna Bókaðu borð á nú

0: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Við erum örugg með Durex.
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Hún flott þessi.
5: Ha? Þetta
4: alvöru gugga maður.
5: Yes. Ræðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð. Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.

Jújú, þetta er hann Shaggy með lagið Angel hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með klukkan 2 í dag og það heldur betur mikið að frétta þessa helgina, það Friday. Já, já, við ætlum að taka stöðuna þar, hjarta hafnaferðar og það götur betur hátíðin, það nóg að gera. Tökum almennilega stöð, svona almennilegt stöðu check hérna eftir. En fáum fyrst Ice Guys, glænýtt lag, 7.9.13.

Það er bara eitt besta djamlag allra tíma í Íslands sögunni að lægi til í allt. En djöfull ég með sögu fyrir þig. Ég var í morgun að skrolla á TikTok eins og ég geri oft og ég sá eitt sem mér fannst ógæðislega briljant. Það sést kona sem býr á elli heimili í Flórida eða eitthva og var að kaupa sér nýjan bíl. Djöfull sér spaði. Hún kaupa sér nýjan bíl og það fylgir bílplata með sem bara slær gjörsamlega öll met. Ég ætla núna að stafa hana fyrir ykkur og þið kannski sitja tvo og tvo saman. Hún fekk hérna S Q Z A 55. Hugsum þetta í tvær sekundur. Hvað er þetta að þetta gæti mögulega litið út fyrir að segja? Squeeze ass. Það rosalegt. Hún segir að hössið á allir heimilinu hafa alveg verið brjála í þetta skiluru. Boysarnir voru alveg bara að missa sig hún fannst þeim fannst það svo rosalega fyndið henni fannst það ekkert fyndið, henni var ekki skemmt nei, hún vildi fá hún tilkynnti þetta meir þess að hún tilkynnti þetta to the DMV sem einhvers konar bíla þjónustu að núti hún vill ekkert með þetta bílanúmer að hafa en ég get sagt það núna ef þú ert til að senda þetta yfir til Íslands til Reykjavíkur, þá klara einast alveg meira en til í þessa bílplötu Squeeze ass, takk fyrir Fáum minna Sabrínu Carpenter með lagið Tears.

Kylie Minogue með lagið Can't Get You Out of My Head. Ég sagði þér að ég myndi vera í bullandi klúbastemmingu í dag og viti hver líka í stemmingu, já þeir þeir Guðjón Smári og Andri Björs hérna ætla að gefa tvo miða á þjóðhátíð á eftir. Fylgist þið vel með á FM957 Instagraminu og þið getur verið á leiðinni í dalinn for free. En bomba okkur inn í næsta lag, herra hnetus mér, myndi líka

0: Sara eina sem það með er á FM 957 mögulega stærsta One Direction kona out there já, sko á eftir JB Justin Bieber, það var allt í safnverfinginu mínu í den, sko, út í One Direction, Merchi og Justin Bieber sko, myndum, það var sko já, það var svolítið skeri að koma þar inn í den en ég búin að taka plakutu niður núna en ég held samt ennþá vel upp á þessu stráka fáum minna örstutt skilaboð og já, tölum stórum álun Klara Einars
1: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.

0: alla daga á Lebowski Bar.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Neiðasala Tix.is
4: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum fullt í boði, sjáumst þar kíktu á UMFI.is
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst, lega í 178
8: FM Pop tónlistastöð
9: FM 95

Þú ert að hlusta á Ursa Baby á FM 957 með lagið I Don't Mind. Klara Einar sem situr þetta með þér og já, ég var að frétta það að þegar ég hringi hreyfil núna, þá svarar ekki manneskja, það svarar gerfi.

Halló, ég ætla að fara hérna á Bjarnagötu 17 Barnagötu 17 Susanna, nei Hvernig kemst maður heim? Því sko, maður hefur alveg oft lendi að vera að setja hvernig ChatGPT og ChatGPT fer bara eitthvað fokki þér, skiluru bara með eitthvað algjört bull tilbaka Þú þarf svolítið að hamra inn svona nákvæmlega hvað þú vilt og ég hef svona smá áhyggjur að því að þetta gæti auðvitað að fara úrskeiðis en ég að fara að djama í kvöld og mér langar smá að prófa þetta en sko, ef það einhvern úti sem búin að prófa þetta til að senda mig skiló sem einhvern veginn gekk en ég alveg, ég held að ég prófa þetta í kvöld segist bara alltaf að fara inn á Bjarnagötu 17 og sér, ég ætla að vlogga þetta sjá hvort hann tekur mig það hreyfillinn góði fáum einna smá Doja Cat inn í hennan föstudag, jealous time

Litla tvennan sem við erum á leiðinni í hérna á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ég að segja það að við vorum að koma úr laginu Sorry með Justin Bieber. What a moment in culture, in pop culture, þegar þetta lag kom út. Ég man eftir því hvar ég sat þegar ég horfði fyrst á þetta YouTube myndband. En við erum á leiðinni í Rihanna, the only girl in the world. Já, já, the one and only, Riri Baby.

0: að hlusta á FM 957. Þetta var Kid Laroi með lagið How Does It Feel. Ég heiti Klara Einars og ég sá hérna góða mynd hérna daginn. Það var sko mynd af Lamine Yamal þegar hann var barn, smábarn, árið 2007 og Messi. Og það einhver svona conspiracy theory skilur að fara netið að FIFA sé búin að einhvern veginn að plana hvernig allir leikirnir frá því ári eiga að fara fram. Svo alveg mín í mál komast í úrslitinn á HM og keppa mótið Messi sem er alltaf fáranlegt. Þangað til við horfum á tölurnar. Já. Árið 2007 var tekin barnamynd af þeim Jalla Mínimal þegar hann var smábarn og Messi við hliðin á honum. Ef við horfum á tölurnar þá já, er Messi 39 ára núna en hann var 20 ára í þessari mynd með Jalla Mínimal. 39 mínus 20 er 19. Hvað haldið að Jalla Mínimal sé gamalt í dag? 19 ára. Já, þú erði rétt. Hvað númer haldið að sé á treinans? Ég veit ekki betur en að sé 19? Ok, allt í góð. Þessi mynd var tekin fyrir 19 árum. Árið 2007. Og bitu. Hvað númer var Messi aftur með aftan á treinu sinni þetta ár? Bitu. Ég er að finna það. 19. Ok. Gæti allt verið tilvílun. En bitu, hvaða dag fara þér úrslitin fram? Úrslit heimsmeistara mótsins í fótbolta? 19. júli. Og bitu, ég vildi að það væri endurinn. Ég vildi óska þess að það væri endurinn en það er það ekki. Hvað er klukkan núna? Horðu, klukkan er 11:30. Og bitu, hvað verður klukkan 7 í kvöld? Klukkan verður 19. Hugsið þetta og förum í hérna örstutt skilabóð.
1: Klara Einars á FM 957. Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
4: Ángrýns.
3: Getur að leikið eftir?
4: Nei.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
5: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir ratir rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Ef skalti á að skipta máli, Sign, sign.is.

ert að hlusta á FM 957. Þetta var Ed Sheeran með lagið Shape of You. Það Klara eina sem situr hérna með þér og ég ætla að fara í smá núvitund. Já, það komi núvitundarstund hér á FM 957. Við fórum ít í gær, það var Jude Bellingham núvitund, en núna ætla að taka aðeins öðru sér kanta á þetta og ég ætla að byrja að loka augunum nema sjálfsögðu eða þú ert að keyra. Það skal það ekki loka augunum, en fyrir þá sem að eru ekki að keyra, þú vaknar í morgun, grúptjættið fer í bottomless brunch, þú mætir í þínu besta átviti og póstar að sexy thirst trap. Þið farið síðan í snekkjuparti bara þið vinkunnar. Það júfi 11. Þið eru allar með Burberry bikini. Þið fáið tanlínu. Þið farið síðan í sturtu, ekki saman, guðnabænum. Þið farið allar í sikkur sturtuna og eftir á skiptur í minnsta kjól í heimi. Þið eru ekki illt í fótunum þegar þú farið bestu hælaskónaðina. Þið farið síðan á klúbbin. Það löng röð en þið farið auðvitað að sjálfsögðu fyrir framan hana. Það eru 5 flöskuborð að bíða eftir ykkur. Síðan, eftir klúbbin, farið í gistipartí á Edition Hotelin á Reykjavík. Alla stelpurnar saman í svítunni. Oh, hvað lífið getur verið gott. Lífið leikur við þig. Þú farið að sofa út næsta morgun og þeir eru allar atvinnulausar en samt eigi einhvern veginn nóg af cash. Oh, nú máttu opna augun. Farið gott. Fáum að heyra einna lag með Louis Capaldi, Almost.

Það er alvöru feelingur í dag á FM 957. Við erum að tala um að gera feeling með Black Eyed Peas, alvöru club banger. En við erum að fara í annan club banger. Það eru þau Guðjón Smári og Jóna Margrét í traffíkinni sem ætla að syngja

Fire Up Town Funk hér á FM 95 7 Bruno Mars og Mark Ronson. Það einhvern veginn alltaf tími í smá Bruno Mars. En vitið hvað það líka? Já, alltaf tími í. Það að sjálfsögðu þjóðatélög. Ég ætla að drita þeim inn í dag. Ég ætla að vera dugleg að peppa sátt í því að sko það ekki nema tvær vikur í þess að veistu á að ræða það eitthvað eða. Eftir tvær vikur núna þá erum við á lundanum með eitthvað. Við erum að gíra okkur í dalinn. Úff, djöfull ég spennt. Það bara okkar besta og bara, já, já okkar besta tónlistafólk sem að koma fram á þessari hátíð. Ég þarf ekki að lesa þetta upp því viti alveg hver að fara að koma fram þarna. Við erum talan Johnny Johnson, við erum talan Frikka Dór, við erum talan Netuna og Rottweiler og sjálfsögur Einars. En fáum eitt hérna gott þjóðatér classic alagið allt sem ég þarf með FM 95 blö. Því allt sem þú þarft í Vestmannaeyjum um Vestmannaeyjum helgina.

0: know. I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kinda special, right?
1: Þú ert að hlusta á Justin Timberlake hér á FM 957 lagið Like I Love You. Ég vil skilja mömmu mína fyrir að hafa ekki tekið mig á svo tónleika í den. Ég var svo leið. Sko, ég og vinkonum mínar voru settar í gistipartí með barnapössun á meðan mömmur okkar fóru bara með kúrikattana og bara í góðum gír á JT í den. Ég var brjáluð. Ég skildi ekkert í því af hverju mamma mín vildi ekki hafa mig. Nú skilja mamma. Fyrir minni örstuð skilabóð.
2: Klara Einars á FM 957.
3: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: 9, 10 og 5, 3 tölur en samt bara ein 95, já potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, leikur nokkar

0: er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Mýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mýgræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Útsalan í fullum gangi. Biko.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Purple Purps. Já, já, þetta var Drake og Path The Next Door, jeppa, með lagið Die Trying. Það er klukkan er dóttin í 12 og garnagaulið er, já, heldur betur til staðar. Ég ángrýns, mæi minn er alltaf, ég er svo svöng. Ég gleym alltaf að borða morgum að það svo leiðilegt. Ég maður einhvern veginn að drífa sig og einhvern veginn að ég, maður langar fyrir ekki að vera sæt til þannig að vera eitthvað að gúfi mig morgum að og eitthvað svona. En, þú vil sé ég alltaf eftir, kids. Það algjör snillt að borða morgumat í alvörunni. Ég ætla að byrja að vinna meira með það, að byrja að mealpreppa morgumat. Ég væri óslega til í að væri svona lúa, eins og er í Bandaríkjunum, hann geti bara að fengið eitt karamell íslatti, 1000 kaloríur, takk. Svo ætla ég að fá einna samlóku með beikoni, eggjum og já, röstikartöflum líka, takk. Og nóg að majónesi á því. Væri það litla snilltin eða hvað? Já, fyrirtækja hugmynd, a business idea, fyrir einhvern frumkvöld þarna úti. Það er eftirspurn. En hoppum hérna í lagið Rather Be með Clean Bandit og Jess Glynn.

What a voice. Olivia Dean með lagið Man I Need hér á FM 957. Það er Klara Einar sem situr innan með þér og komin í almennilegan þjóðtíðagýr. Ég búin að tala þetta í allan dag. Ég svo peppuð. Það tvær vikur í þetta. Ef þið ekki búin að tryggja ykkur með á forsöluverði, þá endar forsalan í dag. Drífið ykkur í þessu kits. Það engin betri stað til að vera á heldur en ég um Vestló. We go together.

0: Justin Bieber hér á FM 957 með lagi Speed Demon. Ég tel nú niður dagana þangu til að hann kemur fram á The World Cup. Það rétt. Hann kemur fram í hálfleik á HM á sunnudaginn ásamt fleirum en að ég bara spenntist að sjá minn mann. Takk Justin Bieber fyrir þennan söng.
1: Klara Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6 á FM 9.5
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
2: Ok
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rúpundurins Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngum að gera.
2: Inngum að gera? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Sæll, það Guðbjartur hérna hjá Jarðvinn og List. Þú varst að byggja nýtt fjall í Grímsnesinu. Þetta við bústað? Ok, já, við getum græðið fjall Þú gætir líka að fengið fjall Já, ok, frúin vill freka fjall en fjall Já, ekkert mál, fjallið dís
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur Nú stefnir hann í 7,1 miljard Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga
9: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður.
10: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.

0: Eclipse.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
5: Góðan og grillaðan daginn. Hafur grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana

Boom Wrecker hér á FM 957. Þetta var Ensemble. Já, það heldur betur Förstu dagur yfir mér og já, ég í góðum gír. Ætla að halda áfram til klukkan 2 í dag að spila svona, já, okkar bestu lög þessa tíma. Förum bara í Billie Eilish hérna í There For I

Jesús minn, hvað við erum í miklum gír hérna á FM 957. Það alvöru föstudags klúbba gír einhvern veginn. Djöfnlar ég til í það. En veit ekki hvað gerist ef maður setist inn á stól? Ég svona í alvörunni. Nú ég búin að vera sko í útvarpinu í rúma eina hálf viku. Segja það og ég búin að leysa hana Jóhannu Helgu af og meðan hún baða sig á Spáni. Djöfnlar var ég til í að vera í júfi allum núna. En nóg það. Leiðum að sest hérna fyrir framan að mikrofón og fer að fukt í tökkunum þá kemur einhvern veginn öðri sér rödd á mann. Ég að segja ykkur að þetta útvarpsröddin, þetta ekkert djók, ég einhvern veginn sko, ég hef spurt útvarpsfólk út í þetta áður, svona off the mic og segir því að hvenær komi sér rödd eiginlega? Þau segja bara eitthvað, hvað meinaru? Hvað meina ég? Þú veist alveg hvað ég meina? Það allir útvarpsmenn með útvarpsrödd þessa dagana, bara þessa dagana alltaf. Og ég hélt í alvörunni að þetta myndi ekki gerast við mig, bara got me. Ég got me good og ég kom með útvarpsrödd núna og allir vinir mínir og fjölskyldumeðlimir eru búin að vera svona já, svona gera grína mig fyrir þetta, en veistu ég tek henni bara fagnandi og hún ekkert að fara hún ekkert að fara strax við ætlum að fara í annað lag já, höldum áfram með þessa klúb

Frikki Dór. Aldrei veldur við vonbreiðum með þessu fallega lagi, ekki stinga mig af. Takk fyrir þetta. En það Klara Einars sem situr hérna með þér á FM 957 og já, ég kom

0: topp tónlistastöðin FM 957. Þú ert að hlusta á ljósin kvikna. Ég heiti Klara Einars og verð með til klukkan 2 í dag. Það nóg eftir. En hopp minna í örstutt skilabúðar við heldum að fara að ræða stóru málin.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Töður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
7: Útsala. Helsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
9: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
10: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
11: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
12: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
13: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
14: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
15: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leiki. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.

Take með Kreia Tiesto með lagið 1035 á að ræða þetta það Klara eina sem situr hérna með þér í góðum gír og já, vinir mínir voru að trekka sig með það á þjóðháttíð þannig að ég held að sé ekkit annað í stöðunni heldur en að fá hérna Pollagala Trappra, Freki Dór og JJ sem koma fram emitt í dalnum verslunarmahelgina

Æs, gæs, með lagi stingi henni steinin hér á FM 957 Það Klara eina sem situr innan með þér og ekki fara langt Ég fara að fá að Guðjón Smára og Andra Björs í smá viðtal Við ætlum að tala hvað framöndum helgina, hvað að gerast Hvað ætlum við að gera í kvöld, hvað plana á morgun Tökum stöðuna, förum yfir þetta Fyrir fyrst í Maroon 5

0: Það er One Republic með lagið I'm Worried hér á FM 957 Klara Einar sem situr með þér en ég sit ekki ein ég kom með tvo rándýra gesti.
1: Fóla,
2: tveir fólar
0: það er bara þannig ég var
1: það
0: sagt
1: það er bara tveir fólar komnir
0: þetta eru FM fólarnir komnir, hérna, komnir inn í stúdíó Og hvað eru að fara að ræða, strákar?
1: Herði, stórumálin og þið voru meitt að ræða þeirna áðan að sko Beep Machine er með hálfleiks sjóið á háum á sunnudaginn
0: Já, það
2: er ekki bara hann
1: Hver þá?
2: Chris Martin verður líka
1: og Shakira Er það ekki gæðin í hérna Coldplay?
0: Já.
2: Nei, það er fimm atriði
0: það er líka Speed kemur líka fram
1: Ice Show Speed
0: er að koma fram
1: Er hann að koma fram í hálfleik?
2: Það er lígi
0: Nei, hann er, ég sá þetta bara, ég sá þetta frétt
2: Nei, og það er
0: Og það er,
2: Já.
0: En hvað ef það er?
1: Nei, hérna, það sko Það sem stóru málun og það er
0: Já.
1: Hvað er að fara að gerast helgina?
0: Hvað er að fara að gerast helgina? Það er nóg að gera, kids Hvert eru þið að fara?
1: Veitir hvað ég að fara að gera helgina?
3: Hvað er að fara að gera helgina?
1: Jú, það er kósi helgi
3: Það er bara kósi helgi Er það bara staðan?
1: Sko við Andri, það er búið að senda okkur frá þessu fyrirtæki hvert einasta bæjarfélag á landinu síðustu helgar og í fyrsta skiptið þá fæ ég að vera heima hjá mér
2: Já
0: Byrðu það?
2: Ég fekk spurninguna Kíkjur ekki á morgun? Nei,
1: hvert?
2: Í hljómskólagarðinn, það svo sem er bara Reykjavík
1: Já, það er,
0: við getum að kíka Götubitahátíðin
1: Já, ef það væri, það förum við Nei, við erum ekki að vinna
2: Við erum ekki að fara að gera
1: Það er kósi helgi
2: Það er kósi helgi
1: Svona endar þetta alltaf með því að við alltaf bara einhver stemningsmeðvirkni bara það ekki svona að spurja okkur valla og við erum bara farnir einhver til þetta mission
0: En ekki hvað, kids, hvað eru þið gamlir, þú veist, 18 ára?
1: Ég var 18 ára fyrir 10 árum síðan Það er ára
2: tugur
0: Bóltíði
2: Það er alltaf verið að tala The Youngbloods á FM Svo var ein, bara detti í sko
1: Þrítugt
2: Nei, detti í gröfuna
0: Herðu, svo AJ Nothing bara namba Andri Hættu þessu rugli, hann fyrir leiðilegu Guðjón
1: Það er bara perra sem að segja þessa setningu
0: Herðu, ok, jæja, next topic Það er auðvitað
1: Ég ætla að tala náttúrulega bara það sem stóra sem er að gerast núna helgina
0: Já, hvað er að gerast?
1: Assassin's Creed Black Flag Repeat er komin á helstu tölvuleikja markaði og ég er með sjálfur Playstation kall og ég var mikið að spila veist, ég á það gamall Það var að endurgera tölvuleikina sem ég spilaði þegar ég var í PlayStation 3
0: Já, svo erum við að halda andlita að lusta að segja þetta Hvað ert þú að fara að gera helgina? Ertu sem þetta bara að setja sér tölvuna?
1: Já, ég að fara að spila Assassin's Creed Black Flag Rising sem er, sest,
2: Grei,
1: sem er sama eins og bara venjulegt Assassin's Creed nema þetta sjóraringja
2: Sko, þú heyrðir hann segja að þetta er fyrsta svona kósi helgin og heldur að konan sé ekki spennt
0: Einmitt
2: Svo er hann, ég er að fá mig Assassin's Creed
1: Hún er búin að vera kósi allar helgar, hver er hún að vera spennt yfir?
0: Já, hún vil kannski fá að vera með Kairó
1: Hafa mig heima, hvað er það hún að hafa mig heima?
2: Það er þetta, sorry, ef það er eitthvað manneska sem myndi ekki vilja vera í kósi með þá var það Guðnarsmána
1: Af hverju myndir ekki?
2: Af því að þú ert svona, þú veist, ókósi kall
1: Assassin's
2: og síðan er ekkert kósi við það og bara prumpandi og nei og svona no joke
0: í alvörunni
2: já, ég bara veit hvernig snakk, skítu upp huttar
0: í osta, osta snakk
2: það er nefnilega mál með
0: Jesus Christ
2: svo fer hann í gósi
1: svo er ekki hægt að tala hluti því andi það bara verið með stæla allan tíman
2: svo fer hann í gósi
1: takk þú yfir og vært með stæla
2: svo fer hann í gósið
1: gósið?
2: ekki sigurlust þú fer í sigrað gós
0: hei
2: Og smakkbóki
0: Hættu þessu
1: Þú ætlar að vera með svona stæla
0: Viljið hætta þessu
1: Þetta er allt lígi sem hann að segja
0: Eru þið ekki vinir í alvörinu? Er þetta bara einhver leikþáttur?
1: Stundum veit ég bara ekki hver sannleikurinn er og hver ekki Hvar vinnan byrjar og endar og hvar sko vináttan byrjar
0: Nákvæmlega, hvar leikur línan
2: Þetta er líka bara spurningu mannslífið

0: Náttan byrjar.
1: Nákvæmlega, hvar liggur línan?
2: Þetta líka bara spurningu mannslífið.
0: Snýstu manneskina.
1: Já, en talandi mannslíf, það heldur betur líf og fjör helgina. Erum við ekki að tala hjarta alltaf fyrir þær?
0: Jó,
1: ég... Það ekki að staða
0: hana? Ég svona hálfur haffinningu sjálfur, búin að vinna þarna mikið
1: og... Ertu hálfur? Hvað annars þið? Býttu...
0: Prestmanninum?
2: Ég hef átt
0: maka í Hafnarfirði, ég var að vinna í svona 4 ár í Hafnarfirði.
1: Já, þannig að þú átt rætur að sækja.
0: Já, já, mikla rætur og hérna, og ég einmitt mjög duglegur að mæta í hjarta Hafnarfirðar og bara upp á sálina.
1: Já, auðvitað.
2: Ég fór í gær.
1: Fórst, já, ég sá það.
0: Já, ég var...
1: Hvað varst að gera í gær? Hvað var að gerast í gær?
2: Herðu, na, Sóli Hólm var með hljómsveit.
1: Litla stemningin.
0: Hvað ruglið það?
2: Já, ég veit ekki, en hann var góður.
0: Hann er góður söngvari, sko.
2: Þegar hann tók Palla.
0: Já.
2: Tók Palla og hann leik eins og Palli. Allt lagið.
1: Í alvöru.
2: Handahreyfingar og...
0: Ég, Palli og ég er að fara að syngja í kvöld og þú eru allir skotnir í Palla. Ég og Bubbi, vinur minn.
2: Hann er rosalegur.
0: Já, þetta er Bubbi, Mortens vinur minn. Þegar ég og Polly og maðurinn minn heitir Antonio. Og við ætlum að fara saman og dreifa ástinni.
1: Ég er bara komið rándýra viðmældi Bubbi, Mortens og Páll Óskar
0: sko, ég er rosalega eftirherma, sko.
1: Erðu, ég með eitt. Ok.
2: Morgan Freeman, takk þú Morgan Freeman fyrir hann.
0: Well, I'm going to the prison. Hvað er þú með?
1: Sko, ok, hvað?
0: Út af því að ég sjó sig redemption.
2: Þetta var eins og Bane.
0: Já, ég veit, ég kann ekki Morgan Freeman.
2: Þetta var eins og Bane.
0: Sjóma þessu illa.
1: Hvað kalliði fisk sem er alltaf í stuði?
0: Hérna, rafstuð. Nei.
2: Ha?
0: Stuðfiskur.
2: Stuðfiskur.
1: Áll Óskar.
0: Hvað kom þetta brumpuljóð?
2: Hún er það ekki að
0: það bara sögur þeir ekki við í alvörunni. Herðu, Klara, hvað er það þú að gera melgina?
1: Herðu, það er ennla, sko, ég er mörg að velja.
0: Það er ekki hugmyndur hvað það
1: að
0: gera?
1: Ég fekk ykkur inn í stúdíóið út af því að mér vant að ég þarf að velja. Alltaf autoklöfum með þjóðutíð að djáma í kvöld, vorum við rétt að því.
0: Ha?
1: Já, það er þjóðutíð að djáma auto.
0: Heski?
1: Já, heski er að mæta.
0: What a goddamn devil.
1: Já, það, svo er það leika hært að hafna fyrir náttúrulega alla helgina, það er alltaf stemming þar.
0: Ætlar þú autoð í kvöld?
1: Ég held ég taki hjarta hafnafyrir í kvöld.
2: Það er mest að lýja sem ég hef heyrt.
0: Strákar.
1: Heyrðu, Andri Björs, ég fer nú ekki átó nema að sjá Andra Björs þetta, sko.
0: Nei, reyndar.
2: Ég hef ekki fór átó í 3 mánuði, ég tattaði ekki.
1: Eftir með svona app sem er svona dagur 368.
0: Ég með hendin uppi.
2: Ég tattaði ekki.
0: Ég með hendin uppi.
2: 3 mánuðir.
0: Ég með hendin uppi.
2: 3 mánuðir.
1: Það er ekki gott.
0: Ástæðan okkur hann hefur ekki verið í 3 mánuði átóður því að við erum ekki búin að vera í Reykjavík í 3 mánuði. Því hvert skipti sem ég djamma með Andra Björs, þá kemur alltaf tími um kvöldið þess að hann er búin að fá svo 1-2 og marga horfið einhvern veginn beint í auguna með svona hálf lokuð og segir Guðjón, ég þú átó, hann finnir það. Og ég bara, ég er ekki að djóka, þetta er bara fakt.
2: Ekki segja, ég sé.
0: Andri, klukkan er bara fallegt yfir daginn. Ég nenni ekki einhverjum lygum. Andri fer nýr í bæ í þínum eina tilgangi að hlaupa á eftir einhverjum smástelpum.
1: Og með því ætti bara að fara í rannstak.
2: Við erum ekki fara að gera
1: það. Guðjón Smári og Jóna Margrét með lagið í alla nótt.
0: Svo heyrist við í klukkan 4 í dag í Best of Blue. Ég lofa hrikalega góðum þætti í dag.
2: Here.
0: Ég, Polly og ég

með þér og já, alltaf óskaðir gleðlegar hátíðar, það nefnilega World Emoji Day í dag þannig að mömmur og pappar verði ófeimin á lyklaborðunum í dag og leiðu öll að flakka hendiði bara, já, já, hendiði hvað emoji sem hendiði thumbs up, nóg að þeim Ói, ég hata thumbs up emojin en nóg það því að klukkan að detta í tvö og það því bara eitt að það komið að kveðjustund hjá okkur í dag við búin að vera í, já, flottu samstarfi við vörð og sliffilegið all day við að fara við stórumálin, við að fara í núvitund, við búin að tala nóg helgina og þjóðatíð að sjálfsög tvær vikur í þessa veistlu en ég ætla já, leifa patta og guggu að taka við ykkur, þau í heljarna gýr og í patel og segja ykkur örgla frá því þannig að við sjáum bara á mánudaginn klukkan 10 ég byrja að heilsa Klara Einars over and out

0: okkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum og ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pottur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
10: Föstu daginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Minigarðurinn, Skútuvogi 2.
11: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki Vestlunarmannahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
12: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
13: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
1: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
14: Áhugaverðarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmíbát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjórnarstöðvarinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
15: Hæmi og Gúmmí á FM 957.
16: Hey, herðu, ég því með bara einn með ykkur í dag. Gugga er lasin.
17: Hæmi. Glemdur að kveika mikrofónunum mínum.
16: Já, ég er nefnilega að reyna viljandi. Ég er að gera einu unboxing á nýri rafrættu. Það er alveg okay. Það bara
17: Unboxing á nýri rafrættu.
16: Hvað segir elskan?
17: Oh my god, ég er svo góð.
16: Er það ekki?
17: Jú, við fórum nefnilega saman í padelþjálfun í morgun.
16: Já, og við erum bæði í íþróttasettinu ómáluð og ég er með lús.
17: Ég sko hef ekki liti verið út, held
16: ég. Nei, ég er sko með lús. Sérðu það?
17: Hæmi, lús by the way býr ekki þarna sko, hún býr on the scalp.
16: Já, en þú veist hvað er það alveg, ég finn svona lúsabæli svona hér.
17: Já, ég heldur sér svo einu sem kallar það lúsabæli samt.
16: Já.
17: Þú erum með svona túpur eða flæki.
16: Basically.
17: Já, ég, en það var ógislega gaman með þér á æfingu.
16: Mér varst alveg æðið að fá því loksins.
17: Það?
16: Já.
17: Lofa þau.
16: Já, við erum okay. Bara að reyna þrið sem að fá því ef þú varst að koma núna í fjarskipti.
17: Já, ég komst ekki.
16: Nei. En ég er að segja,
17: já,
16: þannig að það var gaman.
17: Já, mér langaði ógæslega mikið. Já, það var ógæslega gaman. Mér gekk alveg ágætlega.
16: Þið gekk bara mjög vel, þú varst með góða bakhönd með fyrst skipti.
17: Takk fyrir, takk.
16: En ég var sko út í, ég var að spila í gær og með Sunnefu og Birtu og Magnu.
17: Já.
16: Og var svo sko komin út í bíl og þá hringdi þjálfarinn sem var að þjálfa okkur í dag í mig og það vantaði, þannig að ég fór aftur,
17: já.
16: Tók klukktíma og þá er ég ekki búin að spila í sko viku ekko, og ég var svona, oh my god, ég er ekki að hlýðalur þannig að ég fækk að mæta klukkan 9 í morgun. Þannig að ég var búin að vera í einn og hálfan tíma.
17: Já, Patrik er mætt á undan þjálfuninu okkar, já. En þau veist var lit, sko.
16: Er það ekki?
17: Jú, jú, jú. Ég er nefnilega, sko, eina við mig er, ég er ekki með keppnisskap.
16: Ég er mjög tapsár.
17: Já, þannig mér alveg sama, þú veist, ég ekkert eitthvað svona að stressa mig yfir. Patrikur.
16: Ég með berkla bólgu, afsakið.
17: En við ættum eiginlega að draga fyrir en við lítum þæl út.
16: Já.
17: Svona fólk ætti ekki að fá að sjá okkur á Suðurlandsbrautinni.
16: Sko, hvernig er veðrið búið að vera í sumar? Og til miðast ég búin að vera svo lítið á Íslandi.
17: Ha? Aha. Mér stu búið að vera mjög fínt, nýlega er það búið að vera smá hérna grátt.
16: Heldur að verði svona veður á þjóðatíð?
17: Oh, ég vona ekki. Ég svo spennt að fara á þjóðatíð með þér.
16: Ég líka.
17: Og það sko, alltaf þegar við förum á þjóðatíð.
16: Það hefur aldrei hist.
17: Við förum alltaf, en við erum aldrei saman. Og við hittumst ekki.
16: Við hittumst ekki, við höfum einu sinni hist í dalnum eitt árið.
17: Já.
16: En við hittumst ekki einu sinni. Ég skil það ekki. Mér finnst ég nefnilega hitta alla aðra í kringum þig, sko, alltaf út allt.
17: Mm-hmm.
16: En ég hitti þig aldrei.
17: Nei, ég veit ekki hvað það er.
16: En þú veist, ég held ég veit hvað það er, en...
17: Patrikur.
16: Hvað?
17: Þú ert að láta eins og ég sé...
16: Hvað
17: meinaru? Hvað meinaru?
16: Hvað var kjálst þú og ég var að tala um?
17: Hvað ert að tala um?
16: Ef the shoe fits wear it, skilur við, við þarf þá ekki að segja meira.
17: Nei. Hvað meinaru?
16: Hvað?
17: Hvað ert að meina með þessu?
16: Ekki neitt.
17: Ég bara, veistu hvað ég geri samt? Ég læti mig mjög oft hverfa.
16: Hvert?
17: Bara, ég andjóks finn mér óvart eitthvað fólk sem er kannski ekki bara smá.
16: Af hvað kynni?
17: Patrikur, ég geri það ekki á þjóðatíð, sko. Það að jóka, ég bara, ég geri það ekki á þjóðatíð. Ég hef aldrei gert það á þjóðatíð.
16: Ég hef aldrei sofið hjá þjóðatíð. Þú ert að ljúga núna. Ég get alveg ekki, ég hef einu sinni sofið hjá þjóðatíð.
17: Ég sagði það ekki. Ég var ekki að segja það. Ég að meina svona, látum eitthvað hverfa eitthvað svona yfir allt kvöldið.
16: Nei, en yfir hádegi.
17: Nei.
16: Það náttúrulega þinn prime time. Early morning.
17: Nei.
16: Þannig að, ok, ég bara spyr, sko, bara forvitin. Þú veist, við þurfum að láta fólki vita í heiminum hvernig þetta virkar
17: hérna. Ok, en það ótrúlegt að við hitumst aldrei.
16: Sko, ég sko kann ekki alveg að taka hana, þannig veit ég hvort það gæti mögulega að vera að fara að byrja lag. Ég ekki alveg viss. Bara, okay. Þannig að, nei, heru, þetta allt í góðu. Við erum bara alveg on it.
17: En hérna, ég er svo gleð að ég er búin að vera hérna með þér svolítið mikið í dag. Og mun vera með þér á morgun og við erum að gista á Geysi á sunnudaginn.
16: Já, við erum
17: að
16: fara...
17: Og þú veist, þú varst úti og ég var búin að sakna þín.
16: Takk. Oh. Hérna, sömu leið, hvað? Hvað? Er ég eitthvað skrýtir? Hvað? Hvað? Mér líður sko oft eins og ég sé sko mjög einhverjur í kringu út í þú varst að læja með því ég sko ekki að gera neitt.
17: Stundum hitta bara svona gömul djók aðeins betur bara svona ég var að segja sakna þín og segja takk.
16: Já, hvað ég að segja?
17: Þú gerir það eil alltaf en það er bara eitthvað ekstra fyndi í dag.
16: Oh my god.
17: Sakna þær mín ekki neitt.
16: Jú, ég var ekki komin lengur sko, nú fórst að hlæja. Þannig að, jú, ég saknaði þín alveg ágætla en það er mjög erfitt að sakna þegar maður í útlöndum. Þessu hvað er við?
17: Já.
16: Þú veist, þessu söknur eitthvað, þegar þú ferð upp í flugvél, þá er söknurinn búinn.
17: Já,
16: skilur.
17: Sammála.
16: Þannig að, eða skilur þetta?
17: Nei.
16: Ég saknaði kannski smá því að ég var í Chile, samt.
17: Eða?
16: Já, en það var líka svo lengi.
17: Já, ég saknaði einn ógislega mikið að varst í Chile.
16: Ég trúi.
17: Ég held ég talaði við þau.
16: Og hverju meinst þetta ég? Oh my god.
17: Einmitt, oh my god. Það var oftast þú sem ringdir, sko.
16: Ég var sko að fara að segja.
17: Svo sagði alltaf sama hlutin við pappa þinn. Já,
16: komastas.
17: Silence.
16: Já, alltaf. Og byrjar að Duolingo og kannski ekki orð.
17: En líka út að Duolingo, hvað átti ég að vera? Do you have a dog, þú veist?
16: Ég veit ekki.
17: Does he eat bread?
16: Herði, ég var samt í svakalegri utanlandsverð.
17: Þú varst, já. Þú varst
16: ég var á Bad Bunny.
17: Já.
16: Sem er my favorite artist ever.
17: Já.
16: Og var svo gaman, ég verið tvo daga, ég á með önnu þeirra sem Morales frængu minni. Hvernig er þú að tala við?
17: Æ, sorry.
16: Hérna, og þetta var besta upplifun sem ég hef átt og þær hafa verið margar, sko. Ég hef verið mjög heppin í gegnum lífið með utanlandsferð sem ég hef farið í, sko.
17: Okay.
16: Mjög heppin.
17: Ok.
16: En þetta var heldur mín allra uppáhald. Okay. Og ég hef ferðast víða, sko.
17: Ok. Okay,
16: en þetta var besta ferð sem ég hef átt, sko.
17: Ok, já, er þetta að ferð að sjá Bad Bunny?
16: Já, og það var bara svo gaman. það var bara ógstum ekki að latínos og ógstum ekki að fólki frá Chile.
17: Við fórum alveg svolítið mér vel yfir það í podcastið.
16: Já, þannig að ég ætla ekki að fara of langt í það, en það var best en að færi heimi.
17: Eitt utanlandsferðir, af hverju höfum við aldrei farið saman til útlanda?
16: Ég veit það ekki alveg.
17: En við verðum á sama tíma í New York í ágúst. Ég var að panta mér þriðju ferðinu minni út í ágúst.
16: Já, þannig að við verðum saman, þannig að við náum einu kvöldi saman.
17: Já, við náum einu þannig... kvöldi og við ætlum að fara The Box.
16: Já.
17: Ég er búin að panta það. Já. Ég á ammali daginn áður.
16: Já.
17: Og já, ég er búin að panta það.
16: Þannig að koma tveir lúsar landsins.
17: Já,
16: Andri Björs og Guðjón Smári.
17: Þeir voru með eitthvað svaka bit
16: á Instagram live.
17: Mér fannst því svo fyndin. Ég sat að drita hate commentum á þá í kasti við sjálfum mér.
16: Ert þú mikið að hendi hate comment?
17: Á Andra Björs, já.
16: Já, bara yfir höfuð.
17: Nei, bara þá tvo. Mér fannst því þeir voru að standa út í rigningunni að bíða eftir ömmum og öfum eða eitthvað. Og ég, hvað kommentaði ég fyrst? Að mér langar að henda tómentum í það.
16: Já,
17: og síðan
16: mannaði að fara heim.
17: Haha, man ykkur að hætti sig, það væri fokk í fyrir.
16: En hvað ert þú búin? Hvað ég að fá einn fárálegan e-mail?
17: Nú, er það?
16: Já.
17: Þetta er lesa fyrir ykkur, já.
16: Þetta er frá óvinnum okkar Rísbin.
17: Óvinn?
16: Hérna, hvað ert þú annars búin að gera í vikunni á meðan ég var úti?
17: Herru, ég er enda frumsýndi.
16: Já, alveg rétt.
17: Það var náttúrulega á seinsta fórsundi. En... það var svo gaman að frumsýna þetta leikrit og ég er með aðra sýningu núna á sunnudaginn. Ég er mjög spennt, það er alltaf verið uppselt. Ég held að segja mjög fáir meðar eftir.
16: Já, svona gerist þegar Agnes sem er svona háa heimild á vísakortinu.
17: Oh my god, mamma mín er svo fyndin. Akkur er mamma svona fyndin?
16: Hún er fyndnust í heimi.
17: Hún er hérna, ég held að hún kefti nýju miða á næstu sýningu sem er á sunnudaginn.
16: Já.
17: En nei, hún sko leiðir þetta. Við settum nefnilega reel á tvöfalt tjón Instagram með okkar. Sem er podcastið okkar og hérna var svona klipp á þættinum þar sem ég var að tala um að mamma mín kefti nýju með það og hún kommentaði sko nei, kefti 14 alveg ok, montin eins og dóttir sín og svo send hún á mig kefti reyndar 14 ekki nýju og svo svona monkey emoji svona alveg ok queen alveg ok madness
16: og hún er svo fyndin sko
17: svo fucking fyndin en ég var að vinna ég vann líka hjá pappa mínum
16: hvernig var
17: það tvær mættir ég fór í 9 to 5
16: hvernig var
17: Hamburg.
16: Það
17: það er svo nice inn á milli
16: er það ekki
17: ég sko elska að vinna hjá pappa
16: ég trúi
17: þú veist og tveir uppáhaldskunnarnir mínu mættu báða dagana
16: oh my god ok gaman
17: þannig ég var bara svona og það kom ein superfan af þátturum.
16: Ok, love it.
17: Hún segir að hún hlustar aftur á okkur. Þú veist,
16: okay.
17: Út að hún er bara búin með allt, þannig hún hlustar bara aftur. Þannig ég kunni meta það. En það er bara ein gömul kona
16: já.
17: Sem kemur, nýr og stóðu.
16: Mm-hmm.
17: Og við erum bestu vinkunir, ég er ekki að jóga.
16: Mm-hmm.
17: Þú veist, ég er með númer hennar og ég hef skuttlað henni oft í tímanu sína. Við erum bara mjög...
16: Ég held
17: mjög...
16: ég viti hverju ást að tala
17: Já, ég ætla ekki að segna. En hún er yndisleg og hún mætti og við spjallum. Og svo er ein önnur sem að mætti líka sem er Queenie Pop, ég segir frá henni seinna.
16: Okay.
17: And I love to go to work. Svona, þú veist, ég er líka að vinna á mánudaginn þriðið daginn. Mjög okay. Humbul.
16: Æ, ég kem kannski til þér á mánudaginn.
17: Í hnykkingu?
16: Já.
17: Já, hvað þú?
16: Ég þarf á því að halda nefnilega.
17: Herðu, veistu hvað reyndar?
16: Ó, okay. Nei.
17: Ég vinn í, sem sagt, í hérna hjá Kýruprófastofu Íslands í sporthúsinu. Og Jón Arnar, ef þið veitir hver það er, Olympíu Pjakkur.
16: Já,
17: hann
16: en hann er betur þekktur fyrir að vera í allir geta dansað.
17: Já, hann var í allir geta dansað. Allóða, hann er algjör sveitagarpur.
16: Já.
17: Og hann var með ábristi, veistu hvað það er?
16: Það er ógislegt, já, ég veit hvað það er.
17: Ábristi, og hann leti mig smakka það. Og hann bjóða til hann á staðanum, ábristi.
16: Mér fyrst það ógeð.
17: Það er það, sko. Þú veist, þetta er alveg ógeð. Og hann kallar það creme de brot, og þetta er brottir. Og þetta er svona krembur og lei.
16: Já.
17: Új, þetta er ógeð.
16: Ég get ekki neitt svona.
17: En ég smakka það.
16: Ok, vel gert. Kudos.
17: Þetta var ekki eitthvað vond, þetta er bara svona ógeðslegt.
16: Nei, þetta er ógeðslegt.
17: Já, þetta er alveg ógeðslegt. En hann lætur mig alltaf smakka eitthvað ógeð. Bara alltaf. Alltaf.
16: Ég veit ekki, þú veist, ég vil frekar vera með stíflað æðakerfi, heldur að borða svona.
17: Já, það.
16: Ég held það.
17: Ok. Samt er þetta skammað með að borða skyr, hérna.
16: Já, þetta er ógeðslega fake skyr.
17: þetta hér.
16: Já, þú veist, það bara allt gett feik við þetta.
17: En 4% fita, 21 grum protein, kolvetnaskert.
16: Já, þú veist, þetta bara svona feik orð, þú átt ekki að hlusta svona.
17: Ekki.
16: Lestu inni alltaf því sem kannar.
17: Ok, Víóna. Ok, ég vissi ekki að ég verið með Víónu hérna í viðtali.
16: Þess, þetta bara...
17: Þetta bara, sko,
16: ég líka sko en þetta bara feik og og rotvatnefni og það bara örugglega ólefólí þessu, nei hérna hvað heitir það sólblóma,
17: ólefólía.
16: Ég meinti sólblómólí eða hvað svona rugl sem þetta er
17: já, örugglega
16: en þú veist, þú gerir það sem þú vilt sko
17: þetta.
16: Þú veist, en það er svo ung þú getur alveg borða svona
17: Æ, Patrikur, þú Hva? Lætir alltaf eins og sért fastur
16: Nei, út í að
17: Ég er að fara í fyrst skipti botox eftir
16: hver? Tvær
17: vikur
16: Oh my god,
17: Ég er ekki einu sinni búin að panta tíma Hún sagði mér að senda seinna á hana En ég kemst bara þá
16: Oh my god, ég þarf alveg að komast eftir
17: Ég kemst ekki En við getum farið saman eftir tvær vikur
16: Ég er nefnilega að eldast mjög rætt Finnst mér allt í henni í andlitinu
17: Patrikur,
16: Hvenær fór
17: þú
16: ég
17: er frosinn í andlitinu
16: Nei,
17: sko.
16: Nei það er allt farið úr sjö.
17: Það er engin lína sem kom
16: Jú, hún er hér
17: Það,
16: er, hún?
17: Það kemur sem þetta ekki lína
16: Nei, það hreyfist þetta upp
17: kemur ekki lína, þá það alltaf læg
16: finnst þér væpið ekki að vera alveg frósin mér finnst það sem ekki væp
17: þú ert frósin sko
16: nei, ég finn það reynda stundum því ég hlæ þá lít ég fáránlega út
17: stundum já, ég er alveg smá stressið að fara í botoxi sko. Mér langar ekki að líta hreikilega út
16: ég man þegar ég var frósin út í Chile mér fannst það geðveikt ég var eins og fáviti
17: Já, mér, sko ég veit ekki alveg með það
16: Ég sá einu á Kastrup í gær Ég var semst, í gær fór ég á tónleika hjá GTRN og Jón Jónssoni og reynisna á gítar með önnur Þorubjörs en þetta sjá það á hverju skotinni
17: Var fór, það í hjarta hafni fyrir þar?
16: Það var í Bæjabíó
17: Já, basically hjarta, já
16: Og hérna,
17: ég hafði þetta að fara
16: Það var æðisleg upplifun, mjög rátt og allt flott og svona Heru, Svo ákveði ég og Anna Þóra að fara á Kastrup við fyrum þangað alveg svolítið reglulega þegar við erum saman
17: Já.
16: Og þar var ein best. Sem var alveg sérstök típa
17: okay.
16: hún var bara svona frosin eldri kona,
17: okay.
16: ótrúlega fín samt
17: Já.
16: Og ég hugsa ég vona að þetta verið ég þetta ein
17: Já.
16: Hún var svona alveg, hún leit svona hálfdauð út veist hvað við,
17: Já.
16: Með það geðveikt
17: markmiði
16: Já. Vist, ég var living for it
17: I love that
16: Já.
17: Ég fór hérna í ammæli hjá Magga Óla við gær
16: Magga Óleta
17: Magga Óleta
16: Ó maður, ég byrði svo innilega hilsenni
17: Ég veit, hún er best, sko
16: Ég veit það
17: Hún var líka svo sæt
16: Er það?
17: Ég var smá sjúki hana
16: Myndiru?
17: Ég myndi Magga Óla
16: Oh my god
17: Ég var smá sjúki hana Og hún er svo myndarleg
16: Myndarleg? Svona,
17: þá er ég að tala sko gestgjafi
16: Já, hún er bara smart
17: Það er alltaf svo flott hjá Magga Óla
16: Ég trúi, mér hefur aldrei verið búið til Magga Óla Ég held að sé út í, ég get ekki verið ólétt Ég held að sé það Hva?
17: Já, pottjétt
16: Ég vissi ekki að hún átti mann
17: Ha?
16: Já, ég sá það bara í gær
17: Patrik?
16: Já,
17: Geitin.
16: Nafni minn, hann er aðal
17: Já, hann er
16: Hann selur tryggingar eins og heitar lömmur
17: Er það?
16: Ég heyri það Hva?
17: Ok
16: Það er það sem ég breytti
17: Fyrir,
16: en hvað er
17: sann... hann ekki í banka eða?
16: Ég veit það ekki
17: Ég er nokkuð viss það, ég held hann sé ekki í tryggingum
16: Jó
17: Ég var leið
16: En sko, hvað er samt Anna Þóra fyndin?
17: Nei, Anna Þóra
16: ég fyndist heimi Ég pissaði sko næstu á mig í gær út að henni Ég er ekki búin að hitta henni í nokkra vekur
17: Ég er sko mjög abó Æ, mér var ekki búið
16: Já
17: Já, og
16: ég trúi
17: Ég elska hana
16: Hún var, hún draf mér næstu sko
17: Ég trúi
16: Við vorum í kasti, sko.
17: Vorum við búin að segja söguna af Vorum við ekki búin að segja söguna þegar við fórum á röntgen með henni?
16: Ég veit ekki, hvað þið bara með hann allavega?
17: Oh my god, þetta var í fyrst skipt sem ég hitt hann almennilega líka Og við fórum á einleik hjá Nilla sem er núna
16: Já.
17: Samstarfs
16: Já.
17: Hérna hjá mér, við erum að leika saman hann, Við fórum okkur í svona einleik, eitthvað svona vínsmökkun og okkur blað Það var ógislega fyndið líka Svo fórum við að djamma með henni Og hvað er hún gömul? Þurfum við eitthvað að segja það?
16: 64 ára
17: 64, ok, hún er 64 ára
16: Á þessu ári minni mig
17: Já, og við fórum hérna á röngan, veit ekki akkur við Það var fyrst skipt sem ég fór röngan líka
16: Já.
17: Og mér leið mjög unwelcome á röngan hana
16: Allá
17: þetta kvöld Mér fannst allir vera að horfa mig eins og ég ætti ekki vera hana En hún byrjar til, út að það var svo leiðileg stemming hana Byrjar að labba upp á öllum og segja Herði, Björk er að mæta á eftir að taka læ Og það var eins og líka allra neini væri á einhverju dópi svona, Það voru allir að Já, get Allir voru að trú henni Og hún var endalist bara Björk er að koma svo byrja hún að segja við alla ég væri, það er barnabarnið hennar bara, þetta er barnabarnið mitt hún kveður hún hún sagði við alla og allir trúði líka þú veist, líka okkur myndi fólk ekki trú henni
16: nei, einmitt
17: þeir eru alveg smá líkar
16: já, er það?
17: Nei, ég veit
16: nei,
17: ekki
16: nei, er það?
17: Jú,
16: það gæti samt alveg virkað
17: Æfst, ég vona
16: það Hún var að segja um einhverja koni í gær Hún var í langa, langa með mín
17: Þeir batti ekki hvað hún fyndin
16: Nei, það er Hún er fyrir lengra komna, sko
17: Svo ég myndi alveg svona Segja um að maður er kannski fyndar en þú
16: Ég er eiginlega sammála því, sko
17: Þeir veist, hún er alveg góð
16: there Ég hef getað verið með, sko, önnu þóru Í 12 tíma Ég man einu sinni voru við að gufa föt
17: Okay.
16: Guðvallan fattarskominu önnu og það var það skemmtilega sem ég gert að öfni ég á vídeo önnu þóru fyrir að berja í guðvilla því hún var eitthvað ekki að virka og þetta er bara finn næsta vídeo ég var að sýna þetta eftir
17: Please.
16: En annars er ég með óskalag fyrir Guggu Gumbat
17: Ó oh, nei
15: Hæmi og Gummi á FM Sima Nossa

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi
1: á FM 957.
2: Já, það er alvöru stemming hér. Veitu, hvað takk ég þetta? Akkur hann uppi?
3: Svaka slúður og svo ætlar hann bara bomba mér í útvarpið.
2: Já, ég elska að slúðra.
3: Nosa,
2: herri,
3: hvað er hann að tala um, veitum við það?
2: Ég bara aldrei pælti í þessu lagi.
3: Ég held ég sá það á TikTok daginn.
2: Þetta lag?
3: Já, eitthvað svona, einhver var að translata og það var eitthvað stemming.
2: Er það, vá, ég bara aldrei pælti í þessu.
3: Nosa,
2: er það Eurovision lag?
3: Nosa, nei, Asimo sefi mada, ey.
2: Ó, hjálpi mér. Hérna, ég ætla að taka, býtu, vola, er ég hátt uppi? Það er bara eins og ég sé bipolar, býtu aðeins.
4: Kemst
2: ég ekki niður? Ok, hérna já, ég ætla að taka því í heru, já, en hjá þér ég ætla að taka því í svona, sem ég finnst alltaf svo voðalega gaman, það er hvað veistu um en þetta er gott.
3: Þú segir það alltaf.
2: Nei, þetta er, hvað veistu um Disney myndir frá 10. áratug.
3: Ok,
2: ertu tilbúin?
3: Ég ætli það ekki.
2: Þú átt að vita þetta, sko.
3: Er það?
2: Já, ég tók þetta test og ég fekk 10, sko, ég ákvað að taka áður en undan.
3: Ok, en þú veist allt, finnst mér, um Disney.
2: Já.
3: Þú ert alveg smá svona Disney adult.
2: Ég er það.
3: Ok.
2: Hefur spilað Disney trivia?
3: Nei.
2: Fokk, hvað er gaman?
3: Já. Hvað er það? Eða þú veist bara á netinu bara?
2: Nei, bara borðspilið. Veist þið hvað trivia pursuit er?
3: Nei.
2: Nú, já. Það er náttúrulega, hvað er spurningarspil, spilar þú, þú veist, ég veit að quizi núna, hvað varst þá undan þá? Spilar þetta er trivia pursuit?
3: Alias eða eitthvað.
2: Nei, það er ekki spurningarspil. Það er þarna, það er svo þarna kök. Alias?
3: Nei, ó, já.
2: Er það ekki þú ert að nefna svona
3: jú,
2: saman?
3: Jú.
2: Þú veist, þetta er svona trivia pursuit, ertu með svona köku í miðjunni? Er það saman mismöndu kökum? Gjarni, bleikri, gulri, afrugulri,
3: brotni. Ég fór aldrei það.
2: Oh my god, alla.
3: Já, ég er til að prófa.
2: Já, við getum gert það eitt daginn.
3: Ok, takk.
2: Ertu tilbúin?
3: Svo tilbúin.
2: Fyrsta spurningin.
3: Ok.
2: Hver ljáði andanum röddina í íslenskri talsetningu myndarum Aladdin frá árinu 1992?
3: Hver hvað?
2: Hver talaði fyrir andan í Aladdin?
3: Ah, hérna.
2: Já, svo er ég með options. Ég glemt að gefa það þau.
3: Okay.
2: Ég fatt að ég þyrfti að gefa það þau.
3: Ok.
2: Karl Ágúst, Laddi, Eggert Þorleifsson eða Örn Árnason?
3: Laddi.
2: Rétt.
3: Ok.
2: Vel gert, Svava.
3: Takk.
2: Hvað hét illmennið í myndinum Fríð og dýrið frá árun 1991? Jafar, Maurice, Gaston, Úrsula.
3: Gaston.
2: Rétt.
3: Period.
2: Þú ert með þetta.
3: Mm-hmm.
2: Hvað þýðir Hakuna Matata?
3: Hérna, don't worry.
2: Á íslensku?
3: Ekki hafa áhyggjur.
2: Engar áhyggjur.
3: Já.
2: Rétt. Hvað heitir Mauraprinsan í Disney Pixar myndinu Pöddulíf frá árun 1998?
3: Þetta veit ég ekki.
2: Atta að þina Artemis Venus.
3: Venus.
2: Nei, Atta.
3: Ég veit. Akkur að horfðu þér svona á mig?
2: Ha?
3: Eins og þetta væri bara fáranlega físk. Svo þeir kemdi.
2: Hvað heitir hesturinn? Hvað heitir hestur Herkulesar í myndinni frá árun
3: 90? Aldrei horta Herkules.
2: Þú varstu, já, við höfum rætt þetta.
3: Já, en hvað er með, ég ætla að gíska?
2: Polly, Pegasus, Sleipnir eða Seifur.
3: Pegasus.
2: Rétt. Það er mjög, mjög sko, mjög skrítið að hafa ekki horta á Herkules.
3: Já, ég veit ekki af hverju, það var ekki þingin hjá mér.
2: Ég með þess að horfið sko á einhver svona fake Herkules mynd.
3: What?
2: Mér langar svo vita, ef einhver veit, þetta er svona, þetta er svona B-film, þetta var Herkules og hann var að gera svona eins og þrautið að 12 sem voru í Ástríki Steinaríki nema þetta var Herkules, minni mig, en það var ekki Ástríki Steinaríki og þrautið að 12, horfður á einhvern tímann Ástríki Steinarík?
3: Já, ég horfður það.
2: Ok, hver samt er tónlistina í myndir Tassan fara á 1999?
3: Phil Collins.
2: Það er rétt.
3: Það er þetta ég hlusta á eitt lag úr Tassan á listindum.
2: Hvað lag?
3: Þetta er enn sem hann ekki alveg hvað heitir.
2: Þetta er ekki bara að tala um aðalagið.
3: You'll be in my heart.
2: Er það your breakup song?
3: Nei, okay. Það er bara svona feel good lag.
2: Ok.
3: Ég fæ bara svona smá childhood, bara svona.
2: Ok, ég fíla. Hvað lag myndinni Pocahontas var valið besta lag á Óskarnum árið 1996?
3: Er það Colors of the Wind?
2: Rétt.
3: Period. Það er líka ótrúlega fallegt lag.
2: Já.
3: Og fallega samið.
2: Já.
3: Á ensku.
2: Á íslensku líka.
3: Nei.
2: Jú.
3: Ok.
2: Hvað heitir stúlkan af rómaættum sem vingast við Quasimodo í myndunum Hringjarni í Notre Dame frá árun 96?
3: Ok.
2: Nicoletta, Fiorentina, Adelina eða Esmeralda?
3: Esmeralda.
2: Rétt, Svava.
3: Period.
2: Sko, þú ert nú alveg ágætt hér.
3: Já, já.
2: Hvaða frægi bandaríski grínisti ljáði drekanum Mutsu?
3: Eddie Murphy.
2: Hérðu, rétt. Heitir hann Mutsu?
3: Mutsu. Mutsu.
2: Nei, þetta eitthvað vitleysa.
3: Ég man ekki.
2: Hvaða dýrategund var illmenninu skara innan handar en snýrst að lokum gegn honum í myndinum Konung Ljónana frá árunum 1994? Hlébarðar, hýenur, fílar eða antilópur?
3: Hýenur.
2: Rétt.
3: Sem að hljóðu svona.
2: Ó, ok, queen. Þú náði 9 af 10.
3: Vá.
2: Það er sko mjög vel gert.
3: Ok, klárust.
2: Já.
3: En ég þarf að horfa á Herkules, sko, þetta...
2: Mér er mjög skrítið að hafa sko ekki horft á Herkules.
3: Já, það er það ekki alveg svolítið skrítið.
2: Jú.
3: Ég veit ekki af hverju ég var að því.
2: Hún er geggjóð íslensku. Og því ég er reyna alltaf að peppa Disneymyndnar á íslensku og því að Gugga horfði aldrei á þar á íslensku og það er svo ógislega skrítið.
3: Jú, ég horfði á þar á íslensku þegar ég var yngri, sko.
2: Akkur kanntu þá engin íslensk Disneylög?
3: Ég veit, eftir, síðan byrjaði ég skipti og byrjaði að horfa þær aftur á ensku.
2: Mm-hmm.
3: Þegar ég var aðeins eldri.
2: Ok.
3: Og horfi á allt á ensku.
2: Ok, herðu, ánum fyrir mér næsta lið.
3: Ég er ekki proud of it.
2: Þá er ég með hérna stutt skilaboð og svo lag sem minnir mig á þig.

0: FM 95.7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, bastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is

0: Hæmi og Gúmi. Period.
1: Period.
2: Period.
1: Þetta var ekki að svo góðu vinur okkar Drake mm-hmm. og svo Ariana Grande.
2: Herra, já, thank you next.
1: Já, akkur... það minnir mig alltaf á þig. Ég veit ekki aftur því. Ég held að hafa verið út í vorum ekkert mér karaoke leik upp í rúmi.
2: Og fórum í thank you next.
1: Já.
2: Já, oh my god, hvað var gaman þegar fórum í karaoke leik upp í rúmi.
1: Og Ásker var brjálaður út í vorum sem ekki læti.
2: Klukkan var geðveikt margt já. Og við vorum að öskur syngja
1: Klukkan var þrjú nóttina sko
2: Það eitthvað að okkur, náttúrulega
1: Þannig að Ásker var ekki sáttur þá
2: Ásker var ekki alveg sáttur þá
1: en, Come on
2: Come on, má ekkert
1: Nei, í alveg stundum má ekki neitt Þú ætlar að taka ykkur næsta lið
2: Heru, já, við erum að fara í Guggas Court
1: Já
2: Sem dómstólin
1: Og hann Guggi. Í bóði Orku, period
2: Já, heru, by the way Við erum með orkuð hérna upp á stúdíói
1: mm-hmm.
2: og orkaði náttúrulega ótrúlega góð þannig
1: En þetta er orkan okkar
2: Þetta er orkan okkar og
1: Við erum með okkar kæli
2: Við erum með sér kæli fyrir orkan okkar Það er allt horfið Sko, mér langaði mjög mikið að fá mér einu orku í dag
1: Ég er að drekka volga flóna
2: Jó, það er bara til volg
1: Já,
2: Já.
1: Ég er nefnilega að pæla
2: er
1: Blö er með lása sínum
2: Já, við þurfum bara lás
1: Ég þarf alveg að fara að hringja upp í algjörð og byggjum það
2: Já, klálega
1: Er það eitthvað að segja það?
2: Nei, ég spurði hann það daginn Hann, hérna
1: Já, ég veit hvað það er að tala
2: En hann komin í fæðingarólof
1: Já, auðvitað, hann var eignar spöt Það er allir að eignar spöt
2: Herðu, og allir að, hérna Trúlofa sig
1: Ó, ég ekki að taka því
2: Trúlofa sig eða eignar spöt
1: Æ, fólk er svo desperate þess að það hana
2: Myndir þú hata að fá lítinn hring?
1: Já
2: Hversu stóran hring myndir þú vilja fá?
1: Ég veit það ekki Það fer algjörlega eftir momentinu
2: Ha?
1: Ef það væri verið að byrða mínu Bad Bunny tónlingum þá myndi ég alveg taka því
2: Oh my god Byrjar á því Byrjar á því sko
1: Hvað?
2: Ég myndi deyja frekar en að vera
1: Já, engar ágjur það er enginn að fara trúlfast þér hvort sem það er á tónlingum eða heima hjá þér þannig Ætlar að taka úr í næsta liði Það þarf bara með munnan fullan að sker Það er í tvo tíum borðið að sker Þú veist
2: Ok, ertu ready?
1: Já
2: Mæta í ammæli með enga gef
1: Já Þetta er ekki útskýrsat liðin
2: Já, jú Ég segi eitthvað Ég er svo upptekin að þessu skeri Ég segi
1: eitthvað Spýta þess að Þetta okay. er sko pínu lítil skýrtolla og þú ert svona að láta eins og með eitt kíló grískri jógur frá MS Þú ert ekki svona lengi með eina litla skýrtollu
2: Ég var að klára
1: Ok, en af hverju það er þá leikar í henni?
2: Ég var bara að klára
1: Já, ok
2: Já, þú ert bara að klára
1: Býtti ánum fyrir satt í þetta
2: Ég var í 40 mínútur með hana
1: Varst þú búin að sjá að Adam Páls, góðu vinur okkar
2: Já,
1: er komin í káfa
2: Hvað er það? Ætlar hann að flytja til Akureyri?
1: Hann fluttir aldrei, hann alltaf konu frá Akureyri
2: Er hún þaðan?
1: Já
2: Ég veist ekki
1: Þannig að hann farinn
2: Vá, sárt saknað hérna í bænum
1: Svo sannarlega flottri káatreyfni samt
2: Ekkert smá, er það ekki líka rautt?
1: Ertu rugluð?
2: Nei, það er gult
1: Já, það er gult og blátt
2: Það
1: er þór sem er rautt og hvít
2: I'm so sorry Herri, alltaf með hana
1: Annars er ég líka með Powerade slúðrið Leifbúl hefur samfættu börnmann
2: Má ég samt segja eitt?
1: Já
2: Ég, út að þetta var bara gerst akkur túna
1: Hvað?
2: Ok, þetta er örgleik svona fundið En fyrir þremur árum var ég á þjóðatí Við áfum með okkur
1: Ó nei
2: Og ég sat aftast í dalnum Og tóks, ég kann engin íslensk lög Og textin var svo lítill á skjánum að ég sendi á dalurinn okkur á Instagram nennið að stækka textan sé andjós ekkert og dalurinn okkur var bara að followa mig í dag og var að senda mig hlægjugalli við því ég sendi getið stækka textan sé andjós ekkert mökkuð
1: kom klukkan
2: það
1: var sjónka guðrún sé andjóks ekkert
2: ég þarf að fara að fara yfir DM-i mín sko 2023 þar var ég að bylla í DM sko
1: Já.
2: en heyrðu liðurinn virkar þann að ég kem með eitthvað svona sem gæti gerst og þú ert að segja mér hvort það sé, þú veist, þú ert að dæma þau, þannig er þau, fá þau sagt, er þau skilorsbundin eða er það jail eða frjáls náttúrulega bara. Þannig, ertu ready?
1: Já.
2: Mæti ammæli með enga gjöf.
1: Það er ótrúlega mismunandi, finnst mér.
2: Já, fyrir eftir hvernig ammæli það er.
1: Já, og hver, hversu góð vinkona enda er og svona.
2: Já, samla.
1: Ég er get 50-50.
2: Já.
1: Þannig
2: að en ef þetta er, þú veist, lítið ammæli,
1: þá þarf það að mæta með eitthvað.
2: Já.
1: Þú veist, en ekki blóm úr krónni.
2: En fyrir, mér er slíkalið nóg ef þið takist ekki það vel að mæta bara með blóm eða kampaðinslösku eða eitthvað.
1: Ha?
2: Ef þið er ekki það close. Skilur?
1: Já, já, já, já.
2: En ok, þannig þú ert hvað? Frjáls
1: bara, er... Ég myndi segja að þetta bara fer eftir í hverju lögfræðingurinn. Það er, það er mitt opsi núna.
2: Ok. Ok, en hætta að followa kærastinn um leið og þið hætti saman.
1: Er það ekki bara valið?
2: Jú.
1: En mér finnst það ekki galið allavega.
2: Nei. En að eyða öllum myndunum um leið, myndir þú gera það?
1: Nei. Það fer algjörlega eftir í hvernig það fór, sko.
2: Finnst þið skrítið veist? Þegar fólk er, var saman fyrir 3 árum og þau eru ennþá með myndunar uppi?
1: Mér finnst það bara mjög furðulegt.
2: En
1: mér finnst það mjög skrítið,
2: hvað sko? Er svona lengsti tíminn sem að, þú mátt vera með myndunar
1: ennþá? Kynfæri af einhverjum öðrum inn í þig þá er þessar myndir að vera farðar.
2: En út í ég sá hjá einni sem ég veit að hérna
1: heldur fram hjá.
2: Nei, hún bara var í sambandi og þeir eru mikið lengu hætt saman. Hún er búin að byrja með öðrum og hætta með öðrum og samt eru myndir af.
1: Það er ógislega skrítið.
2: Er það ekki? Er það ekki svolítið skrítið?
1: Það er bara mjög skrítið, það er eiginlega bara taktlaust.
2: Já, mér fannst það mjög skrítið.
1: Eða þú veist, þetta er bara
2: kannski eru við byrjað aftur saman samt. Þetta var ég verið nosy. Ég er oftast ekki nosy. En ég var að starka í þér. Ég er oftast ekki svona nosy.
1: Ok.
2: Það er fólk sem ég þekki ekki, sko.
1: Já, er það einhver?
2: Já. Það er bara einhver sem ég er að falla.
1: Ok.
2: Ég er nefnilega að pæla aldrei fólki sem ég þekki ekki.
1: Ég geti það reyndar alveg smá.
2: Já, veist, ég ætti að vera meira forvitin. Ég ætti að vera með meira keppnisskap og meira forvitin. Ok, byrðum bensínpening eftir að þú skuttlar bin
1: einhver. Það er jail.
2: Ég sammála.
1: Það er sko einangrun.
2: En ef þið fer saman til Akureyrar?
1: Ef hann býðst ekki til bara að gera það, þá bara er það þannig. Ef veistu hvað ég á við?
2: Já,
1: ég er ekki að vera alltaf svona, til herði, sko. By the way, þá þarf það að borga með 3800 krónu fyrir bensinni.
2: Það er ekki 3000 kall, það er alveg svona.
1: Ég veit ekki, skilur. En þú veist, ég hef alveg verið svona eins og þegar við fórum einhvern mann á milli, þá sagði ægugan hann, þú taka, ég nenni ekki að taka bensin núna. Og þá tókst þú í söðakrók bara.
2: Já.
1: Þú veist, en ég hefði aldrei verið, ef ég hefði verið á fullum tanki og ekki þurft að taka bensin, þá hefði ég aldrei verið eitthvað, heyrðu, þú hérna skulda mér.
2: Ég held ég bauðst líka
1: til þess,
2: en síðan áður, en þú ert á rafmagns. Ég er að
1: En það var meira leta en íska. Við sko við, það voru því
2: ég nætti ekki.
1: Já, það voru því ég nætti ekki að fara út að taka bensín.
2: Nei, ég dey. Ok, maður sjá, hvar er ég? Já, vera inn og ræja í sambandi. En þú ert með stillt á að þú vilt bara find friends.
1: Mér stu bara valid. Ræja er bara mjög mikið social networking thing.
2: Á, ok.
1: Myndi ég að segja. Ok. En það er búið að eyðileggja ræja á Íslandi.
2: Á Íslandi?
1: Eyðilega.
2: Ég kemst ekki inn á ræja.
1: Já, það er mjög skrítið þegar komast allir ræðin.
2: Já, ég hef heyrt það einmitt. En
1: það er, ég hef líka heyrt það. Ég er sko búin að vera með ræja aðgang í 8 ára eða eitthvað.
2: Já, ok.
1: Þú veist, alveg mjög lengi sem ég bara svona er on og ekki on, sko. Og hef einmitt, ég hef aldrei sko eitthvað farið á okkur date með einhverjum fyrir að ræja, sko.
2: Nei.
1: Þú veist, en ég hef oft hitt einhverja þegar ég er úti og einhverja svona, ef maður er að gera eitthvað skemmtilegt og til maður kynnist fullt að skemmtilega fólki sko, bæði stelpum og strákum.
2: Þannig, já, ég bara
1: og það eru mjög margir sko með stillt á Just for Friends og eru bara social networking. Oh. Það virkar, mér finnst það virka betur þannig heldur en held ég að dating sko. Veist, en þú kemst, þú getur verið student sko, þú getur verið í háskóla og komast inn á ræja á Íslandi.
2: Já, ég og vinkunur inn á ræja sko, sem að eru bara
1: það er bara gali teik sko.
2: En ég kemst ekki inn á
1: ræðu. En það var mjög erfitt sko. Þegar ég fór fyrst þá var það var bara eiginlega engin, það var bara ógeðslega fáir á Íslandi sko.
2: Mm-hmm.
1: Man eftir því. En núna er bara
2: En hjá vinkunum mínum var þetta oftast þegar fór til útlanda þá komst þær beint. Mm. Þær fluttu út og What? Voru þá með eitthvað annað númer og þá bara komst þær beint inn bara no references eila.
1: Okay.
2: What? Ég bara fæ ekki að fara að ræja en ég held að það sé bara fínt.
1: Já.
2: Okay,
1: verða vinir. Þú ert ekki að missa af sko.
2: Nei, ég hef heyrt það einmitt. En okay. Verða vinir eftir að þau sofi saman. Þannig sofi saman svo er þau bara heldur vinir, bara heldur góðir vinir. Og eru bara vinir.
1: Mér finnst það bara að vera sagt, mér finnst það svona smá skrítið, mér finnst það ekki alveg galið.
2: En
1: hvernig verði, ef maður bara svona fyndið að svo, þá náttúrulega er það bara búið.
2: Það var bara vinsamt búið þegar já, þú byrjar með ekkur. Já,
1: er það ekki?
2: Vist, jú, er það ekki?
1: Þú ættir að þekki það, sko.
2: Ég?
1: Já.
2: Á hverju?
1: Hefur þú ekki lendið í þessu?
2: Að verða vinkun einhvers eftir að Nei,
1: þess vegna okay, er 300 manns bóðin í ammæli þitt og þessu mikið að vinum
2: Nei, ég bara Ég held að ég sé bara mikið svona ég og þú
1: Já
2: Hringjum
1: Já
2: Í svo marga
1: Já
2: Sem er bara eitthvað svona veist,
1: Sem er alltaf ekki að vera að tala
2: Ég er ekki eitthvað Hei, viltu koma með mér í bíó
1: Nei
2: En ég er alltaf

0: tala
1: ég er ekki eitthvað, hei, viltu koma með mér í bíó
0: Nei.
1: En ég er alltaf get friendly bara.
0: Já
1: Ég er ekkert mikið eitthvað að enda mjög illa kannski, að jú, líka
0: ha, Jú, þú ert alltaf annarkvort
1: Ég bara svolítið að gera bæði Herri, ok Jesus Ok
0: Ég held að ég sé bjúgar á fótunum Ég smá illnaflega í stríðaskunum
1: Getum við farið inn í meditation room og eftir teikt?
0: Alla Já, já
1: Takk
0: Á
1: Ríða inn á kamar Sorry Kela
0: Það er ógeðslegt
1: Það er ógeð
0: Það er líka bara einangrun sko. Það er jafnvel hérna hvað heitir það Þú veist hvað ég á við
1: Það er einangrun
0: Nei, ég þannig lengra Fyrir lengra komin í bandaríkjunum Aflífur
1: Já Bara death penalty
0: Já
1: Ok
0: Það er ógeðslegt Ímyndaði sýkinguna svo færi Pálinu við að gera það Og hvernig virkar það? Þú veist, þið standandi Eða sest
1: Ég veit Nei, ekki, þú... sko Ég var kóðilegt um daginn og ég var að taka upp gugga fyrir djammi
0: Og var einhver að gera
1: það? Og ég var að spyrja fólk hvort þau hafa gert það Ég held það að enginn sagði já
0: Það myndi enginn viðu kenna það Guðrún Svafa
1: En allir voru svona Oi, nei
0: Já
1: Skilur
0: En þau veist það eru líka streit strákur sig Og ég myndi aldrei sofa hjá gæja Og svo bara ég er bara að láta pekka sig
1: Skilur Bittu Verða skjóti og törpunni
0: Nei, ég bara segja
1: Já, I've heard
0: mm-hmm.
1: Sko, augun mín opnaðust heldur betur mikið eftir ég varð vinkonu þín
0: Já.
1: Og binna
0: Já.
1: Þá var ég bara Oh, everyone's gay
0: Þú hefur verið með homma
1: Æ
0: Má ekki segja það
1: Ég vissi ekki að væri hommi Að DL gæja, já
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Það má segja það í útvarpinu sko Ok Senda miss you Og svo svara ekki skilbúðun sem manneskinn sendir
0: Það er svo fyndið
1: Mér það gerðist við um daginn
0: Mér það ógeðslega fyndið Já, það gerðist við þig um daginn
1: Já, þessum er ég spyrja
0: Já, þú varst ekki gerandir í þetta skipti
1: Ég var ekki gerandinn, það var gerðist við mig
0: Mér finnst það ógeðslega fyndið, sko
1: Það er ógeðslega skrítið, samt En já,
0: ég
1: en
0: ég,
1: mér það ógeðslega fyndið að ég gera En síðan finnst mér það ekki fyndið
0: Mér finnst það kast, sko
1: Það var gerðist við um daginn Og mér finnst það ekki fyndið
0: En veistu hvað ég er að sjá hérna á vísi
1: Hva?
0: Sigga hakkara
1: Hvað er Siggi hakkara?
0: Það verður að dæma hann fyrir eitthvað Ég veit ekki, hann lítur út eins og hérna Wall-E
1: Wall-E?
0: Hérna, manstu í Wall-E myndinni
1: Find Wall-E bara, já Wall-E
0: Já, þegar allir fara til gemsi sem var ekki að feitir í stól Eða veistu ekki hvað er að tala Ég verður ekki að segja Wall-E
1: Jú, en ég man ekki eftir Wall-E
0: Það voru allir svona í stól, bundnir með stól Og verður svona ekki að skringla vaxnir Hann lítið þannig út En þú veist Það veit ég hvað hann gerði samt
1: Nei
0: Það bara eitthvað fréttina okay. Sorry, held áfram
1: Ætla hann var ekki bara að hakka eitthvað
0: Kanski
1: Hérna Ég held að þetta sé seinasta
0: Ok
1: Já Vera í símanum í bíó með birtuna í botn
0: Það er bannað
1: Já
0: En það má vera í símanum í bíó með birtuna látt
1: Herri, var ég búin að segja söguna hérna þegar það var öskra á mig í bíó
0: nei, var öskra á því í bíó
1: Það var öskra á mig í bíó
0: Hvað er það að segja?
1: Ég fór í bíó með Allí vinkarn minni Hún er svona með bíó
0: oh, Ég elska Allí
1: Ég elska Allí svo mikið
0: Við fórum aldrei að Michael Jackson
1: Ég veit
0: Er hún ennþá í bíó?
1: Já, ég og Lana erum að fara í næstu ögu þeir búið mig
0: Klukkan
1: Á mánudeginum held ég
0: Klukkan
1: Ég veit ekki klukkan hvað, er það átta eða eitthvað
0: Nei, þá var, kemst ég ekki
1: Ok, förum bara einhvern annan dag þá Ég og Lana erum líka búin að reyna fyrir Michael í þrjár vikur eða eitthvað
0: Og bara komst ekki?
1: Nei, ég bara kemst ekki neitt Ég sko búin að uppbóka mig til 4. ágúst núna Og þá er ég að tala sko yfir allan daginn, allt kvöldið
0: Já
1: Þannig, gaman að segja fyrir því Allavegna, ég er líka að fara til útlanda 3. ágúst, það er galið
0: Já, það er galið
1: Ég verð meira í útlandum heldur en heima
0: mm-hmm.
1: En ok Já, ég ætla að segja, ég var í bíó með Ali
0: okay.
1: Og ég allir fórum alltaf saman í bíó þú veist, hún bjó hérna en hún búin að flytta frá mér greið
0: hún að vinna í sendir hún í Bangladesh
1: sure við sendum hlýjar kveður til Bangladesh en ég man ekki hvort við vorum á Minions eða eitthvað nei, við vorum á annar mynd, allana við elskum frá Minions, ég allir
0: okay.
1: Og ég fer í síma minn sem er sko stiltur á lægsta við erum á actually aftasta bekk líka
0: okay.
1: alveg aftasta bekknum

0: og ég fyrir síminn einhver gæi segir við mig hann var með eitthvað upp í raskurnar á sig sko. Ég ekki tjóka út af því þú gætir sagt viltu kannski ekki fyrir símanum hann fyrir mig bíó en hann byrjaði full force hvað er eitthvað fucking að þér segir eitthvað svona og ég alveg ha og hann eitthvað hann eitthvað svo fucking dónalegt sko og ég alveg ok bara eitthvað ekki fyrir símanum eitthvað bla bla bla og mér brá svo ég svara hann mikið en ég hætti í símanum
1: já
0: og síðan á ég einn vin sem var akkurat í saman tíma bíó bara just, við fórum ekki með hann og hann eitthvað svona notaði síma sinn svona til að lýsa sætin
1: já
0: þú veist á meðan myndin myndin var byrjuð en hann var svona að reyna að finna út hvað hann setur og hann bara guður ekki að fucking grínast
1: sami gæi
0: já ha. Og ég var bara og by the way illa lyktandi í lopapeysu með kærustunni sinni og ég var bara svona mér langaði að segja við kærustunni
1: ekki á minnjón
0: nei ég held að vorum ekki
1: minnjón já ok
0: en ég var bara svona oh my god þetta actually bara svona leðalaskæði sem ég sé
1: leðalaskæði landsins
0: já og síðan nei. Var sími minn í kjöldinu minni og ég fekk notification með sko í stilt í lægsta brightness og silent það kom notification hann bara skal fucking jókast getur ekki slagt á getur ekki verið í símanum ég var bara þú ert að jóka og því ég svona það klýtur að vera eitthvað að ef þetta pirraði svona ógæðislega mikið
1: var ekki upp kærs bara nýbúin að halda framhjáð eitthvað
0: það hlýtur að fokkin vera en líka ekki mæta í lopapeysu illa lyktandi sko það alveg að mikið disrespekt og að vera í símanum sko
1: já, ég eiginlega sammála því
0: mista eiginlega verra
1: já
0: en ég var, þetta var bara svo fyndið þú veit mér fannst þetta svo ég gat ekki svarað honum ég var bara
1: bara í sjokki
0: já, ég var í sjokki og það paldi ég að nenni var svo mikið fylipúki ég var væntalega ekki að reyna þetta það kom notification bara svona bling,
1: bara já, það varst ekki með á silent
0: jú, ég var með á silent ég bara tala, ég reyna svona
1: já, já.
0: Gefa hlustendum smá hljóð en það heyrðist ekki bling heldur bara svona kom smá birta á síma minn tjúlaðist
1: hefur þú einhvern tímann verið með stilta og þegar fyrir notification og kemur flass
0: nei, ég skil það ekki
1: ég var einu sinni með það og ég skil ekki hvernig ég gata
0: ég skil ekki pointi með því er það ekki bara að þú ert hérna heyrnalaus ég held að það fyrir heyrnalaust fólk stættir einhver athyglisíki sko að vera með það á ég held að sé sérstaklega búið til fyrir heyrnalaust fólk svo þau sjá
1: og ég var aldrei pælt í því
0: ég er nokkuð viss
1: það gætir, það meika sens sko
0: En, ég eitthvað neginn alveg bara svona 100% viss
1: en hefur þú væpi. Hérna verið með þú veist, ertu með titring á?
0: Já
1: ég er nefnilega að geta það ekki
0: ég væri alveg til ég að slökka því samt
1: já
0: veist, en ég vel alltaf bara held ég þegar ég set upp símum bara hvernig að já, titringur
1: mér finnst það svo skrítið ég er aldrei með það mér finnst það geðvegt
0: mér finnst næs með titring og því ég er alltaf með á silent
1: já, finnst það ekki næs Þú ert líka að duðlega vera með dúnótti störp, finnst mér
0: Ég er ógislega mikil dúnótti störp kona.
1: Já, ég skil það ekki
0: Og svo er ég með sko sleep mode til sef þá getur enginn náðið mig Stundum
1: Ég held að ég náu samt að senda þær sem er svo ringið
0: Ég held að þú ert líka í þannig favorites, skilur
1: Og virkar það þannig?
0: Mm-hmm, þú getur valið Ég held
1: þannig,
0: að þú og mamma og pappi
1: Ég er í favorites hjá fólki og það eru margir sem ég get Ég sé sem dúnótti störp en ég get svona
0: Ég held að sé þannig
1: Oh.
0: Þú getur líka valið þú veist, hvaða notifications þú vilt fá bara eitthvað, ég vil bara fá frá Instagram
1: og þú ert með hvað stilt
0: ég nota það eða aldrei
1: ég, hér er
0: Patrick
1: Gæðlag

0: 957 Hæmi og Gummi á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3. Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
7: Já, góðan daginn. Sigrún hérna hjá grænmetisfæði og list. Ég hérna með borðaböndum frá þér og þar stendur öll borðin fyrir 5. Ha? Þú ætlar að fá öll borðin okkar? Já, ok. Já, við eigum að koma til þín með öll borðin á staðnum fyrir klukkan 5 í dag. Og engan mat. Ok, bara borðin.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga.
9: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.

0: FM 957.
1: Já, þetta er svo sannlega uppáhalds þjóðhátíðarlagi mitt.
2: Period.
1: Er það galið?
2: Nei.
1: Hvað er þitt?
2: Þú spyrir mig alltaf að þessu.
1: Er það? Já. Og svarar því?
2: Já, en ég er alltaf að byrla eitthvað.
1: Ó, ok. Herði.
2: Já, ég leggja einhvern.
1: Oh my god.
2: Æ.
1: Herði, ég ætla að taka þig sko í blind ranking.
2: Ok.
1: Ég ætla að lóki að taka þig í sko, hérna, hvað heitir hann? Liður stjörnugjöf gúmmi.
2: Gúmmi.
1: Ok.
2: Ok. 4, 3, 2, 1. It's about that time now,
1: countdown. Stjörnugjöf gúmmi. Stjörnugjöf gúmmi er í bóði Sign.
2: Sign.is.
1: Herðu, ok, ég segast, ég veit ekki, ég með 400 og eitthvað content í símaskránum minni. Er það mikið? Er það venjulegt?
2: Ég veit ekki hvar getur séð hvað er mikið.
1: Neðst niðri.
2: Ó, ég veit ekki, ég held ég sem er mjög fáa.
1: Já, ég veit ekki hvort það sé venjulegt eða ekki, sko.
2: Ég með 310.
1: Já, ok, þannig það bara frekar aðeinslegt.
2: Já, ég held það.
1: Hérna.
2: Vist, ég verið með fáa, sko.
1: En ég sko, ég veit ekki, ég skýri fólk alltaf ógislega skríti í símaskránum minni.
2: Já.
1: Og
2: ég heiti, by the way, er ég hann á sem listu?
1: Nei.
2: Gugga í gumi bát.
1: Já.
2: Vitlega skrifað. Og ekki með einu ú eða neitt.
1: Nei, nei.
2: Og sko, þú ert ógislega flott hjá mér.
1: Ok.
2: Ég er alveg svona bý til bara svona myndir og
1: já, en það er munurinn á mér þér þegar þú segist vera upptekinn, þá ert þú upp í rúm að gera svona og ég er að gera eitthvað annað.
2: Veistu, ég er búin að vera svo upptekinn.
1: En allavega, sko,
2: þannig að
1: ég fór ég fór í, ég er með 10 nöfn af einhverju fólki.
2: Já.
1: Og ég sko, þegar ég var skoða þá veit ég hver helmingun á þessu fólki er.
2: Okay,
1: ég fatt ekki alveg hver þetta er.
2: Spennó.
1: Og þú átt að renga frá 1-10.
2: Okay.
1: Besta og versta nafnið.
2: Okay.
1: Númer 1 er AK Lessa. Ég veit reynda hver það er.
2: Okay. AK Lessa, segirðu?
1: Já.
2: Mista stemming.
1: Er það ekki?
2: Jú, en ég ætla þetta í 5-una til að vera safe.
1: Okay.
2: Mista svona smá boring en samt alveg svona stemming.
1: Númer 2 er ég svo með nafn á mannesku og skrifaði svo matarfíkil.
2: Patrikur.
1: En það er ekki neitt sko, ég veit af hverju hann heitir það er ekki eitthvað út í honum matarfík.
2: Ok.
1: Þú veist,
2: ætla ekki að segja hvað það backstory.
1: Nei, það fattar ekki hans hverju þeir.
2: Ok. Sorry, ég ætla ekki að gispa get.
1: Alveg, ó, ok, er ég að drepa það með þessum liðkuka?
2: Nei, sorry. Ok, ég ætla að setja það í fjarkan.
1: Ok, næsta er ég með nafn á einhverjum og svo babe mellupoppið.
2: Ok, mellupoppið.
1: Já.
2: Ég fíla ekki mellupoppið.
1: Ekki, nei, veistu hvað það er að vera?
2: Nei.
1: Það er þú búin að taka ógæslega mikið MDMA og verður bara svona út úr því.
2: Ó.
1: Þessi manneski barða einhver tíman og ég er bara að festa við.
2: Þú er bara að festa við nafnið.
1: Þetta er bæði, sko, þessi manneski þarf ekki verið símaskránum minni. Þetta er ekki vinkonum mín, ég hef aldrei hringt í hana. Þú veist, ég veit ekki af hverju er símaskránum minni, en ég veit hver þetta er.
2: Ok. Ég ætla að setja það í 8.
1: Ok. Númer 4 er svo Dubai ógeð.
2: Dubai ógeð. Ok. Ég ætla að setja það í 7.
1: Ok. Svo er ég með nafna einhverjum og alls ekki svara.
2: Það, ég mun okkur þannig.
1: Já, er það ekki bara valid?
2: Það er mjög valid, sko. Er ég að reyta þetta frá bara svona uppáldið?
1: Já.
2: Uppáldið. Og ég ætla að setja þetta í 10. Bara þetta er svona, það eru allir meitt svona. Allá neitt.
1: Svo er ég sko með nafn á mannesku og skrifa svo beint eftir á eða hvað sem hún heitir.
2: það er alveg að fara up there. Hvað sem hún heitir. Þú bara skrifar það.
1: Já.
2: Tveir tvistur.
1: Ok. Svo erum við nafn á mannesku og svo heimskust.
2: Ok, 9.
1: Ok.
2: Hvað á ég eftir?
1: Alla var eitthvað þrennt.
2: 8.
1: 1
2: og
1: og þrist. Ertu ekki að skrifa þetta niður hjá þér?
2: Þú átti að skrifa þetta niður.
1: Nei.
2: Við höfum alltaf gert þannig.
1: Ok.
2: Býta eins. Fyrir mig verið það. Og það er mér langar að vita. Hvernig með
1: það? Það var AK-lessa.
2: AK Lessa, 5.
1: Nafna einhver matarfíkil.
2: Matarfíkil, það því það ekki fjarkan.
1: Jú, minni það.
2: Ok.
1: Svo varum við einhver babe mellu poppuð.
2: Það var 7, held ég. Nei, 8. Nei, 7.
1: Svo varum við Dubai, ógeð
2: Það var Dubai, ógeð, hver setti ég það? Hann Sexy? Ekki.
1: Já, kannski
2: Sex,
1: Svo varum við nafn ekki svara Það var tíja
2: Það var tíja, það er endur smá leðal Má ég breyta einu í ég?
1: Já, svo varum við nafn eða hvað sem hún heitir
2: Það var tvistur
1: Svo varum við nafn og heimskust
2: Já, það var tíja
1: Og ég veit sko nákvæmlega hver þetta er
2: Ok
1: Ég fatt að ég var bara já, það er þessi
2: Ok
1: Ok, svo ég komin í áttuna
2: Ok
1: Og það Papi Chulo Og ég veit hver það
2: Papi Chulo
1: Já
2: Ok Þristur
1: Svo sko kemur galnasta
2: Ok, en þetta bara níu Það ekki?
1: Jú, ég á eftir tvö
2: Ó, oh, ok
1: já, En mér finnst þetta alveg galnasta
2: okay.
1: Það nafn á einhverju Svo B5 drusla og kók hóra Skýrði ég að þessa manneskju
2: Jók
1: Þetta fyrir þetta vinkona mín sko
2: Ok, þetta fyrir einn
1: Ég veit ekki, þetta var einhver inside joke En svo var ég alveg sem ég myndi sjá þetta Það það galið
2: Já, smá
1: Og svo ég með stengileg 101 Það var seinast á
2: Það endara stemming Vá, ég breyta þetta ógislega illa
1: Það?
2: Já, ég með nummer eitt hana kókóra
1: Já
2: Það langa dót Svo það nafnið og hvað sem hún heitir Númer tvö Papi Chulo í þrjú AK hana Hvað var það þér?
1: AK Lessa
2: AK Lessa, já Matarfíkil Dubai Ógeð Mellipop Stengileg Ekki svara Já, ekki svara Heimskust okay. Heimskust síðan
1: Ok, vel gert
2: Þetta rosalegt Hver hann byrjar á þessu? Og af hverju ég bara gugga í guðum í bad? Ég ekki svona merkileg? Ekkert sem þú getur sagt út á mig?
1: Þetta var bara svona
2: Þetta var tímabil kannski
1: Eðist, Ég skýri, nei, sumt það var svo nýtt Eða þannig séð, ágætlega nýtt
2: Ok
1: Þessi, ég skýri alla, ógæslega oft skýri ég sko fólk
2: Já
1: Eftir atvikum, ef þetta er fólk sem ég mun ekkert endla mun mjög ólíklega hringi þá það svolítið atvik sko Dubai ógeð og Papi Chulo eru einhverjir menn út í Dubai sem ég og Bassi vorum alltaf að tala við fyrir mörgum árum
2: ok
1: og, en ég man ekki af hverju einn var Dubai ógeð
2: nei, einmitt
1: en Papi Chulo var ógeðslega fyndin
2: mitt er eiginlega allt eitthvað svona nafn og svo bandstrik og hvað af hverju þú veist þannig þú veist
1: þú veist, ég er til þess að eins með eina hér og svo er ég með heimilsfangi hennar Þú veist hvað hún býr, ég veit ekki af hverju
2: Það er galið
1: Þú veist, ég er með fullt að einhverju svona sko
2: Ég er bara með svona, Davíð, Ölgerðin Þú veist, mitt er ógisla Ég held sem er eitt hérna sem ég sé sem er Dilf frá Akureyri Sem ég heiti bara einu svona Óvart í ykkur partí
1: Ok
2: Annars er ekki með neitt skemmtilega taldi
1: Ég er nefnilega alveg með sumt galið
2: Já, þetta er fucking fyndið
1: Ég veit ekki alveg
2: Ég er bara svona smá leið að ég sem er boring nafn hjá þér
1: Hvað viltu að ég skýri þig?
2: Ég veit ekki
1: Þú veist
2: En þú mátt alveg skýra allavega rétt
1: En mér er svo mikið stemmingan með guðmibat
2: Ég sé guðmibat
1: Já.
2: Já, það er alveg stemming kannski Gerður þetta bara leið og við hittum
1: Virgulega
2: Út að þú veist Þú myndir aldrei kalla mig gugga í gúmmibát Þú kalla mig aldrei gugga í gúmmibát
1: Nei, ég hefði kallað þér svöfu
2: Já, svafa Já.
1: Ég veit ekki, já, þetta er bara strax og ég fekk símanúmerið þitt
2: Já, pottjétt
1: Þannig að gafstu mér símanúmerið þitt
2: Þetta er bara fyrst ekki sem við hittum sem við erum bara gistum þá
1: Já, það er mjög skrítið
2: Ég er enda með símanúmerið hjá Veri Gudd Veri Næs gænum Og hann heiti Veri Gudd Veri Næs
1: Verðum eitthvað að ringi hann Hann er nefnilega okkar maður, sko
2: Ég með hann á WhatsApp
1: Oh, period Hæmi og Gúmi Period

0: Tvö virt Hæmi og Gúmmi
1: Ejó
2: Hvað segirðu?
1: Ég svo góð
2: Er það ekki?
1: Ég líka að fara með í lið
2: Ok, period
1: Viltu setja stefið mitt?
2: Hvað erum
1: að
2: fara í?
1: Við erum að fara í DM vikunar
2: Ok, má ég sjá Við erum að lúta varðum stefið okkar þar ég kann ekki á því alveg Ertu reddi?
1: Já
2: Þau fjóra myndir
1: Ok
0: Það komið að DM vikunar
1: Ekki, þú hefur fjórar mínútur ok, þetta virkar þannig að ég Ég segir frá DM sem ég fekk og þú verður að velja uppáldið
2: Ok
1: Ok, ég fekk nefnilega í nótt ég veit ekki af hverju en það fór ekki í requests
2: oh.
1: Gerist það sinni við þig?
2: Nei
1: Er fólk að borga fyrir það feature eða? Og yeah. það af hverju ferða bara eitthvað í inboxi mitt stundum
2: Ha, ég held að fara alltaf
1: allt í Það gerist bara af og til
2: What?
1: En þannig ég fekk bara notification klukkan 2:30 nótt Sælar, ertu með silikon?
2: Oh, ok, queen
1: Queen, þetta var bara eitthvað íslendingar Ok
2: Var það frá Birkir Beck? Ég sá hann kommentað eitthvað
1: Birkir Beck?
2: Já, undir vídeo að þér að segja þetta
1: Ha, það?
2: Já
1: Byrju
2: Þú hefur þrjár myndur?
1: Nei, eitthvað Sigurjón Bjarni
2: oh, Ok Opp
1: segja minnst meira gala að senda þetta aldrei að segja það hér sem fekk ég annað heikugga frá hann mun tanna
2: nei þú ert að jóka hefur aldrei svara á honum getum við hringt í hann samt þegar okkur leiðist eins
1: og ég nenni ekki hann sendi mér heikugga einu sinni viku eða svona einu sinni mánuði án okay. þess að íkja einu sinni mánuði heikugga heikugga heikugga
2: og fær aldrei svar
1: nei sem fekk ég getur blokkað pappa minn hann alltaf sendar hjarta augu Geturðu blokkað pappa minn, hann alltaf að senda þér hjarta
2: Þú ertu að jóka Og fækstu Instagram ekki á pappa hann
1: Já, ég blokkaði hann
2: Eða það?
1: Já Ég sko blokka alltaf þegar einhver byrði mig og blokka kærsinn eitthvað
2: Oh my god
1: Ég bara ekkert málskan Og segi engum frá þessu, nema í
2: útvarpinu
1: Síðan fekk ég How are you even real? Are you some kind of offspring from a Nordic legend A goddess of fertility? From another world, spurningmarki
2: Ok
1: Mér varst þetta stemming
2: mm-hmm.
1: Síðan seinasta var svakalegt Það var stelpa sem var að segja mér að kærastinn hennar var að segja við hana að hann væri að fljúga til Íslands að hitta mig og væri að deyta mig
2: Ha, byrju, segja
1: þetta Já, þannig þau hættu saman og hann var að ljúga að henni að hann væri að fljúga til Íslands að hitta mig Þannig hún sendi á mig og spurði mig
2: Og svaraði þig
1: Já, ég svaraði og ég sagði nei, það ekki satt Og hún eitthvað, ok, hann búin að vera ljú að segja því að sé að tala Og ég alveg, ó, sendu mér Instagram svo ég skal sína þér Og þá var hann búin að vera að senda mér eitthvað En ég hef aldrei svarað honum væntulega
2: Ó
1: Fucking fyndi
2: Sko, ég held að það sé lóki uppáldi mitt
1: Já.
2: Eða nennar blokka pappa minn
1: Já, það var
2: alveg kast
1: Það er alveg kast En finnst það sælar eftir mig sílíkona ekki stemming hjá honum Sigurjón
2: Jú, líka
1: Mér fannst það bara svo fyndið Sælar eftir mig sílíkon Þú veist, hann var ekkit eitthvað
2: Hann var ekkit að fara að hekta þessu
1: Nei,
2: það var bara beinta efnin
1: Hann vildi bara pæla, þú veist
2: mm-hmm.
1: Ég ekki með sílíkon, Sigurjón Þú veist, hérna, hlusta
2: Við getum rifist niður það Heru, hér
1: Patrikur.
0: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síða FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóa af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
5: Það einn af þessum stóru gott fólk Potter í stefnir í 95 miljónir Ég endur tek 95 miljónir Lotto, leikur nokkar
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
7: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
8: Ha, Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: We turning it up.
14: Topp tónlistarstöðin.
15: Þetta FM 957.

0: Númer eitt í topp tónlist
1: Ó já, hvernig ertu að fíla þunglindisvæpið?
2: Ég varði einhvern veginn þunglind núna
1: Er það?
2: Já, ég bara svona, vá, ég fekk bara svona smá svona orku, bara svona tap
1: Já, ég skil þig
2: Þannig, ég mynd ekki aftur
1: Sko, næstu viku þjóðhátíðarvæp
2: Já
1: Og svo eftir það ætla að vera með jólavæp Jóli sumar
2: Já. Nei, ammæli mitt væp Bara ammælislaug
1: Ó Ok, eftir það þá jóla
2: Birthday sex
1: Þá jólavæp
2: Oh my god, ég ætla að fá að velja öll legin
1: Hvað?
2: Í ammælisveikunum minni Öll
1: Ok, frekust
2: Já
1: Þú færi þannig að velja öll legin, sko
2: Nei
1: Herri, sko Varstu búin að sjá að mamma Kristjana var að deyja
2: Já, MJ
1: Já, það svo sorglega
2: Svo sorglega
1: Ég fer sko næstu að gráta að tala með
2: Nei
1: Mér finnst það reikalegt
2: Veistu, mér finnst það reyndar líka út því líka ég hef hort á þetta náttúrulega religiously
1: Já
2: Það er allar bara Og Chris, þegar hún talar
1: MJ
2: MJ, og MJ gæti dáið þegar hún talar nákvæmlega það
1: Það fyrir að gráta
2: Já, hún getur ekki talað nú Það hefur byggist fyrir og bara svona Ég get ekki ímynda mér að missa mömmu mína Það má ekki gerast, þú veist, ég ekki bara svona
1: En það gerist þetta einn
2: Ég veit en ég
1: það, en það er 100% dánartíðinni á Íslandi
2: 100% dánartíðinni?
1: Já
2: Hvað meinaru?
1: Þú veist, það bara 100% líkur að þú deyrð
2: Æ
1: Það er þannig á Íslandi
2: Ég held að vera að tala þú veist, að, já, breytringu
1: En svo sko, ég líka með aðra sem að fréttir sem ég var að lesa Að 7000 manns taldi smitar á svæsni niðurgangspest
2: Já, í Ameríku, eða hvað?
1: Ég held það
2: Já, einmitt, já. Ég sá það ekki fyndið maður væri til ég þannig núna missa nokkur kíló
1: já og það reyndar aldrei slæmt sko
2: nei
1: to be honest herðu ég ætla að taka þess einsta lið dagsins
2: okay.
1: og gíska hvað liður það er
2: hvað er með andur að frekar
1: nei
2: oh.
1: það er nýt liður
2: þú ert að ljúga
1: hvort myndur er frekar en hann er frekar rólegur í dag
2: okay.
1: út sér ég er ekki búin að vera nóg mikið út á landi
2: já
1: en ég
2: er
1: ekki búin að ná að vera creative Okay.
2: Ertu ekki komin smá svona smá pressa á þér í hvort myndir frekarni?
1: Nei, það aldrei pressa á mér
2: Gott,
1: ég vil ekki að það sé sko.
2: Þannig
1: Nei
2: okay.
1: Hvort myndir frekarni, ef það eru bönn að hlusta þá myndi ég bara aðeins lækka að sitja á krakkastuðinu eða eitthva Hvort myndir frekar vera svo heppin að fá að fara í veiði fer með pappa samstarfsfélagið þín sem þú ert skotir og hugsar oft þegar klukkan er gengið 20 myndir yfir eitt að nóttu til Þú mætir upp í lax og kjós á fallegum sumardegi og ef við viljum hafa það eitthvað nákvæmara þá er þetta 20. júní seinastliðin hádegi. Þú ert mætt í vöðlum og brjóstaskorni blússu og það er svo svakinn heitt að þú ert öll sveitt og flott. Pappi samstarfsfélagið þíns fer að kenna þér og að nú veist að ertu komið maríulaxin í hendurnar. Hann verður svo stoltur að þér, hann gefur þér eitt blautan koss og þú verður öll svo æst og kreppir saman hnefunum með fiskinn í hendinni. Og að nú veist það verður augun dottinn út úr fiskunum, blúp, blúp. Þið farir svo upp í fiskikofan sem ætla að gist í og þar byrja kvöldi að vera fullkomið. Hann eldar fyrir þið tómatsmarinera gellur og býður upp á púrtvín í leiðinni. Þið verðið ágætla full og hendi Elli Vilhjálms í fónin og byrja að tala hvað lífið erfitt. Enda hefur þú það mjög erfitt. Þið bondi svoleiðis að áður og veist að við Pálinan komin út og þið eigi ekkert einna nættu gaman og farið svo aftur í bæinn beint eftir á. Hann byrðið þig að segja samstarfsfélaginum alls ekki frá þessu og því lofaru. En allt í hún ertu byrja að æla á mótana og fatta þá að þú ert ólétt. Þú hringir manninn og lætur hann vita og hann trillist en þú deyrir nú ekki ráðalaus. Hann þá ákveður að sofa hjá samstarfsfélaginum. En þegar hann sjúkur í því og hefur bara sofið hjá illa aflutuðum stelpum sem kunni ekki kennitöluna sína. Þú lýgur að hann og þú sért ólétt eftir hann og þið verðið hamingi sem fjölskylda. Þið finnst það ágætlega erfitt, verðið þunglind, byrjar að drekka hvítvín og fá þér sópir og innstinni veistur, lát, laus og legasjúk. Eða.
2: Ok, verður lauslát?
1: Já, ég ætla að segja það, hvað sagði ég?
2: Lát, laus.
1: Og ég með skrifa hjá mig samt lauslát.
2: Ok.
1: Eða, myndur frekar verið leiðin í giftingu til bestu vinkonina til margra ára? Æ, anskotinn, það er alltaf verið að hringja í mig Þú veist, er fólk ekki farið að læra sketsjóli, manns Herru, myndir frekar verið leiðin í giftingu til bestu vinkonina til margar ára Þú ertu meir of honor þó þú hafir ekki haft neittn honor af þessu sambandi en þetta ömulegu maður sem notar eitulöf og hefur ríkhaldið framhjá Því er svo sem alveg sama Þú ert bara vinkonina hvort sem er því hún er ljótan en þú og þú myndast verið hliðin á henni
2: Sjokk
1: Giftingin byrjar og hún er frekar ógeðslega þínu mati, hún er haldin í sal sem KFM K á og er þeim að vilta vestrið Þú mætið þar með deiti sem maður af Erlendubergi brotnu og nánu tiltækið frá Bangladesh Þú drekkuð þína klassisku 34 drikki og verður alveg á herðablöðunum það líður á kvöldið og þú ferð aðeins bakvið til að hvíla þig og klæði þig úr skónum þar sem varstu mista tánögli tíunda skipta þessu ári og þar kemur brúðguminn. Þið fara að tala hvað vinkunin ljót og áður nú veist af ertu farin í sleiku mannin. Þú ert í svo miklum gír sem gerist nú af og til að þú leifir mannum að taka vídeo af ykkur vera að njóta ástar. Þetta endist nú ekki lengi en það er þetta hvítu maður og það er nú ekki mjög gaman að leggjast með þeim. Þá komið að aðal lið veislunar, pubquiz með guggu í gúmmibát sem allir í salnum eru búin að fara í en það eru 10 pubquiz í viku hvar sem þú ferð á höfuðborgarsvæðinu. Þú tengir símaðinn við ódýra myndvarpan sem hann keftur aldamótin í B10 og þar blasir við kynlífsvídeó af þér og brúðgumanum. Það fer allt á hliðina og þér hent út úr partíinu með kúrikahatt, vinkurinn hættir að tala við og deiti vill ekkert með þig hafa. Nú ertu ein og einmana og niðurlægð.
2: Ég held ég myndi það frekar en eignast barn.
1: Það?
2: Já, út af mér greinlega drullu saman um allt þetta
1: fólk. En veistu hvað samstarfsfélag ég er að tala um?
2: Já.
1: Já, ok. Þú fattar það alveg.
2: En mér langar ekki barnið hans.
1: Nei, pappans.
2: Já, mér langar ekki bad period, þannig þú veist, okay. Ég myndi frekar missa þessa vinkunu sem ég greinlega bara vinkunu þegar er ljótt. Heldur en að verða mamma.
1: Veistu hvað vinkunu þín að ég er að tala um?
2: Nei.
1: Guð, ok.
2: Engin
1: Nei,
2: vinkunum
1: mín að dópist
2: það. Já, ok, ég var alveg að hugsa, ég vel ég held að engin vinkunum mín að dópist
1: það. Nei, ég er að bulla bara í þessu.
2: I wish, það væri kannski stemming.
1: Hvort myndir frekar, núna fyrir við bara svona létt og laga gott, bara okay, svona okay. Klassist.
2: Já. Klassist,
1: búið að sækja bönnin eftir leikskólan
2: okay.
1: Hvort myndir eru frekar verið blakkötu og vídjóðari dreifingu með eina niplu út í sleik við 08 mótil og flöskuborði sem hún náðu svo ekki að borga fyrir því að kom sinjun á kortinu eða myndir svo fyrir tíu mótil og engin myndir vita það
2: Hvað er tíu mótil gömul?
1: 16 ára
2: Nei, og hvað er 08 gömul?
1: Þau hljóttu þá að vera 18 Þú ert hvað 03
2: Veistu ekki hvað
1: ég
2: gömur?
1: Jú, ég alltaf að reyna mjög að það rennur svo í eitt, sko
2: Hvað þetta gamall? Oh my god fuck, þetta mjög erfitt
1: Eð það?
2: Ég myndi verið 18 ára
1: Já, ég vona það Heyrðu, hvort myndirðu frekar fá klamydíu tveir svo árið þang til út deyrið eða við með króniska sveppasýkingu?
2: Úff, klamydíu tveir svo ári
1: Ok Hvort myndir eru frekar vera fætt og uppalann fjölskyld sem hata þig eða vera á, eða vera á og sembygg en fattar að það virkar ekki þú ert með sykursýki og nærð aldrei að verða 52 kíló
2: Veitir hvað að fyrra?
1: vera fættin í og uppalann fjölskyld Já, sem hatar þig
2: Hitt þá Það virkar ekki ég missa ég kom Já. Með sykursýki
1: Hvort myndir vera með manni sem er 50 kíló með bakbók eða vera manni sem er búin að færi svund aðgerð
2: Svind aðgerð
1: Ok Hvort myndirðu pegga mann með fíkni vandamál eða svo hjá manni sem deyr áfengistöðum og naðir
2: Ok, bara deyr bara svona léttlega þú veist hann deyr ekki
1: Nei, bara áfengistöðum þú nærður núna alltaf af þú ert alltaf vanlega með svolítið þungum mönnum en þú bara leggur með mann á þér með hára öxlunum
2: En er það ekki svolítið illa að segja mér að vera svo hjá okkur núna sem er áfengistöða
1: Þú ert búin að drakka þína 34 drykki þannig að þú ert kortir í áfengistöðu líka
2: Ok, það þá frekar
1: Ok Hvort myndir frekar vera út úr styrju í Amundsskóinu og þurfa að lifta 200 kg snák til að komast yfir annað að vera hjá sálfræðing og svaðinu og sérst og fundið með manninstjóra sem sagt bara já og nei
2: Veistu, Amazon í dag
1: Þú ert að djóka Veistu hvað, heimurinn batnar og batnar Í alvöru
2: Bara í dag
1: Færð þú hérna einhver tíma svona Hvað heitir þetta?
2: Einhver spurði mig þetta bæði á kóðdælfinu Hvort myndir frekar
1: Hva?
2: Lifbera út í styrrið í Amazonskóinum Það kom einhver gælið fyrir mér
1: Og varstu bara, oh, þetta er uppáhaldsspurningin
2: mín Ég var bara, oh, not again En hvað særi, sorry Ég var að grípa fram
1: Já, færið þú á TikTok Svona good news around the world Svona
2: Já, ég hef fengið það mjög langt sinni vekk
1: það Það?
2: Já
1: Ég nefnilega hef fæði það mjög oft Útjá, ég algoritm minn er mjög positive Útjá, það er ég Positivity er í mínu nafni
2: Það er ekki rétt En allt í góðu
1: Heru, hér kemur eitt lag

0: Hæmi og Gúmi. Period.
1: Þetta lag var alltaf upp í fimmleikuhúsi þegar ég var barn.
2: Ég var alltaf að hlusta á þetta yfir yngri.
1: Er það?
2: Já, ég held við fórum yfir þetta um daginn.
1: Já, þetta var bara besta lagið back in the day, sko. Hvað hérna hvað ætlað þú að gera núna í vikunni?
2: Sko, ég er pubquiz í kvöld, ég er pubquiz í morgun. Ég er oh my god, ég er actually að gera ógísla mikið. Ok, ertu ready? Ég er fyrir golf á morgun.
1: Það galið reyndar.
2: Já, svo erum við hjarta í hafnafjörðar quiz. Ég er fyrir spreitan með Mikael fyrir sýningun á sunnudaginn. Svo er mér boðið í tvö ammæli sem ég held ég bara eiginlega kemst ekki í. Út af spreitaninu, sko. Get ekki mætt ný spreitanir, skilur. Síðan á sunnudaginn er ég að sýna sýningu klukkan 4. Ég held að sé bara nokkrir meðar eftir ef einhver vill koma á leikritið. Það eru meðar og tix. Síðan er ég að fara á Geysi með þér, horfa á leikinn og gista. Á mánudaginn er ég að vinna. Síðan ætlaði ég að fara í bíó, mögulega erum að breyta því. Síðan er fyrir tökur á þriðjudaginn og vinna. Svo er fyrir tökur á miðvikudaginn líka. Og svo ætla ég lunch með mömmu Aljar.
1: Ok, get.
2: Og ég er fyrir vax líka. Og ég er fyrir að taka upp með þér. Síðan
1: já.
2: Er ég að fara sína.
1: Er það að drepa hlustendur? Í alvörni, það var enginn sko að byggja nákvæm. Þetta var meira bara svona, já, ég er fyrir tökur og svo Geysi. Það er öllum sama hvað dag Það er það bara að gera þetta allt, Guðrún Svava
2: Og svo er ég að sýna aftur, fimmtudaginn, föstudaginn og okay. Síðan erum við hægt að sýna og svo er ég að fara, já.
1: Já.
2: Já.
1: Ok.
2: Já, í augnár.
1: Vel gert, bara þú veist, vá, þetta var bara alveg í afsakið þetta, ég skil bara mjög vel að fólki fara að hlusta á sko léttbylgjuna.
2: Þú veist. Þú, hvað er það bara að gera?
1: Okay. Ég er að fara í padel og tökur og horfa á þig sína og þú veist svo er ég með smá event og
2: já.
1: Þú veist og bara eitthvað svona sko en ég ætla ekki að gefa sér alveg frá hvað degi og klukkan hvað sko herðu en ég þakka bara innilega fyrir daginn með þér í dag og bara kvíði fyrir næsta föstudegin annars bara guði geymið

0: þig og bara ég veit það ekki. Hefur þú farið á kúlíakann?
1: Já, með þér?
0: Nei.
1: Oh.
0: Þá fórum við El Gringo.
1: Ok, El Gringo. Ég hef farið á kúlíakann
0: okay.
1: með bróðum mínum.
0: Mm, já, Áskar náttúrulega elskar kúlíakann. Hér er lag fyrir þig, góðu vinur þinn.

0: FM 957
1: í samstarfi við Science Card og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Nú stefnir hann í 7,1 miljard. Eurojackpot. Breytir lífinu. Alla föstudaga.
10: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
14: Kæri hlustandi.

Já, góðan og blessaðan daginn, Guðjón Smári heiti ég og ætla að sitja hér til klukkan 6 í dag í Best of Blö hér á FM 957 í þætti númer 2 í samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero. Við ætlum að sitja þetta saman og fara yfir mikið að bestu og gömlu klippunum úr FM 95 Blö sögunni þangað til okkar menn koma aftur í þjóðatíðar þættinum sem já, eftir tvær vikur. Það tvo þætti í viðbót og ég ætla að spila fullt að klippum eins og til dæmis Ari Eldjátt sem Bubbi Mortens, það svona one of my personal favorites. Það var mikið kvartaði við því að var ekki nóg mikið að brjáni brekka. Þannig við erum með brjáni brekka þegar hann talar Black Friday. Við erum með tvo brjáni brekka, við erum með Gunnþór og það var mikið kvartaði líka við því að var ekki spurt og svarað. Og ég þakka fyrir mörg skilaboð, ég búin að fara yfir mikið að hérna óskaklippum og við ætlum að spila hér í dag eins og til dæmis fyrsta klippan sem ég ætla aðeins að fá að spila fyrir því en býðum aðeins, ég ætla að verðlega að heyra smá ljúfa tónu

0: Fyrsta klippan er með Gunnþór sjálfur þegar hann hringir í kosninga skrifstofu sjálfstæðisflokksins og gefur einhverjum gæja djöfusins lestur.
1: Já, halló, góð daginn.
2: Góð daginn.
1: Já, já, nú er bara kosningar á morgun.
2: Já.
1: Og hvað?
2: Ertu ekki klárir slægin?
1: Já, ég veit ekki, eru þið klárir?
2: Við erum alveg klárir til að taka við. Og halda áfram að stjórna landinu til góðra verka.
1: Já, það er stefnan hjá sjálfstæðisflokknum að reyna að halda áfram.
2: Já,
1: sannfærir að hafa verið að gera góð verk.
2: Já.
1: Já, ég hef heyrt það. Það lítur nú ekkit alltof vel út hjá okkur á morgun.
2: Já, það eru nú ennþá einhverju klukkutíma framundan.
1: Já, en það er nú ekki mikið eftir í kosningabaráttu núna.
2: Nei. Við erum nú uppleið aðeins.
1: Já, það er nú svona tvennu sögum að því. En það er nú ennú saga. Ég vildi nú bara láta ykkur aðeins heyra það vegna þess að ég er óanæðið með ykkur.
2: Var það?
1: Já.
2: Hvað er nú?
1: Já, ég er bara óanæðið með það því ætlaði að halda þessu partí áfram vegna þess að partí er byrjað aftur. Það er allt komið í hvínandi botn alls staðar.
2: Já.
1: Já, og það finnst mér ekki gott mál.
2: Já, hann er valkár hans Anton Bjarni.
1: Já, hann breytir engu máli hvað hann heitir. Bjarni eða hver. Það er bara það sem þjóðfélagi, það er almenningur í landinu er að letbja dauðan og skil. Það má þakka fyrir að flest geta keitt sér eitthvað að borða á meðan að allar lagsmiði árunum stútt fullar af einhverjum merbri á pjössum frussandi með sér friði mínu og sleikjandi hvern annan og sleikur og puttur afgangin.
2: Já,
1: þú veist að þetta er rétt hjá mér og hvernig stendur á því að þið ætlið að reyna að bara halda þessu partí áfram og boðið engar breytingar og vilji bara halda öllu stöðuleika. Það er ekki gott mál.
2: Og aukni og lækkun skatt og aukni kaupmáttar og...
1: Þetta snýst allt að halda bara einhver partí og vera fullir.
2: Nei,
1: fá sér aðeins í glas.
2: Það eru píratarnir sem eru í partíunum.
1: Já, þið segir, þið séðan er það nú eitt. Benda bara á hvern annan. Þessi er svona.
2: Við erum bara í því.
1: Það er kannski bara eitthvað partí í gangi hérna hjá þér akkurat núna. Ég heyri nú eitthvað fólk annað fyrir aftur þig.
2: Eru
1: menn kannski byrjað að skvætt í sig, partíi kannski bara byrjað?
2: Nei.
1: Og kosningarnar ekki einu sinni yfirstaðnar?
2: Nei, við erum allir slagir hérna.
1: Og glukkan ekki orðin hádegi og menn byrjað að skvætt í sig.
2: Hvað? Þú?
1: Frussandi yfir hvern annan og sleikur og putt fyrir ágangin.
2: Já, þú ert, þér er mikið niður fyrir.
1: Já, mér er niður fyrir,
2: já.
1: Já. Vegna þess að mér finnst bara ámanni brotið, bara hinn almenni borgar í landinu er að reyna að vinna skila sínu og meðan að þeir sem eiga mest fá alltaf meira og geta svo bara keft sér sleik og putt fyrir áganginni eða hvað það er.
2: Já.
1: Allir með öllum segi ég. Vegna þess að þeirra fólk er búið að fá sér glas, þá slæfist dóngrindin, þá er allir bara með öllum sleikandi einhvern annan.
2: Jæja. Ef þú ert ekki búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa?
1: Ég vil löngu búin að ákveða hvað ég ætla að kjósa. Löngu búin.
2: Og það er ekki við.
1: Það sagði ég ekki.
2: Nei, það segir
1: ég. Nei. Ég vil bara, menn, svona hætti bara þessu partístandi. Og ég móka undir raskati á hver öðrum.
2: Jæja.
1: Það eru bara örfáir einstaklingar á landinu sem hafa það virkilega gott. Það þarf að minka þetta, það þarf að draga úr þessu og leifa hinum að njóta, hinn almenna borgara, hinn venjulegi maður í landinu.
2: Já.
1: Er Bjarni Benhanda kannski fyrir aftan þig?
2: Nei, hann er það ekki.
1: Nei, hann náttúrulega lætur ekki sjá sig þetta.
2: Nei.
1: Hefur hann komið þann eitthvað? Hefur hann einhvern tíma komið þann inn?
2: Á kosningarskrifstofuna,
1: já. Nú hann hefur tíma til þess, ætlans, ég er endalausum partíum. Sleikjandi ykkur að vinni sína og hvað það er sem hann er að gera?
2: Já.
1: Frussandi við sig og vinni sína, freyði vinni og borðandi súkkolaði húðu jarðabæri, hefðu verið ekki gull húðuð?
2: Já.
1: Ætli það sé ekki komið í það líka núna?
2: Gull húðu jarðabæri?
1: Já, gull húðu jarðabæri! Og steik og putt fyrir ágangin?
2: Ég skal ekki segja, nei, ég er menn konir alveg gull húðu jarðabæri.
1: Nei, ég veit það ekki.
2: Þeir fóru aldrei þangað.
1: Úr aldrei þangað, það var nú hérna í hruninu.
2: Þeir voru í gölluðum hérna einhverjum svínasteikum, held ég.
1: Já.
2: En nei, ég held að menn síðan var einn að vara að segja og lenda ekki þannig.
1: Já, við gangi ykkur vel á morgun.
2: Takk fyrir það, sömulegis, takk fyrir að hringja.
1: Sömulegis, blæð.
0: Þetta var hann Gunnþór að ringja í á kostninga skrifstofu sjálfstæðisflokksins rétt fyrir kostningar og ég fór aðeins að svona kíkja í svona gagnagrunn FM 957 þar sem allar klippurnar eru þar fann ég hann hérna Það gamli góði Mr. Selfridge Spettin og við erum einmitt á leiðin yfir í gamla og góða klippu eldgamla. Það spurt og svarað þegar The Pub komið.
3: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957.
4: Já, við erum föstu á FM 957 og það FM 95 blö sem í loftinu.
0: Þeir hafðir.
4: Og það komið að vinsalasta dagskrálið FM 95 blö upphafi.
0: Erum við sem sagt að fara í spurt og svarað núna?
4: Já, það bara hann.
0: Ég hérna, má ég kom með smá reglu í spurt og svara
4: Ekki málið blóndi, já, hvaða reglu viltu koma með?
0: Ég hef engan ákvað að spurningarna séu mig
4: Ok, en þetta
0: En svo síðast, þá varstu með tvær spurningar Já Að fjöllu báður um mig, já, eða blöpup
4: Já, ok
0: Þannig að ég væri mjög fegin ef að þú heldur bara áfram að hrósa sjálfur í þessum viðbjörslega liðinum
4: Ég er búin að tyggja þetta onnið í blóndi Ég er ekki að semja það spurning, Njörður og Arnar
0: ég held að ég sjá ekki út með útbrenta blað bara á tölvulið
4: já, ég fæk senda spurningar á rafrænu formi auðun ég prenta það síðan út hvað?
0: Ok, hérna, er eitthvað spurningar um mig?
4: Ég er ekki, allan ekki fyrst er ekki um því allan að síðan mér við erum allan, mér sýnist ekki um því mikið um því þetta
0: ok
4: en sko, en máli, þú ert eiginlega að segja hlustendum þetta hættast þetta spurningar um mig ég er bara hérna
0: ég er ekki fættur í gæði sko þannig hættu bara að segja ræðiðinni ég veit alveg hvað er að gerast í þessum dagskurli og það að vita allir að núti sem betur fer það er engin svona vitlaust en jújú, ok, fólk er að senda þær inn byrjaði bara að lesa fyrstu spurninguna
4: sæll Eddi það kemur svona með Eddi með svona D-D-D-U sæll Eddi þetta er Jóna Mara, hann flippar þessi sæll Eddi man who fears nothing man who fears no change
0: Þetta eigið, farðu líka að er orðaforðin bú við þurfum að fara að hætta með að vitla sér liðin Þetta er alltaf sama rugli Ég hef ekki hvað þú búin að segja ofta og sér þetta man who fears no change hvað rugli þetta
4: Hann segir þetta maður og við þá hörðu á ég að stróka þetta út og ég hörðu sigur þetta því miður hérna þú sagði man who fears no change það er að stróka þetta út þegar við erum delur en þreyttur það
0: Það er
4: helviti góður Man of inspiration and honor Ég er með mikilvæga spurningu Ég er að spá ég vera rithöfundur en ég er líka mikil náhuga að vera tónlistamaður Hvernig í fjandan fórst þú að því að gera bæði You man of inspiration Þetta er spurningi Þetta er Jæja, Sigurður minn, ég, hérna Ég myndi segja bara með að skipulega sig
0: Maður þarf að vera með ælut allir nýs
4: Akkur hvað?
0: Ertu sem sagt, ert þú rithöfundur og tónlistamaður?
4: Ég var rithöfundur og tónlistamaður Ég gett það á sama tíma
0: Okay.
4: Og það vantarlega Sigurður að tala
0: Það
4: segir í fjandanum með stórustum Fjandanum með stórustum Hvernig fjandanum fórstu
0: að gera bæði? Og hvernig fórstu að gera bæði?
4: Ég myndi segja það, Sigurður Með því að skipulega mig
0: Já. Svo er líka annar á vera með fá að blaðsýri bókunni sínum og mæma lögin, það er líka góð hugmynd og nærðu að gera bæði
4: Það er að þeir með okay.
0: Þá nærðu að gera bæði
4: Mjög stuttur að fara í fílu núna bara fílu, svo lítið bad bara íta mikrofonnum og fara í fílu
0: Nei,
4: ég
0: nei Ok, hvað var svarið?
4: Bara niðurlega margfalda metsulur
0: Ok, sorry, hvað var svarið? Að skipulega sig?
4: Ég sagði, já, skipulega, því að þetta er ekki flókið ég gerði, ég að vinna með next bestseller heima bara, ég rit bara með ritvilina og headphone-in og gleruun síðan bara leiðu klukkanum fjögur tekið gleruun af, letu á borðið upp með glóðstykkið a musician þetta er ekki flóki skipulegja sig
0: voru dagarnir svona hjá þér
4: þannig að þetta er hægt Sigurður en ok, spurning 2 Sæll Gilsari það er mér mikill heiður að ná tala á þér þú ótrúlegi höfðingi það er þér að þakka kvartningagilsa að ég vakna á hverju mótnu að hugsa ég ætla að vera betri maður í dag en ég var í gær það er þér að þakka gilsari the man who lives with no fear en mín spurning er á blöðsaurinn
0: Æ, maður, hey, please ekki, ég var búin að segja það í byrjun ekki spurningar um mig ekki mig
4: ég er búin að fá þetta sent inn hvað ég bara að segja, ég get ekki strókað þetta út núna ég er það sem ætti kallað gambling man
0: Æ, gat verið
4: ég er samt svona meiri eins og þú gilsari ég gríp í spili góður efinn og hópi ég er ekki spilafíkil og húkta þessu eins og sumir
0: en... já ég vænt alveg sumir þarna aftur
5: Akkur hættur ekki bara að kalla mig sömur eitl og segja bara auðum í þessum vitleysis brefiðin. Skrifaðu bara nafnið mitt, ég veit úr það tala mig. Hver spurningin?
4: Sko, en hann þess að, já, en mín spurning er ég er ekki alveg klára á þessu hvort ég að splitta í blackjack. En svo, þetta er kannalega amatör blackjack, þannig að gera sér besta. En ég fæ tvær áttur á hann að splitta. Eða eru tíja í borði, en að tala, ég kann ekki að það blackjack, er hann að, skilju hvað hann að segja
5: það?
4: Ég kann ekki að það, hvað er hann að segja?
5: Já, hún vóta, always split eights.
4: Always split eights?
5: Já.
4: Það er bara það eitthvað regla eða?
5: Já.
4: Ok, hann er að spurði það, hann er hann tvær áttur.
5: Já, hann á að splitta.
4: Hann á að splitta?
5: Já.
4: Það er bara svoleiðis.
5: Næsta spurning eitt. Kára þetta.
4: Sæll, man of fashion. Ég vil byrja að segja að mér finnst þú að vera með eitthvað mest sexy body sem ég sé. Alveg ótrúlega hvað þú getur mikil kvartning. En mín spurning... Hvað? Sko. En ég, ok, þú mátt ekki öskra á mig, auðvitað núna. Ég er bara
5: spurning... Æ, er þessi líka um mig?
4: Hann segir síðan. Ég er bara að lesa þetta núna. Ég er bara að sjá þetta slutið núna. Hann segir, eftir að segja alveg ótrúlega hvað þú getur mikil kvartning, þá kemur, en mín spurning er á the poop. Stendur hérna. The poop. Segir ekki blöð poop, segir the poop. Sem aldrei, var aldrei neitt sagt the poop sem er nýtt og það þessi er svona sniður.
5: Hvað, hver er spurningin eil?
4: Já, það segir, þetta er meira svona forvitni spurning. Ef þú væri með hár.
5: Æ, gat verið, þetta ok, nú hættuðu minna líf. Nú hættuðu minn spurning og svara. Þetta fjallar alltaf um það að þú sett bara inspiration, hope og bara stórkostli mannvera. Svo er ég bara einhver blökkúkur út í hotni. Spila fíkild á sköldlóttur. Hvað heldur við að standa því? Og svo er ég ekki með hár, þannig að ég þarf ekki að spáði ef ég væri með hár. Ég skuli leifa hennar lið. Þetta er bara þú að hrósa sjálfur og rakka mig niður og kalla það spurt og svara.
4: Æ, hörðu.
5: Já.
4: Ok, já, mín spurning er á the poop, segir hann. Þetta er meira svo forvitni spurning. Ef þú væri með hár, man who poops a lot.
5: Æ, nú ertu orðin 5 ára.
4: Okay, hvernig hárgæslu væri til í að vera með? Komma, hvernig á litin og síðan nefndu topp 3 uppáhalds hárgæsluna einar, ef þú væri með hár. Sérst, hann er bara forvitin, ef þú væri með
5: hvað er það okkur að lifja með það? Hvað á ég, þrjár upp á sálgjöldinu? Hvað er það eitthvað, rugglaður?
4: Ef þú væri með hár.
5: Já, bara ekki hugmynd. Þú myndir bara fara í klippingu, láta klippa með stutt. Hvað heldur þið sem eitthvað þrjár upp á sálgjöldinu? Þú myndir bara, ekki eins og þú, var það sem ég myndi segja.
4: Myndir ekki vinna með þetta lit.
5: Við hverju bjóstu, hvað helst þið myndi svara? Ég veit ekki kanski, hvað heiti.
4: Kannski tagli svo Steven Seagal.
5: Ég meina hvað heiti greiðslan þín?
4: Kannski hérna Brad Pitt í hérna Legends of the Fall, þykkt svona ljóst og síðan.
5: Ég myndi aldrei vera með sítt hár, sko, það er ekki ég. Ég myndi bara vera með ótrúlega venjulegt hár.
4: Ok.
5: Þetta búið, þetta rauklega.
4: Þessi Arna sendið spurningun, veistu reyður út í hann?
5: Já, einmitt, ég ætla var reyður út í hann. Þetta var spurt og svarað og það er alveg ótrúlegt að við skulum leifa þennan lið og hann fer að deyja, hann er dauðið fyrir mér.

0: Þetta er nýja lagi sem við Jón og Margrét vorum að gefa út á Spotify í alla nótt en við viljum halda áfram með Best of Blö hér í dag til klukkan 6 í dag við viljum bara að dempa okkur beint út í næstu klippu búin að fá mikið að skila bóðum hvað fólk vill heyra en hér eina af mínum uppáhalds það bara þegar Ari eldi át leik upp Bubba Mortens það alltaf jafn fyndið fyrir mér sko
1: Bundi, Steindi og Gils í FM 95 Blö Alla föstu dag
2: Já, þér að lista hér á FM 95 Blö á FM 957 Ég búin að henda einum hörðum og einum mjúkum út Steindi og eiginlega farnir en hingað komin mikill snillingur í staðinn Hann heitir Ari Eldjáðn, ertu velkomin
3: Já, blessaður og sællu
2: Hvað ertu?
3: Jú, ljómandi góðu bara
2: Þegi,
3: jú.
2: Sem fyrr
3: Já
2: Þú ert einhvern veginn alltaf í góðskapi
3: Já, já
2: Já.
3: Trúðurinn grætur annars lagið en þetta í dag góður dagur.
2: Það góður dagur í dag og já, ég búin að ná að gabba þig hérna í eitthvað sem mjög langar til að gera lengi.
3: Já.
2: Það hefur ekkert farið fram hér að ég elska þrú tekur Bubba Mortens.
3: Nei, nei, það fer ekki fram hjá mér.
2: Ég held ég hef aldrei hitti á þess að Bubba með að segja eitthvað sem Bubbi.
3: Takk, deitt Bubba.
2: Já, og með þess að við voru sveppið daginn í veistlu það sem að þú varst að skemmta og sveppið voru að byggja mig um öskur upp á sviði. Segðum að taka Bubba. bara í miðju standu.
3: Hljóminu svo Bubbi sé bara eitthvað svona litla flugan. Takk,
2: deitt Bubba. Eitt Bubba. Smá. En ég með Bubba Mortens á Facebook
3: já.
2: Og já, komst loksins á Facebooki hjá honum eftir að byrja mig gott talent og hef orðið varðið mjög skrýtna statusa hjá honum
3: Já, þetta eru bara ljóð statusa
2: Já, hann er með sko, fallega statusin á milli en margir mjög grillaðir
3: Já, já, og hann er ekkit feik, sko
2: Nei.
3: Hann bara skrifar það sem honum finnst
2: Nákala það sem honum finnst
3: Já, ég elska statusuna svo út af því
2: Og það sem við ætlum að gera í dag er að Ari Eldjáðn ætlar að vera hér og þykjast vera Bubbi. Ég að taka viðtal við Bubba Mortens en hann bara að svara í Facebook statusum. Þannig að öll svörun hans Ari Eldjáðn sem að hann svara núna það eru statusar frá Bubba. Ekkert búið að bæta við og ekkert búið að taka að þeim. Ertu tilbúin í þetta?
3: Já.
2: Þú ert með statusuna fyrir fram að og þá byrjum við. Jæja, Bubbi, hvað að frétta þér?
4: Ég vaknaði og draumar næturinnar hengu ennþá utan á mér því ég stóð upp.
2: Ok.
4: Þetta voru góði draumar. Lognið algjört hérna úti og tveggjastiga hiti. Kannski mun falla einhver mugga í dag. Ha. Breytingar liggja í lofti eins og hljómaskipti rétt á henni seinasta viðlagi tekur yfir.
2: Já, já, ok.
4: Fimmtudagur er dagurinn sem breytti lífinu, ef þú vilt vita það.
2: Já, gaman að því, en hérna, nú fyrsti live þátturinn af gott talent á sunnudaginn Mér þess að ég opinni dagskrá á stöðu 2, ertu ekki orðin spenntu fyrir því?
4: Það gerist þegar það gerist Og þegar það gerist, þá eins gott að vera slakur og leifa ég að gerast
2: Já, menar
4: Moldin rumskar þangað sem frosti nær ekki hiti og kósi stemming
2: Ha?
4: Rætur ræða sín á milli, fá sér sopa og deila reynslu sinni Maðkurinn liggur í sínu beði og sáttur við sólaleysið.
2: Á, frábært hjá honum.
4: Páskaliljur hafa stungið upp kollinum og segja fréttir frá yfirborðinu. Jó, það byrta til átta á kvöldin og sköllótti gaurin farin að röldum. Vorið hefur ná sambandi og það tala hitting brálega.
2: Það stemmingi á okkur. En hérna, talandi hitting, eru þið bjögg ekki að hitta þess að dana og æfa verið tónleikan í hörpu?
4: Fuglar himins gleðja mig óendanlega mikið.
2: Hvað ég að gera því?
4: Ég vaknaði við að ég söng ha. Láttu bláu rústinskóna mína í friði Ef það ekki æðislega byrjun á deginum Þá veit ég ekki hvað Lífið fullt af dásanlegum uppákomum
2: Aðræðislegt, mér gæti að gera meira sama
4: Myrkrið fullt af ljósi
2: Ha?
4: Það að drífa sig, hreyfa sig, svitna, puða, gufa Svo skal það vera blábyrjar
2: Ég ætla að taka þess aftur
4: Það að drífa sig, hreyfa sig, svitna, puða, gufa Svo skal bara vera blábyrjar hristingur úr aðaldal, nánar á brekkunni frú án þóttastreng, með slatta að jarðabyrjum og öðru kókæti.
2: Hvað ertu farin eða? Hvað í gangi hérna?
4: Skemmtileg tímar framundan. Talent sjónvarp, risatónleika með vorinu, heilsan nákvæmlega góð mér við allt.
2: Gott að hérna.
4: Börnin gleðja mig dagkvæmt og konan þóli mig sæmilega.
2: Já.
4: Ég fann lykt af moldin í dag.
2: Já, ok.
4: Beigði mig niður. Þefaði, en viti menn, ég sá grilla í sólargeisla djúftan í sverðinum
2: Akkurat
4: Og þar von í moldinni, sá ég vorið
2: Það frábært, það gaman að fá þig frubi og vertu blessað
4: Já, sæll
2: Þetta var Ari Eldjón, Ari, takk
3: Æðislega, þurfum

0: Best of Blue í fullum gangi hér á FM 957 og það Guðjón Smárin með til klukkan 6 í dag. Og það að senda á mig á Instagraminu mínu, Guðjón Smári, ef að þið langar að heyra einhverja sérstaka klippu. Og þetta einmitt klippa sem var sérstaklega mikið byggð það Brjánn Breki á Black Friday.
1: FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957.
2: Dóminus?
3: Ok, sæll, Brjánn.
2: Já.
3: Sællunur, auðvitað hérna.
2: Lesaður, meistari.
3: Hvað segir?
2: Þetta einn af 100 mestu meisturum þjóðarinnar.
3: Einn af 100 mestur, hann góður maður, eins alvegur.
2: Ég bara skýt góður. Ég allan að betra en þú.
3: Já, ég þetta pínu pirra að þú segst með enn daginn. Ég ætla að hringja því á ammælisþættunum og þú svaraðar ekkert.
2: Elsku auðum blöndar minn, þegar maður borgar ekki reikningana sína, þá getur maður ekki ætlast til þess að fá allt sem maður villu, ha?
3: Býtu, hvað reikning borgaði ég ekki?
2: Manstu ekki, ég tók síman síðast og ætlaði að borga mig fyrir það?
3: Nei, ég ekki að borga fyrir að hringi þig, sko, ég bara tjekka á þér.
2: Ok. Heyrði ég hvernig einhverju manni að það fyrir aftan?
3: Já, eiginlega
2: Kittari
3: Blessaður Blessaður,
2: meistir Brotti á mig smá hugmyndandar
3: Nú, hvað
2: það? Meðan að gefa sannlega á heilanum
3: Já, tómaður
2: Gilsarinn að vera að bjóða sér fram sem fórsvæta?
3: Ég var brotta að segja
2: Ég voru saman og það verið líklega besti fórsvæti sem verið að þetta hugsa sér Fyrsta hugmynd hjá þér sem fórsetur væri það ekki að lengja þjóðatíður þremmendagum í tíu og svo frýr bjóra á föstudag
3: Það frábær fórsetur maður
2: Ég var aðeins eitthvað svoleiðis
3: Þetta góð hugmynd, ég spáði að run
2: Já, ég hérna brotti vinnu minn aðeinslega harfa stöðbrandin ásamt mér Hann fekk þessu hugmynd Þannig að ef við gerir þetta og veist að hann á hugmyndina
3: Ég kom með tvö atkvæða allan, það klárt
2: Já,
3: Nei.
2: Þið búin að fara eitthvað á Black Friday?
3: Black Friday?
2: Já, þið ekki búin að prófa það?
3: Nei, ekki náði í dag, nei.
2: Ok.
3: Við það ekki bara í bandaríkjum?
2: Já, ég fór að eina í hátíðinu og...
3: Æ, Brjánn, hættu þessu.
2: Fór að eina í svarta hátíðinu og hýtti mér Black Friday.
3: Hættu þessu.
2: Og núna bara vonandi að detta eitthvað annað en reynda skal ég gefa brotta það. Hann búið með tvær og ég frekar súr yfir því
3: Herðu, hérna, hvað það að brasa hann?
2: Ég lappaði út í sjoppu, ég hún var röflífur því að ég fekk inn ágætlega kettlinguna í sjoppunni
3: Herðu, já,
2: Hún sagði nú reyndar, þá sagði hún reyndar það sem er mjög hans nett Og ég sendi það líka svepp og hún sagði Herðu, hjá mér eru allir þessu dagar Black Friday
3: Þú ert brattur annars? Þú ert brattur annars?
2: Já, ég reyndi að gera ég smá mistök í gær Ég ekki trúsilega ánægð með sjálfa mig núna
3: Nú?
2: Já, ég stundi vera snapchat að dytti á mér
3: Ertu að snapchat að tippu þær?
2: Ég bara hendi hann aðeins harðan og senda hann síðan
3: Ná, það hræður
2: Ítto var sá það sem að heitir My Story Þannig að það fengi hann allir Og ég fekk daldið hörð viðbróð við honum Það vildu margir menn að ég ætti ekki að fá að ferðast með þetta í handfarangri
3: Þetta er svo vart
2: Þetta því, svo sendi sveppi á mig Heyrðu þessi sjóra krakki sem misti handleikinn Hann vil fá hann tilbaka Ég meina þetta var eins og Nei, ég syns að ég var heppin hann
3: Mjög líklegt að sveppi það sendi Ekki bara ljúi upp á sveppa líka
2: Nei, hann sendi þetta bara, mér þetta bara nett Hann algjör húmoristi Þú kannski veist það ekki, en hann byrjuð í Hollywood
3: Hvað segirðu?
2: Hann byrjuð í Hollywood núna
3: Já, hann byrjuð í Santa Barbara
2: Já, hann byrjuð í Hollywood núna og við vorum bara stundum að tala bara á svona hérna Skype Herði
3: Já
2: Það alltaf verið að tala um að fara sé að koma eitthvað síræðinga til landsins
3: Það sé að koma
2: Ég vengar á því
3: Að fá hvað?
2: Einhverja síræðingar
3: Það hvað, sýr? Hvað er þetta að bylla?
2: Ekki sýrland?
3: Æ, já, já.
2: Nei, því?
3: Herðu, það var...
2: Ég er alveg til ég að fá flotta gellur frá Filipsiðum og Chile og eitthvað. Já, já. En ekki að fá einhverja sprengjur sérfræðingur frá sýrum.
3: Herðu, glæsilegt. Það var gaman að heyri þér, úr þetta að léttur á því.
2: Herðu.
3: Já.
2: Má ég aðeins tala við helvíti sprund kollinn hann steinda?
3: Hvað er
2: það? Er það litla brundræjan í staðan ála? Ég var einmitt að stofna hóp núna, við ætlum ekki að horfa áramóta skrifu 2015. Dallur verður í hérna...
3: Hvað
2: er einhver, skal ég kalla steinda?
3: Hvað kallar hann?
2: Brundall.
3: Hvað hefur á móti steinda?
2: Það er hausinn á honum, það er álíka mikið í hausnum á honum og í brundall.
3: Hvað gerir steindir?
2: Ég segi þetta, er sammála mér?
4: Já, veit það ekki.
3: Hvað gerir steindu þér?
2: Æ, þú vissir að þessu sem gerir svo
3: Býttu að það eitthvað lélegt samband? Að lélegt samband þér, hvað segirðu?
2: Ég var með stand-up, það var eitthvað að segja þetta var lélegt og ég leta hann bara heyra.
3: Aha, ok.
2: Hvað... Þannig að þetta er mest í brundallu sem ég þekki.
3: Já, já.
2: Þetta er alveg hérna mökliðlu, ok?
3: Nei, steindist nýrlíkum, maður.
2: Það er bara mín skoðun.
3: Já, ok.
2: Þú að þú sér döðum blöndal, þá hefur ekki rétt á að segja mér hvað mér finnst, ja?
3: Nei, maður er enda rétt, ja.
2: Þú er ekki rétt á öllu þú sér döðum blöndal, ja?
3: Nei, þú hefur rétt á þinnu skoðun.
2: Maður nei, já, ég held kannski að vera orðið þannig að því að döðum blöndal, þá er rétt á
3: Hvað er í gangi, maður?
2: Þetta er svo, okay, þetta er
3: svo
2: Það geti verið aftur Black Friday á mér enda bara í kringum kvöldmátti.
3: Nei, ég hlust ekki á þetta. Hérna, það var gaman að heyri þér, Brjánn, og farðu valga.
2: Það var leiðilegt að heyri þér.
3: Já, já, hafðu það bara fínt.
2: Nei. Og skiliði hverja brundallum.
3: Já, já, frábært hjá þér. Undur hress. Bless.
5: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero. Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum Amerikan bar, austurstræti Saltstangir Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa, gerir allt betra
7: Nú stefnir hann í 7,1 miljard Eurojackpot breytir lífinu alla föstudaga
8: Felix tómatsósa með kjúklingi með spagettíi með sjávarrétta og spínat lasagna
9: Já, akkur ekki
8: Felix með öllu

0: íslenskar aðstæður. Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: FM 95 Blöð.

0: Það er best of blöð hér á FM 957 og það Guðjón Smárin sem ætlar að sita þetta með þeir til klukkan 6 í dag allt saman í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero og svona þegar ég horfi tilbaka búin að hlusta og búin að vera mikið til FM 95 blöð gómur frá, til margra ára eitthvað sem ég sakna það var þegar að vera alltaf að láta steinda reyna við einhverja gellur hjá Teo Kaffi
1: Jenny
2: Já, góðan daginn, Jenny
1: Já
2: Sæl og blessu, Tristan hérna megin
1: Já, sæl og blessu
2: Nú var maður að lenda á Akureyri City of Joy, eins og ég kýsi að kalla Akureyri Þetta að fara að gerast, Jenny Ég skal segja hvað að fara að gerast
1: Já
2: Ég flugum maður, nýkomin frá Boston
1: Ok
2: Og ég á 30 bróðust í limósi í fyrirtæki En flestir sem koma norður, þeir taka nú með sér brennivín
1: Þeir taka, hvað segiru?
2: Þeir taka nú með sér brennivín, flestir sem koma norður
1: Já
2: Ég tók nú með mér bara kassa Billy Boy
1: Jáá
2: Og ég elska góðan kaffibolla, Jenny. Ég elska góðan kaffibolla.
1: Já, ég ger það líka. Ég alveg með þér þar, sko.
2: Og þetta að fara að gerast. Ég að fara að kíkja til þín í alveg rjúkandi hittan bolla.
1: Já, velkomin bara.
2: Ég kem í flugmannagallanum eða það lagi þínugna.
1: Já, mín vegna, það ég alveg sem að stelpunnar hérna vera hrifna, sko.
2: Og með kassa að Billy Boy.
1: Já, það hitt hana.
2: En ég var ekki að keyra norður í 4 klukkutíma á limmosíu bara til þess að fá mér einn rjúkandi hittan kaffibolla Jenny
1: Nei
2: Ég búin að vera hérna aftur í leðrunu og Jenny
1: Já
2: Mér langar til að bjóða þar út í kvöld
1: Æ, þakka þér fyrir
2: Ertu til í að Jenny? Taka sjensinn
1: Sko, mér langar til að segja já en ég held ég verði því niður að segja nei samt
2: Ég náttúrulega nýlendur frá Boston
1: Já
2: Flest allir keyptu sér vodka í fríöfnunni
1: Já Þú náttúrulega lendir á einu giftukoninni hérna, sko
2: Jenny, ég gefti mig kassa af Billy Boy
1: Já
2: Það einn og halvu tími í mig Þá hún ætla ég renninn í Akureyri
1: Já
2: Á limmosíu
1: Vístölu það
2: Með grammi blóðun og grammi vasanum Kottopartíðað með mér Það föstudagur Það föstudagskvöld í kvöld Taktu séns með mig, Jenny Taktu séns
1: Já, ég skal gefa þér bolla á kaffi, það alveg velkomin Guð velkomin, sérstaklega mætir í gallanum, sko
2: Jenny, ég búin að hendi mig hálfri kamagra og ég búin að rífa flippan af einum Billy Boy og hendi honum á mig Ég seti inn í leðrinu, í flugumannagala með reipan hangandi á nefinn á mér Ég með grammi blóðun og grammi vasanum Kott og partíðað með mér, Jenny Taktu sjensa
0: Við þurfum að gera eitthvað undirskriftalista að fá, hvað heitir hann, Starbucks Stone í tilbaka en við ætlum að halda áfram hérna með Best of Blue á FM 957 Við ætlum að henda okkur hér í gamlan og góðan sko, eld gamlan og góðan Ég komin í sko, ég ekki tjóka Ég fann klippur frá árinu 2012 Það svona dýpsta sem ég komin í Ég þori valla að fara svona langt sko En hér Já, 2000 og súrkál og það hvort myndur frekar
3: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957
4: En það eins og komið að dagskrálið sem að ekki hægt að vinna
2: Já
4: Og hann virtur og skemmtilegur og strafnum vilja minna hans ég stundum erfur Hann heitir hvort myndur frekar
2: Já, hann svo erfiðast í þættir
4: Finnst þér?
2: Já, svolítið erfið
4: Hér ég með þrjá spurningar sem ég spyr drengina hvort myndur frekar Og já, þetta ekki flókið, það ágætir í dag Eru þið tilbúni drengir?
2: Já, við erum klárir
4: Gils klár líka?
2: Já, klár
4: Já, þá ekki eftir neina bíða og já, hér kemur fyrsta spurning Hvort myndið frekar aldrei aftur klám eða aldrei aftur nota svitabönd Þetta náttúrulega gefið fyrir juniorinn en Egil, hvort var það þér?
2: Nota svitabönd?
4: Já
2: Þú veist að ég hef aldrei nota svitabönd á ævinni
4: Já, þannig að þú myndir bara fórna svitaböndunum og halda kláminu
2: Hvað gerir
4: það? Það ekki shocker Egil, hvað tækið þú svitaböndir eða klámi?
2: Býttu, hvað gerir maður með svitabönd?
4: Já, sko, til að hafa þessa spurningu, sangjarnar fyrir þýstindi þá þurfti að spyrja aldrei aftur hitta dóttiðin eða aldrei aftur horfa klám Hey, með svitabönd er þér, hvort það ekki er aldrei áttu klámi, aldrei áttu svitabönd
5: Aldrei áttu svitabönd, ég nú ekki mikið í svitaböndunum í bodybuilding
4: Nei, hann myndi fórna bara svitaböndunum
5: Ég notaði svolítið í skvassinu, sant?
2: Já,
5: skvassa ekki mikið
2: Það alveg bara svo, hérna svitin á hausnum fari ekki augun
5: Já
2: Ég meina, koma hann, ekki alltaf að taka það þur, Þú veist, hvernig nenni að svitna það mikið að þið þurfum að hafa band á hausnum?
5: Mjög góð punktur hjá Stone Fucker Ég fórð að sveitaböndunum
4: Já, þú fórð að sveitaböndunum Og við allir svarið á stenda Þá fyrir við í næstu Og hún er svolítið hressandi. Þetta var sem ég ætli hélt ég var að fara að spyrja ykkur á þegar vorum við myndir fyrir cash. En hér kemur spurningin. Og tengist mér pínu. Hvort myndið þið drengir bæta á ykkur 25 kílóum af fitu. 25 kílóum bara ekki vöða, bara fita. Mættu aldrei fara af ykkur eða vera sköllóttir það sem eftir af ykkur.
2: Sko. Ég
5: Jesús Kristur.
2: Sko, við mældum mig á sínu tíma. Var ég ekki, ég var með 70% fitu eða ekki?
4: Nei, þú varst 33% fita. Þú varst 1/3 fitastinn.
2: Hérna, það var mjög óhendugt fyrir mig að fitna 25 kg.
4: Já. Orðað þannig þú myndir afmyndast svolítið í framan.
5: Já, en ég má kippa þeim annar eða ekki?
4: Nei. Föst. Það þarna liggur
5: föst.
4: Já. Sko, eitt. Hvort viltu vera í topp formi sköllóttur eða 25 kg þyngra en þú ert og með hárið þitt?
2: Hversu þungur ertu eitt?
5: Ég svona 90 bara, 90-91
2: Já, þú myndir alveg, þú myndir henda þér
5: Ég var 115
2: alveg, Já, þú já. Myndir henda þér vel yfir, sko, vau wow, Sko, og hvað ertu
4: Ég veit bara Egil svari núna, því ég held ég viti svari hans Egil svo, og loksins segir hann sköllóttur, held ég
2: Já, ég veit það ekki
4: Jó, hann getur ekki annað Hann, sko, hann vinnur við bodybuilding og já. Þjálfa og
2: En það spurning, sko, nú ert þú náttúrulega með mjög hendut höfulag Það ferð þér að vera sköllóttur Nú veit maður ekki hvort það fari allir
4: Ná, ég vissi það ekki
5: sko, þrýmast en ræði ég hvar þessi kíló fara eða
4: Nei, fara bara beint á bumbuna
5: Já, það bara hann
4: Já,
2: beint á bumbuna, smá rassin kannski
4: Já, smá rassin, já
5: En sko
4: Steindi, hvað tekur þú? Byrjum á þér
2: Sko
4: Er þetta svona voðalega erfitt?
2: Ha. Nei, veistu, ég, alls ekki ég myndi bara ekki nenna að vera 25 kg þingri
4: Já, þannig að þú verður sköldatur
2: Ég myndi taka skallana
4: Hanna, vel gert En
5: Egil Ég, sko, já
4: Það er skallin líka
2: Við getum ekki verið þrý sköldatur sko.
5: Ég held ég verið því miður að taka fitana á mig, því miður
2: Taka
4: Nei, hann er bara að gera þetta að bugga mig Vertu ekki með þetta að kjafta þig Þú myndir taka þetta sköldlóttur
5: Ég myndi bara að klæða þetta með þér
2: Já, vera bara í svörtu
5: Með þykkt hár og
2: Algjörlega, þú væri bara með góða kúlu, góða bumbu En væri bara alltaf í svörtu
5: Ég myndi bara fara all in í powerið Ég fari bara í powerið þing Við bara deddi og beigjuna og hrikalega
2: belg Það skiptir þetta ekki öllu máli
5: Og þar eru sko, powerkallinu allir með hrikalega belg sko. Ég myndi bara fara það
4: Þannig að þú myndir frekar taka 25 kíló
2: Já, ég svo myndi bara verið kraftkala á daginn
4: Já, þólið ekki Síðasta spurningin Meðaltipp er 14 cm í standi Hvort mynduðu vilja að það væri 5 cm hjá okkur eða 45 Hvort mynduðu frekar
2: Býtu, að við værum að þú værir í
4: Meðaltipp er 14 cm í reist
2: Og þú værir með stampinu og þá væri 5 cm Eða þú værir með 45 cm
4: Já, sem alltaf stort
5: Sem það bara
2: Ég held að, sko, þetta náttúrulega bæði veistu, Við verðum að vera svolítið hreinskil með þetta Báðar sem stærðir eru vesinn
4: Já
2: Þú veist Það bara hvort meira vesinn
5: Ég meina að gæinn sem var stoppaður í Örgisliðun á flugvöllum daginn Sem er með stærsta limi heimi
2: Já
5: Hann var stoppaður og snúið niður bara flugvelli Þegar þið held að vera með byssu
4: Já
5: Inn á buksónum
2: Held að vera bara með bara riffil
5: Já, hann buksónum. Bara lamin alveg í drasla flugvöllun
4: Ég meina að þú
5: veist
4: Ef þú veist með hitt þá bara eins og sett með kveikjara
2: Já. Já, en svo er líka spurningstráka sko Þú veist, nærðu gætur fengi stampinu Með, hérna,
4: já, hann fimm, þá hann fimm
2: Nei, ég að segja með 45 cm Af því að ég held að þurfi sko ég held að líði yfir þig þegar að fyrir svo mikið blóð í Nei, ég ekki grínast, ég held að svona menn þetta flýgur ekkit upp á mönnum sem eru með 45 cm
4: Ég þekki það ekki Persónlega En í þessu myndum sem þú ert að horfa á fara þær ekki upp
2: Hættu þessu maður Þú veist það, herru Við verðum að fara að kvötta þetta Fólk heldur að ég sé ykkur killisvíku
4: Einhver pornodog
2: Já, ég sé bara ykkur algjör peeping tonic Potni bara
4: En drengir, já, við erum að falla tíma, ég þarf svar
5: Maður velur 45
2: Já,
4: ég
2: er sammálagli
4: Þið farið í að vera með allt á stónum
2: Já, og vera bara með hann fyrir gröyt linan bara Með súpu í klofinu, en 45 cm
4: 45 cm súpu, þetta var fortmyndiru frekar og já, ég vonandi

0: svona áðurum förum yfir í næstu klippu þá langar við að fara yfir í svona mestu bilun sem hefur komið út úr þessum þætti við erum hjá sjálfsögðu hér í Best of Blue á FM 957 og ef við þetta er eina klippa þeirra sveppi og auðvitað keppi í skelta og skelta á og sveppi kemur bara með eitthvað gefur alltaf bara með svo djóst þvælu
1: Kaffi síðan Kaffi síðan með hann
2: Já, ekki má
1: Kanta hamsturinn Hamsturinn núna
2: Já, ég sæma stofa
1: Kanta gera þetta Alla hátalarinn Kaffaki
2: Hæ
1: Skýði kaffaki Góri, góri Búninga Kaka harkalla
2: Hvað sé minn þinn?
1: Hvað séu við? Hvað þetta sagði að gera?
2: Hæ?
1: Það fann var að kaffi glúka
2: Hvað nafni hinn?
1: Bellan Bellan Úke Skell
2: Eru Ok, ég upptakin
1: Hæ? Hvað þetta segja?
0: Sverri þó Sverri svona að fara á kostum í skjaldámi hér í Best of FM 95 blöð á FM 957 ég heiti Guðjón Smári og við ætlum að henda okkur yfir í næstu formlegu klippu við ætlum að vera saman enda til klukkan 6 í dag hann og erfitt að vera með Best of blöð þátt á þess að henda í sko eldgamlar sturlaða staðrendir
3: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 blöð alla föstu daga
4: Við erum hlust á FM 957 Klukkan ekki hugmynd klukkan en með ykkur í dag Auðun Blöndal og Steindór Hróar og Egill Einarsson.
5: Þvílík innkoma maður.
4: Gæðir.
5: Glæsilegt.
4: Var ekki með klukkur frá mér?
5: Nei, en það hins vegar komið af dagskorlið sem er virtasti dagskorlið þáttarins.
4: Já, já.
5: Eini dagskorliðun sem kennir eitthvað.
4: Stuðlag.
5: Annað en þessi emoji kennsla.

0: Minns. Já, já. Einu dagsjóðlaugin sem kennir eitthva
1: Stuðlag
0: Annað en þessi emoji-kennsla Og það eru styrlaðar staðrendir
2: Já,
0: þar er fólk axilega að læra
2: Og eru þær styrlaðar í dag?
0: Það eru bara flottar Þó ég segi sjálfum frá Það er svona, já, nett styrlaðar og nett skemmtilega bara
2: Ok Því ég sakna alltaf dálítið þegar þú varst með eina fake
0: Já, ég veit Þú ert að segja mér þetta í dag Það hefði ég verið með eina fake
2: Ekki málið, þú bara vill gera það bara næst
0: Já, ok, ég skal vera með eina fake í dag
2: Eða, ertu með henni í hausnum?
0: Já, okay. ég skal bara setja inn eina fake
2: Ok, og, bara, og við og hlustendur eigum að reyna að spotta þessa fake úr alvöru
0: Já, til
2: Ok
0: Fyrsta styrlaðar staðarinn dagsins Rottur vilja frekar þögn þegar þær eru edru En vilja hlusta á jazz þegar þær fá kókaðina
2: Bittu nú við
1: Rottur
0: Já, rottur
2: Ertu sem strax að hendi fake?
0: Nei, þetta víst eitthvað sem við bara búið að prófa
2: Að búa að prófa að gefa rottum kók Já, já það kemur nú ekkit öllum óvart Þú veist, það þarf að athuga náttúrulega bara þú, Ég skil það, en það búið að leifa með hlusta jazz og það verða trilltar
0: Já, það hérna, rottur vilja hlusta á jazz á kókaðinni
1: okay. En hvað vilja gera það blá edru?
0: Það vilja bara þögn
2: Ég nú haldið að þetta vilja eitthvað annað en jazz
0: Já, skríti
2: Jazz svolítið bara svona
1: En það eru bara að hassa sig
0: Hæ?
1: Það eru að hassa sig upp
0: Það bara stóð ekki
2: Það myndi borðin að space cake Þá myndi það eru vilja Þá getur það kannski vilja jazz En ég
0: Já, það sangan styrlum
1: staðar En eppilu Hvað gerir það að fá eppilu?
0: Ég bara, ég ekki með eitthvað hérna Sko, Hefur... dópseðil fyrir rottur Og hvað þeir gera Þetta var bara sem ég las hérna
1: Þú eru til að fara gott reif Og hún hendi sér eppilu
2: Til að bara sjá rottu á 5-6 brennum
0: Já, það einmitt hérna næsta styrlaðar staðarinn dagsins Rottu vilja klæða sig í hvítan joggingalla Þegar þær fara á reif á eppilu Nei, hvað er að þeim? Svo er næsta Þegar kolkrapar stunda kynlíf á rífur karlkyns kolkrapin handleg af sér sem líka tippið á honum kemur því fyrir hjá kvenkyns kolkrapanum syndi svo í burtu og deyr
2: Bittu nú við þurfum að stoppa þess þannig
0: Já, þannig að basically þegar karlkyns kolkrapi þegar hann stunda kynlíf
2: þá
0: er hann að drepa sér
2: En það tekur hann sér tippið
0: Já, kemur því fyrir og til þess að til að hérna, fjölga sér
2: já, hann þarf, sem sagt, já, það þarf ekki engar hreyfingar þarna það bara komaði fyrir
0: já,
2: og svo sindir hann og deyr og hann deyr
0: já.
2: Ok, þetta er okkla eru þeir þá vilja þeir þetta?
1: Ég bara, þetta er slæmi dýl fyrir gæjan sko.
0: Já, mjög svo, þannig að þegar hann ætlar að fjölga sér þá er hann basically að kveðja sko.
2: Já, hann byrði bara að helsa
1: rífur af sér handleg bara
0: Já, sem líka tippi Og já, þetta minnst þetta bara leiðinda dýll fyrir karlkyns kolkrapan sko.
2: Mig grunar þessi geti verið feik
0: Nei, ég myndi ekki vera með svona Nei, ok, ég ætla ekki að segja
2: neitt
0: Þú heldur bara allar séu feik
2: En mér finnst þetta allt vera svolítið meira bjöður í dag
0: Þú getur, það er hægt að leigja krakka í Japan
2: Já,
0: Þú getur komið með krakka í afmælisveislur Ótt ekki
2: Hvað er þetta að segja? Þetta tala að maður geti bara að hoppa út í búð og náð sér einn nýjara frák og fara með hann í barnamæli Af hverju við þú farið í barnamæli? Byrðu, ég skil ekki neitt í þessu
0: Nei, þetta er
1: Ef þú vilt ekki mæta einn í barnamæli og leigir þau bara krakka
2: Já, af hverju er þið boðið í barnamæli? Ef þú átt ekki barn
0: Mér átt boðið í barnamæli
2: Já, ég er að segja
0: þú veist Þú bauðst mér í barnamæli hjá Ronju um daginn
2: Já, ok
0: Ég okay, mætti ekki með neitt krakka Kannski vildi ég ekki verið svo fíblið sem ég var þarna Og hefði vilja koma með eitt lánskrakka
2: Já, en ef einhver spyrði Já, ok, og hvað er þinn orðin gamall og
0: Það myndi ég segi, ég bara veit að ekki, ég var að leiða hann
2: Já, er það ekki skrítið? Þú þyrftir að vera með einhverja sögu með þessu Þú veist, já, líka... við hérna félagarnir, við erum búin að vera sprella mikið og
0: við, Það líka hagalegt að segja og sett búin að leigja krakka
2: Já, þetta er alveg þetta, ég, Það er engin að þessu
1: já. Ég held að þetta er góð viðskiptahugmynd Þetta vant að þetta er ekki til á Íslandi
0: Go figure
2: Mér finnst allt í lagi að leigja sér date fyrir eitthvað kvöld Bara svona að leigja manneskju
1: Það er eskort bara
2: svona eskort
1: bara.
2: Til þess Nei, alls ekki þannig Ekkert kynferðislegt
0: Þú ert innlega eskorti hérna
2: Nei, ekkert kynferðislegt
1: Ég meira bara Eskort reykjaðu eitthvað
0: Steinþórsir svarar
2: Ég er ekki hægt að tala við ykkur
0: Eskort reykjaðu steinþórsir svarar
2: Ég var að meina að þú getur sem sagt Leikt manneskju til að fara með þér Ekkert kynferðislegt Til að fara með þér í ykkur erfiða veislur Til að sitja með þér
0: Það er hægt í Japan líka
2: Spjalla bara við þig Svo þú sérst ekki einn eða eitthvað Og svo bara bless
0: Það er líka hægt í Japan, bæði konur og kallar
2: Já, þið farið alltaf beint að hendi sig eitthvað allt annað
0: Nei, við varum bara að spura hvort þú var að tala um eskort
2: Já, ég var ekki, alls ekki
0: Jú.
2: Nei
0: Það er mikill munur á eskort og hinu, sko
2: Hvað segirðu?
0: Þú varst basically að tala bara um eskort Bara fylgda svein eða fylgda konu
2: Já, alltaf ekki
0: Fyrir hverja manneski í heiminum eru milljón maurar

0: og það til fólk sem trúir að einn daginn munu maurar stjórna heiminn
1: að þeir taka yfir
0: já
2: og það ekki fyrir ólíklegt
0: og þetta ja, þetta bara alvarleg hræðsla hjá fólki
1: ja, en ef þeir verða supergreindir allt í einu
0: já, ég meina það fyrir hverja manneskju eru milljón maurar
1: já, já og
2: en
0: það myndi líka byrja að stækka bara
1: en það myndi byrja að stækka óvinnirrætt og vera greindir, þá þetta bara alveg áhyggjarni
0: Ert þú að vera sem sagt einn af þessum sem hefur áhyggjur af því að maurar taki yfir heiminn?
1: Ég hef ekkert stóra áhyggjur af því en ég, svona, ég mun eflaust aðeins hugsa mynd á kottanum í kvöldi
0: Hvort líklegra að maurar taki yfir heiminn eða Steindór Róar Steindórsson opni Reykjavík Escorts
1: Ég, mér finnst nú líklegra að maurar taki yfir heiminn en Já, já, mér finnst það, ég þarf að viðkynna það er að, Það er enginn að segja mér að öllum sem þú veist, endalausa, það eru ekki til tala ég get ekki sem reynt að kasta hann á tölu hvað er margir mörgar?
2: Nei, sko, við reykjaðu ekki eskort punktur í sínum hann laust fyrir þitt endi
1: Nei, ég ágætu með það, Lén
0: en, en þá ég líka að tala bara svo þú það sem út að tala að leiga fyrir fólk sem að koma í partí ég ekki að tala dörti í dæmi
1: En, ertu það ekki, en eru ekki að tala það, að þetta eru svo margir mörgar?
0: Já, þú ert fyrir að tala mörgar en heldur
1: reykjaðu mörg af þessum maurum, sem nú bara ágætlega greindur. Hann bara getur ekki gert mikið, hann bara maur, en hann veit alveg svona...
0: Hann veit hvað þarf að gera
1: til
0: að ná yfir á.
1: Já, hann byrjar að vinna í því.
0: Já.
1: Hefur ekki að hafa þannig?
0: Jó,
1: skemmtilega.
0: Kemur ekki dórt.
1: Skemmtilega að trú á svona.
0: Meðal kaffidrykkjumaður eyður 140.000 krónum ári í kaffi.
2: Hvað, 40.000?
0: 140.000,
1: já.
2: En reykingamaður, hvað hann ári?
0: Ha, ég þarf að finna þá starinn bara, það slatti
1: Já, það alveg slatti já.
0: Það sko, reykingamaður, ég held hans ég eða meðal reykingamaður eða held ég 350.000 á ári
2: Sko, þetta mjög einhver starfraði Þú tekur pakk og dagstendið ekki? Tvo?
1: Nei, ég tek ekki tvo pakk og
0: dagstendið Hvað kostar pakkinn?
1: Hann kostar 1200
0: okay, Já, 1200. 400.000, ég var með það rétt Þannig að Steindi, þú bæði drekkur kaffi
2: 438, þetta hálf milljón hjáður á ári
0: Já, svo drekkur Steindi líka mikið kaffi nei, Þannig að þú ert í 700.000
1: Ég drekk ekki mikið kaffi ég fæ mig kaffi bara svona ef það möst Ef ég bara vakna og ég rosalega þreyttur og íslasofin, þá fæ mig kaffi
2: Kansi 20 skall þar, kansi yfir árið
0: Hvað er Steindi í
2: réttu sér? Síðan áfengið, hvað ætlið þessi að fara
1: það? Það eru bara að rekna mitt lífverdi
0: Það er rosalegt
1: Það er rosalegt, nei
2: Áfengi hittur er allan 1,5 milljón ári
1: 1,5 milljón ári í áfengi Nei,
2: minn,
1: það held ég nú alls ekki Alls ekki
2: Þannig öllu flöskunum og ruglið
1: Öllu flöskunum, ég held að köpa ykkur flöskur Herru, þetta bara orðið vitisa Eins og ég segi eitthvað af því Ég bara Þann, heima með allar helga slagur
0: Með að við útrekningarna þín, Egill Bara svo sem þetta er rétt Ef við tökum kaffidrykkjuna, reykingarnar og áfengi inn hjá Steindóð Þá er þetta 2 milljón ári
2: Já, meira það mér
1: Við vil ekki henda skyndibittar hann að þinn líka
2: Ef keirin lúuna, þá sé lúuna
0: Það er slætti líka
1: Þá sé lúuna, það er líka fullt að dóta þetta Það er metro og býttu skýttu og ég er að eyða peningum út allan bæ sko.
2: Þetta halda þessi landi gáð
1: Vil ég fyrir að rekna þetta allt út Það tæki bara það þáttin
0: En öllu garni sleftu, Steindi Heldur þú sér þetta ekki að eyða allavega milljón ári í áfengi?
1: Nei, það held ég alls ekki
0: Með leigubílum og öllu og geta
1: annað
0: Þú byrðið í mósum
1: Kannski með leigubílum
2: Já, með leigubílum
0: Næsta, stöðlega starrend iPhone 6 seldist í 13 milljón myndakna fyrstu þrjá dagana í sölu sem er með til Apple 13 milljónir á þrem dögum Samt eiga allir iPhone
1: Já.
0: Akkur á ég ekki í Apple
1: Málega
0: Þá mættu þau kalla mig cash
1: Strágar, málega að fólk alveg styrla Það verður alltaf að fá sko að þú átt næst nýjasta síman
0: Já.
1: Ég þekki, það eru mjög margir í kringum mig sem eiga nýjasta iPhone-in
2: Já.
1: En munu fá sér ennýri iPhone leið og hann kemur
0: Það bara vitlega
2: 100%
0: En þú átt, nú átt þú 6S, erst þú að fara þá í 7 ég skipta ekki dröglega fyrir að koma í 7S eða 8 sko.
2: Já, sko, það er alltaf þýlíku veistla Alltaf í september kemur nýra iPhone
0: Nú, ok, ég vissi
2: það
0: ekki eins
2: og Alltaf, veistla, alltaf september
0: Ég vissi það ekki
2: En ekki sjö á næst
0: Svo er það næsta Beethoven kendi bara ótrúlega hæfilega ríkum píanoleikurum og sætum stelpum á píanó Hann var víst kennari, píanokennari
1: Já, já
0: Þannig að þú ætlar að fá kennslu á Beethoven á sínum tíma þá þurftur annarkvort að vera með ótrúlega hæfilega eða vera sæt
2: stelpa En ef ég ófrí stelpa og sagði, hey Beethoven, góðan daginn ég áhuga að læra píanó hjá þér
0: Já, og ertu ekki góðu fyrir?
2: Nei, ég er bara ófríðu kannmaður
1: Já, glemdi
0: Heyrður ekki hvað ég sagði það?
2: Hvað segir hann? Hvernig orðaði hann það? Hvað sagði hann?
0: Þú ert ekki svona heimskur
2: Ég bara hvernig orðaði þetta við greið stelpunnar sem sóttu
1: og Hvað myndi að segja við stelpunnar sem væri
0: Ég ætla hann ekki bara sagst þér að byssi eitthvað, ég veit það ekki Það eru næsta
1: Og hvernig var hann, hvernig skilgreindi hann, þú veist, hvað var ljótur kvenmaður?
0: Hvað veit ég um það maður? Hvað eru eitthvað ruglaðara?
1: Hvernig leit hún út eina? Veist, bara...
0: Hörðu, ég veit ekki einhvern veginn hvernig Beethoven var uppi
2: Ég heldur kannski að væri búin að googla þetta eitthvað
0: Ég bara las þetta Það eru tvær eftir
2: Ríki G myndum þess ekki fá að fara í píónukenslu hjá Beethoven
0: Nei, ekki nefn að sé geður skoður á píónu og við vitum það ekki Ef þú leggur saman alla tölunar á rúllettuborði ferðu 666 sem er tala Satans Þess vegna er rúlletta kölluð The Devil's Game
1: Aha,
2: ég elsku rúllettuna
0: Ég nú mikill var
2: rúllettuna Ég sé djöfileg komið inn í þig í rúllettunni sko
1: Ég sé djöfileg komið inn í líka í rúllettunni
0: Ég var einu sinni áhugað með rúllettu og ég vissi þetta ekki
2: Var sko, einu sinni áhugað með rúllettu?
1: Einu sinni langt
0: síðan Rúlletta er samt, sko, maður á ekki að spila rúllettu Rúlletta er svo hættulegt Þú tapar alltaf öll
2: Samt fílík veist að við erum okkur ákveðna tölur og setja
0: Getur verið gaman
2: Sett ettur á fagnar svo...
0: En já, ég meni, ég fer ekki til félum með það Maður getur orðið mjög pirrar í rúllettu Ef að talaðin ekki að ganga lengi Útbúin að fara tvisar í hraðbanka Svo er það síðasta,
2: stöldasta Mastu
0: Já, ég dró hann Ég man líka einu sinni hérna, í einu ferðalagi fríka úti í Amsterdam Við vorum að taka upp Jesveppi og Pétur og Hugi með og hann réðst á hraðbankan því að hann fekk ekki verið peningur honum
1: Ég hef verið að Erlendis Við vorum í vinnuferð og við hendum okkur í kasínu eitt kvöldið og við vorum að spila hlið við hlið og einu mómenti þá hrifsaði þú af mér peningi minn
0: Það kemur stundu fyrir að ég búin að fá mér En þú fekkst að borga
1: Já, já, ég fekk
2: Reifan chipsan en að þér
1: Hann tók annir peningin og hljóp með hann í burtu
0: Nei, ég fór í, ég var ennþá hliðin að þér
1: Ég bara, hann tók bara peningin annir Hann, hann rændi mig
0: Nei, þetta kallast að fá lán
1: Já, það kallast að fá lán segir, heyrðu, getur nokkuð lán með pening Nefnum að lána með þessa chipsa hérna Hann bara tók þá Brjálaður og tók bara ekki, hann var ekki hægt að fá tilbaka
0: Nei, hæli, ég leta hafa það aftur Ekki ljúi bara með, en ég við ekki að það Ég var við hliðum með þér, ég nefndi ekki að hafa okkar strax og ég fekk lánaðið sér þér af því að rúlega það var að þetta og ég vildi ekki sjá sjöðu þetta og ekki vera með það
1: Við dæmum við ekki
0: Svo er það, víst gerir það Svo er það síðasta stöðlega starinn dagsins Fólk hlær 30 sunum meira í kringum annað fólk en þegar það er eitt
1: Ég hlæ aldrei þér einn
0: Ég, það bara kom það fyrir mig núna um daginn Ég var að horfa á YouTube-klippu og ég bara grét úr hlátri
1: Er það?
0: Já.
1: Ég hlæ inn í mér sko, mjög mikið En ég bara, ég hlæ ekki, veist, ég var að fatta henni Ég hlæ ekki, ef ég er að horfa á Jú, ef ég er með fullt af fólki Þá er ég alltaf hlæjandi En ef ég er í, að horfa á bíómynd, einn Skilur við?
0: Ég hef oft hlegið upp á einn
1: Er það? Ég held ég gera það ekki Heldur sko. Maður hugsar, þú veist alveg fullt þetta skilur bara djúlega þetta fyndir maður, mjög fyndir að gera það svona Ég finn það ekki ef það gert svona
0: Ef þú ekki hlegið þrjótt einn?
2: Jó, bara síðastan daginn, ég horfði að Eisenjúra Nei, hérna, Dömmu 2
0: Dömmu 2 Nei, hlóst af henni
1: Já, Þau, bara, stofan,
2: ég var allir bara að segja að varum viðbjóður Hann ég gaf henni sjens, horfði á hann Og okkur 2-3 atriðinni Sér bara einn í sófanum Bara grét og hlátri
0: Varstu búin að fá þér eitthvað skrifna köku?
2: Nei, djúlega Jim Carrey fyndir maður, wow
0: Herra, þá eru sturðlega starrendir búnar í dag Það var ein sem var feik og nú spyrir ég ykkur Hvaða sturðlega starrend var feik?
1: Má ég giska fyrst?
0: Já.
1: Ég ætla að segja að það verið Sir Beethoven
0: Beethoven að það ekki kent, já, ok Hvað segir þú að það verið líin?
2: Kolbrabi sem rýfur á sig handleggin og kastar hann um eitthvað og eignast badn og deyr
0: Nei, þetta er bæði rétt Það sem er hins vegar ekki til og þú getur ekki leikt börn í Japan en það væri það ógæslegt og væri banna strax held
1: ég
0: Vittlisingandir
1: eitthvað
0: Hvað er þú getur bara að fara að leiga börn?
1: Já, maður trúir öllu bara Japan
0: Nei, þetta voru styrla stannindir
3: FM 9.5 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blö Zero
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja
5: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlengalandsmóti með því á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa
11: Serrano,
10: Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: FM 95 Blö. Í samstæðu.

0: Þetta er lagið burt á klubnum hér í Best of FM 95 Blö á FM 957 þáttur númer 2 og aðeins hvað held ég, bara einn þáttur eftir að Best of Blö en við setjum einmitt hérna í fallegu samstarfi við Pepsi, Max, Apple, Keilu höllin á Bliss Zero og ætlum að henda okkur yfir í næstu klippu, það að senda á mig á Instagraminu Guðjón Smári hvaða klippur þú vilt fá, það var einmitt einn lustandi sem að vildi sérstaklega fá að heyra alnafna þegar hérna geðsjúki krakkin kemur í lokin
1: FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957
2: Mæltu að fyrra hlusta FM 95 Blö hér á FM 957 og við erum ekki í beinni núna því að við Steindi Junior erum hérna í kleifunum, góða?
3: Já
2: Og það er eitthvað ró yfir sig hérna núna
3: Já,
2: Ég fann það bara, það búið sem ekki að gera að því erum að leiðin út og svona
3: Þetta bara búið að vera allt á yfirsnúning Þannig að hérna
2: Það var eitthvað kósið að setja hérna bara tveir
3: Já, viltu segja fólki hvað dagsetning og dagur og klukka og allt
2: þetta? Nei, það þarf ekkit
3: Hálfveitt
2: Já, já, hálfveitt á fyrsti Sko Ég með pælingu sem þetta skrítið þetta komið frá mér
3: Já.
2: Því að þetta af mínum að tveir lélustu liðið
3: Svona... Já, þú veist, þú ert ekki big fan en ég ósammála, ég held þetta sérnefnilega mjög vannmettni liðir
2: Já, ég kom með tvist á, sko, að liður hérna í FNF blöðu sem viðum ekki farið í lengi sem betur fyrir sem heitir alnafni, þá erum steindi að ringja eitthvað fólk og segjast þar að alnafni þeirra
3: Já, já, já
2: Og liðurinn í raun ekkert meira en það
3: Jó, aðeins, þú ert náttúrulega að taka stöðu Þú ert að leta ykkur hérna, lund
2: Já, já, það hafa allir sem þú hringt í haft gríðalega gaman að þessu
3: Já, fólk gefur helviti gaman að því Þú veist að hitta alnafn og heyri í, þetta merkilegt sko.
2: Svo ertu ekkert eðlilega lélugur að tala sem krakki því að nú ertu fýll leikar, þú fýll leikar út mjög góður leikar, þú ert eddu veluna leikari fyrir aðalhundverk
3: ég er ekki eftirherma sko
2: nei, ég er ekki eftirherma, þetta samt ekki eftirherma þú ert hræðilegur að leika ungan dreng það var að segja að herma eftir rödd hjá ungum dreng og þá ég að tala að Smára litla
3: já.
2: Við nokkar, sem að slustend rættu nokkar kannast við þú að Smári litli kemur í síman og
3: já.
2: Þannig að ég fekk hugmynd, kannski hún hræðilega en ef við erum að spila þetta, þá var þetta ekkit það vont að þú ringir bara strax eða Smári litli
3: En er Sýrnir líka þetta?
2: Þú mátt alveg henda Sýrnir neðu tegur hinn gýr og pappa smá kom út að gáni Símon og eitthvað svona En ég var í til að Smári litli væri að ringja í eitthvað sem heitir Smári og segja við erum alnafnar
3: Já, já
2: Þannig að þetta lélegasti liðurði Lélegasta röndi
3: En þá ringir bara náttúrulega krakki í einhvern og mennur eitthvað að vera Hlusta lengi á það
2: Það bara að sjá Þú ert nú svo allra lélegast Ég að láta að skella á því Það bara að sjá Ég ætla að ringja Þú ringir sem Smári Ég ætla að finna hérna Smári Hvers svo hann er hann hérna?
3: Smári?
2: Já, hann er náttúrulega bara sami Það er það bara sama á hérna
3: Já
2: Og kemur hérna upp
3: Já, halló
2: Þarstu tilbúin
3: Já, ég held ég sem með hann einna
2: Ok, þessi hérna heitir Smári Axelsson
3: Já, já
2: Ok, þannig að það er þá nafnið hann Smára í dag, Smári
3: en
2: Axelsson
3: En er það ekki, á hann ekki nokkra alanna?
2: Jú, við hringjum í nokkra hérna, sjáum hvernig það gengur
3: Já, þú vilt ekki fá svona aðeins sjálfgefara nafn?
2: Nei, þetta er aðalega bara
3: Skjáttana
2: Þessi hræðilega röddin að hringja hérna eitthvað tilbúin
3: Já,
2: Kannski velja erfara nafna, til Tali
3: Heyrðu, gamla góð á tali
2: Já
3: Ég heyri þetta aldrei lengur
2: Hva?
3: Núna heyri ég alltaf bara þegar ég hringi ykkur
2: Já, og bara fer
3: Það er bara þögn
2: Já
3: að Það er bara þögn Þá einhver að tali síman
2: Ég veit
3: það Þetta búið að breytast
2: Já, ég gef seitt sem senn og svo bara hringi það einhvern annan
3: Já Ég bara leiðu heyrið þetta hefur Ég saknaði þess að heyra þetta Bara á kristaltæru þá tali
4: Já,
2: Hæru, ég hef ekki heyrt þetta lengi
3: Talf, byrju við erum búin að fá á tali hljóðið og talf
2: Hvað að gerast, erum við bara
3: Gekki einu í tíma vel, bara áðurinn kominga
2: Já, þessi Garðarsson Smári Garðarsson
3: Já, halló Er þetta Smári Garðarsson
4: Þetta er hann
3: Já, sætla bara að ég heiti Smári Garðarsson
4: Heitu þú?
3: Já, og við erum sem sagt Við erum alnarnar
4: Ok
3: Já, ég var að segja, hérna Mér langaði bara að prófa að hringja Hvað er þú gamall?
4: Ég?
3: Já
4: Ég á stutt í það með það 61 sós
3: Ó, já, ok, þú svona gamall
4: Já,
3: ég er 8 ára
4: Ha?
3: Ég er bara 8 ára
4: Þú ertu bara 8 ára?
3: Já
4: Ok Hvað er næstu?
3: Ég er bara hérna í Kópavoginum Hvar býr þú?
4: Þú er bara í Kópavoginum Ég býr á Ísafirði
3: Já, vá, wow, langt í burtu Já, ok. Já, já. Herðu, býttu við því að við voru, skólinn var að klárast þérna og Sýrnir með mér vill tala við þig, viltu maður aðeins lega honum að tala við þig? Það hún finnst svo merkilegt, Sýrnir vinur minn, hún finnst svo merkilegt að við heitum alveg að sama. Hann trúði ekki okay. að við heitum að sama inn á já.is.
4: Býttu? Ok, já, já
0: lá,
4: láttan
0: góla. Halló.
4: Hæ.
0: Heitið þú Smári líka eins og Smári?
4: Já, já,
0: já. Ég ekki alveg að skilja við þau, það bara margir sem geta heitið Smári? Ein og Einarsson?
4: Hérðu?
0: Já!
4: Ekki allt í lagi?
0: Ha? Jú, ég spurði akkur, eru margir sem geta heitið Smári Einarsson, ég skil ekki?
4: Nei, nei, þú getur bara ekki skilja það.
0: Nei, ég meina, erst þú ekki Garðarsson?
4: Jú, jú, jú.
3: Hann er Garðarsson, alls og ég.
0: Já. Heitur þú Smári Garðarsson, alveg eins og Smári vinnu minn?
4: Heitur þú, já, heilsugur.
0: Já, já, heitur þú, byrta okkar Smári að tala við, byrta Smári að koma þetta, Smári!
2: Þetta svo, þetta svo,
3: ég glimti hvað, ég var alltaf að
2: segja. Það var ekki Eilarsson, það var Garðarsson.
3: Það var Garðarsson, maður.
2: En trúðum við, það var ekki það sem var eiginlega satt fyrir þeir, sko.
3: Ekki?
2: Nei, þetta er...
3: Sýrnir,
2: sko, var, hjáfnir,
3: sýrnir var hérna of lengi í síma.
2: Já, hann er líka hvað það krakki tala svo
3: mér varst hann alveg kaupa krakkan
2: já, sko, Smára gerði þér það, kannski
3: já,
2: hann var hann að kaupa hann hann var alltaf ekki að kaupa sýrnir
3: sko,
2: því að það er bara svo sýrnir sem hundaði
3: nei, sýrnir er sko, það er fullt af krökkun sér talið svona áruður farið mútur og þetta laga sko.
2: Ertu eitthvað bílaður, það talar ekki krakki svona
3: ég hef oft hitt krakka
2: bara svo sem gremlins
3: svona, já, er ég að leika þetta illa?
2: Já, úr það leika sýrnir illa ég gefur það að Smári hann er oftur verri
3: já.
2: En svo, já, ég er þetta bara sama þvælan alltaf, þetta var klefi dagsins, alnafni og loksins ringir Smári okkar ok, ég gefur það, ég hló ég get ekki sagt þetta
3: við erum líka Smári, við erum búin að við erum búin að stytta daginn hjá Smára Einarssyni, það er alveg 100%
2: hann er Garðarssyni
3: fyrir mig
2: yes,

0: Helgi og það Guðjón Smárin sem ætlar að setja þetta með þér til klukkan 6 í dag og hér bara klippa sem ein af þeim allra bestu og ég veit ekki hvernig orðana betur heldur bara Pétur Jóhann að hringja allt og segjast þeirra með titlingin fastan í hænu
1: Undi, Steindi og Gils í FM 95 Blö Alla föstu daga
2: Já, komið sæl og velkomin hér í FM 95 Blö á FM 957
3: Ég haldið það mann
2: Pétur Jóhann í skrýtningir
3: Já, ég skrýtningir, það fassari mann, fassari Það
4: bullandi fassari
2: Og vill fara í dagskralið sem að
4: Já, ekki gefa mikið
2: Ég veit ekki, sko, þetta
4: Það má alls ekki tala hvað það maður gera
2: Nei, við erum að rifja upp gamla og góða liði hérna
4: Já
2: Þetta ekki hérna, en þetta aldrei verið áður
4: Jó, ef við ekki bara, við skulum kalla þetta vondatið
2: Vondatið?
4: Já, þótt að sé nú ekkert vond við þetta
2: Jó, það bara mjög gott nafn
4: En sko, án þess að gefa mikið upp, hvort vil ég strax hringja í Apotek eða í Arion banka
2: eða Arion banka
4: já
3: akkur Arion banka
4: það ja Pétur
2: með það sem þú ætlar að gera
3: akkur það mjög gott
2: með það sem þú ætlar að gera
3: já
2: akkur að hringja
3: Arion mjög góð hugmynd
2: akkur að hringja Arion banka
3: með dial the number son dial the number son
2: hvernig þeir ekki að hjálpa með þetta
4: já veit ég það skiptir engu máli en það getur engin hjálpa honum með
3: það engin að fara endast í þessu símtali að sama hvar þú hringir sko
2: okay þú ert ekki að joka með að ég hringi Arion banka með þetta ég veit hvað að segja
4: ég get lofað það sko það skiptir engu máli af því að það getur engin hjálpa þessum manni með þetta
2: Já, ég held að hringja og gjörgæslega
4: Ef þú myndir lendi í þessi alvöru, þá myndir græja þetta sjálfur og take that shit to the grave
3: Já, já,
2: ég held, já Ég held að gjörgæslega myndi vera eitthvað betra
3: Gjörgæslega?
2: Einstaklingsjónsta
5: Skiptu bara í banka, góða dag
3: Jú, góða dag
5: Nei
3: Hörðu, ég með titlingin fastan í hænu Hvernig heldur þú sé best að snúa sér í því?
5: Já, ég nú
3: þekki
5: röddina þannig að þú
3: getur
5: ekki
3: plata
5: með
3: Þekkir röddina?
5: Já
3: Þetta ein lína?
2: Já, fyrir utan það, þetta svo vont síndal að það næri ekki
3: Nei
5: Fyrir utan það, já
3: Já, hérðu, ok, hafðu þá gott í dag
2: Hérðu, ég best afsökunar á Pétri
5: Já, ég við þekkjum hann
3: okay. Já, við þekkjum hann Skuldar okkur peninga
2: Já, þar hefðu þið það, kæru, hlustu Eitt
3: að
2: vesta
4: Gem
3: Já, eða bara einhver á heilsugæslu
4: Já, eða bakararmeistarinn
3: Er ekki opið í Mosó? Heilsugæslan í Mosó?
4: Jó, heilsugæslan í Mosó
2: Fyrir að byrja eins og skrítin fyrirtæki
4: þegar Bakararmeistarinn eða heilsugæslan í Mosó Þú fær alltaf tvo valmöguleika
2: Eða, lifið ég þá
3: Já
4: Eða heilsugæslan í Mosó Það ég veit að það eru tvær þar og það eru ekki tressar alltaf daginn, sko
3: Ok, á ég að breyta röðinni eða?
5: Heilsugæslan,
3: góðan dag Halló?
5: Já.
3: Já, geturðu eitthvað að bjarga mér út úr þessu?
5: Já, ég ætla að gefa samband bara við vaktaðandi læknir.
3: Já, alveg í hvelli.
5: Já. Halló, Þórdís læknir.
3: Já, góðan daginn. Herðu, ég með titlingin fannst hann í hænu, hvernig best að snúa sér í því?
5: Ha?
3: Ég með titlingin fannst hann í hænu, hvernig best að snúa sér í því? Halló?
5: Já, ég er hérna. En hvernig er hún lifandi? Hvernig er hún búin að bíta sig fasta eða?
3: Já, hún lifandi.
5: Já, okay. Þá treður fingrunum á milli og
3: á milli hvar?
5: Upp á henni gogginn.
3: Hvað segirðu?
5: Þú treður fingrunum.
3: Nei, þetta er ekki gogginn á henni sko, þetta er ekki munninum á henni.
5: Nú hvar þá?
3: Bara enda þar með.
5: Já, þá bara rífuru. Þá rífuru bara upp. Þú snýrðir það bara hálslinum og rýfur svo
3: Hvar?
5: Ha?
3: Hvar?
5: Ha? Þú hlýtur ekki að smegt fingrunum inn með og rýfið þetta út
3: Já, byttu, hvað sjá
5: Ertu ekki bara að kitta í mér?
3: Jú Ég er að
5: Ég er að hugsa svona eftir á þegar svona hringdi svona í
3: hans Ég er að kitta í þetta
5: En það ekki
3: Jú
4: En herru, hvernig fannst þér þessi
5: hæði Ég anskoti er þetta flott hjá
3: Hvernig
5: fannst
3: þér þessi Æ, ég veit ekki
4: Hvernig fannst þér þessi hæði hljóð hérna
5: Þau virkuðu alls ekki, ég hefði ekki dýr því ég verið að skrúa þetta upp meira
4: Já, þetta bara svona, ég var með þetta bara YouTube svona með sko
5: hefði, já.
3: Ég bara byrst afsvörðum á þessu, þetta FM 95 blöð hér á FM 957
2: Hvernig fannst þér Pétur Jóhann leika þetta?
5: En sjáuði hvað kona trúir upp á kallinu.
3: Já, já. Ú, ég ránaði með og hérst að ég veri fyrst með þetta í munninum. Heyrðu þið, já. Takk fyrir þetta.
5: Sjóknaðan í þér voru þannig að það hlaut eitthvað að klemma.
3: Já.
2: Hann var svo spenntur.
5: Já, ég veit
2: það. Heyrðu þið, ég geð ónæðið.
5: Heyrðu, bara gleðilega
4: föstudag. Sömuleiðis, það bullandi fössari
5: maður.
4: Heyrðu, það bullandi fössari.
3: Bullandi fössari hérna.
4: Já, heilsugæslu Mósesbæ, það bullandi fössari.
2: Ég vil bara fara upp á heilsugæslu Mósesbæ núna.
4: Með titling fastan í hænu.
2: Nei, bara næst að kemur eitthvað fyrir mig. Þá fer ég það.
4: Já, bara, festu bara titling í hænu og farðu að banka þarna upp á.
2: En sem sagt, hún var svo fljóta hjálpa þér. Heyrðu, já, settu þumalinn inn bara
3: Rendu þumlinum á milli maður.
4: Þetta var ekki fyrsta skipti sem hún hefur fengið svona sýndar.
3: Hún hefur fengið svona sýndar sem mjög gott.
2: Þetta var nýr dagsjálfur hjá Betri, en nei, þetta átti eiginlega að vera vonda þetta, en þetta var bara stórkostlegt.
3: Já, verður að fylgja söguna að hafa algjörlega Steindi Junior sem að...
2: Jú. Tippi fast í hennu.
3: Já.

0: hér á FM 957 þáttur númer 2 og það Guðjón Smárin sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag og við ætlum bara að halda beint áfram í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero og ég lofaði að byrja þáttar út af því að ég náttúrulega búin að opna fyrir bara Instagram flæðið þar sem að hættir að senda á mig sko hvaða klippu þú vilt heyra í næsta þætti og það var mikið tala það, við viljum meiri brján breka og hér mitt önnur æðisleg brján breka klippa
1: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 957
2: Ekki hringing
3: Yes, my name is Borat
2: Hello
3: Yes
2: Brjáns, Brjáns, er það það?
3: Blessur
2: Hei Blessur
3: Þetta
2: rauti þetta
3: You have me here Alec
2: Akkurat
3: Yes You have radio Alec
2: Brjál, þú veist, þú þarft ekki alltaf að enda allar boratlínur á I like
3: Já, ætla þú að fara að kenna mér að gera borat
2: Nei
3: Var það ekki svipað eins og ég fara að kenna þér að homast Var það ekki svona svipað heyri ég hérna eitthvað hérna fræstan Gilsari
2: Blessaður
3: Gilsari
2: Já, blessaður
3: Settittu
2: Settittu
3: Já Settittu
2: Settittu
3: Þú fattar um þessu
2: Já, já
3: Ég segi núna alltaf settittu
2: Glæsilegt
3: Ég nefnilega með kettlingu núna sem á fjóra stráka
2: Ok
3: Og þessi sjö ára, nýja ára, ellu ára Þegar ég hittu á mótnuna Þá segir alltaf Settittu Og ég segir alltaf Settittu Nefnum að svo einn áttjör ára Sem svílíku faggi Hann fólir ekki þetta settittu En ég get allavega að setja ykkur það Hann með herbyggi hliðina hliðina mér og mammas ég hef ekki enn heitt neginn læt eftir skólabörin hjá nú þannig að þetta kannski ekki aðaldöfarin
2: Nei, glæsilegt, frábært
3: Þannig að það nú bara þannig en ég veit að þið vil ánægða með mér núna
2: Nú?
3: Ég hendi mér í skóla
2: Ertu þið hafa vel gert? Þú kom í skóla aftur?
3: Úr í bjórskólan
2: Það er slæður maður Það
3: var í bjórskólan Ég rétti náttúrulega stressu pendin og sagði Ég búin að læra heima
2: Grenni
3: allir og látir þá
2: Grenni allir
3: Ég búin að læra heima
2: Já, grenni að þá bara allir salvin
3: Já, grenni allir og látir Ég reyndi að var alveg sko pöttu fullur þegar ég labbaði hann inn Ég var alveg pöttu fullur þegar ég labbaði hann og var gjössanlega og gæði var alltaf að tala sko spurðið hvort hann væri með voga í tífi í hausnum í staðandri hérna heila þá fór hann eitthvað að rífa kjart þannig að ég hamraði hann bara þannig að mér var hægt út þannig að ég kláraði þetta ekki og ég væri búin að læra heima þannig að það var hérna það var frekar nett
2: já ok, það búið að læti þið bara
3: já, en hérna Ég sá ykkur ekki á þjóðatíð í sumar.
2: Nei, ég ætlaði að mynda að spura hvað gerðir í sumar.
3: Ég fór á þjóðatíð.
2: Nó, ok.
3: Fór 2003 árið í röð. Þetta var mín 2003 þjóðatíð.
2: Býttu, hvað ertu gamall eða?
3: Hérna, sem þetta var svolítið fyndið á sunnudeginum, þá hitti ég brotta í hádeginu, hann kom á fimmtudegi, ég á föstudegi.
2: Já, frændaðin.
3: Þetta skipti sem ég missi af félagi mín.
2: Já, ok.
3: Og hérna, Þannig að hann kemur til minn og tilkynni mér að staða hans í 3-2 fyrir sér okay. í gælnum.
2: Á, frábært.
3: Þá fer ég, segi við hann, heyrðu, ég þarf að leiðrétta það. Fer aðeins að stjá bæinn, kem tilbaka, skildi eftir nokkra dropa hér og þar bæinn. Mætti tilbaka og segi, heyrðu, brotti, staðan hún 5-3. Þú hefur að það sjá svipin á.
2: Á, þetta er fallega sagði, hör.
3: Þetta er fyndi að við hlóum svo mikið að við ákvæðum að hringi sveppa og segjum þetta.
2: Á, já, ok.
3: Þá sagði sveppið sem að okkur báðum fannst algjör snillt og er í dag bara orðin frasi hjá okkur.
2: Ná,
3: hvað? Þá sagði sveppi, nú, nú, það er ekki dæmað. Það er sveppi. En hérna erum því með snappara.
2: Snapchat?
3: Ég kalla það snappara.
2: Já, ok. Já.
3: Ég kalla ekki snappjátt, ég kalla þetta að kíkja snapparan.
2: Snapparan, já, ok, skemmtilegt.
3: Getur því? Já. Snapparin.
2: Já, það er mjög gott.
3: Ég kalla það snappjátt. Veistu hvað brotið við sendi í gær?
2: Nei.
3: Jullur.
2: Já, frábært. Þið er að lifa þetta guttlæg.
3: Og bara allt í einu fekk hann snappara. Já. Fekk snappara. Opnaðum. jullur.
2: Já, þeir að lifa draumalífinu.
3: Ég var dálítið sátt við það og svo stendur allt í góða helgi. Hann búin að smala fullt að gellum í bústaf og sagði þetta með alvöru kokk með sér og alla gellundur halda þessi alvöru kokkur.
2: Já, ok.
3: Það var nú bara að tala með því stekjað að mér.
2: Já, akkurat.
3: Það eru kannski að býða sér alvöru kokk. Það mæti ég bara að minn.
2: En býttu,
3: ertu að fara... Það er ekki að býða alvöru kokk.
2: Ertu að fara að hitta... Ertu að fara í bústaðamelgina, sér
3: það? Já, það
2: er ekki að fara að hitta pottin
3: og þetta. Það er ekki að horfa Hún var, þess að árum byrjaði að hitta mig, þá var hann vist að hitta hann Gylfa Sigurðsson í landsliðinu.
2: Nú, ok.
3: Ég var ekki alveg ánægð með það.
2: Nein.
3: En hún sagði reyndir eitt gott. Hann má vel vera hann frusi fastar en þú í fótbolta. en þú frusa miklu fastar í bettan.
2: Já, já.
3: Þá sagði ég, heyrðu. Hefur þú ekki að séð mig frusa boltanum? Af því að það var alltaf það ég var bestur í.
2: Já, góður að frusa.
3: Ég get alveg þrjusa hún að því þitt, en hún segi, hann kannski betur að þrjusa að bóttan.
2: Já, ég náði því.
3: En ekki bóttan.
2: Akkurat, við náði því fyrir að skipti.
3: Það er hún. Gilfari.
2: Glæsilegt. Oh.
3: Gilfari.
4: Já.
3: Oh. Er það filleri í kvöld?
4: Filleri?
3: er það filleri? Þú hend okkur á filleri?
4: Ég held að segja ekki kvöld, sko.
3: Af hverju ekki? Ef ekki hend okkur á filleri?
4: Jó, kannski skora kannski.
2: En það var hérna gaman að heyrði þér, Bránsi og allt og langt sinni heyrði þér, maður
3: Yes, I like
2: I like, og farðu varlega melgina upp í bústað
3: Hérna, já, skýtti
2: Og pressa það

0: gaman að sjá Best of Blue hér síðan klukkan 4 í dag en þá bara komið að síðustu klippin okkar í þætti nummer 2 í Best of Blue á FM 957 næst síðasta þættinum svo mæta okkar bestu blöðmenn eftir ekki næsta föstu dag þar næsta föstu dag í beinni útsendingu verslunamanna helgina hér síðasta klippa minn í dag það eru augljósar staðreyndir
1: FM 95 Blue alla föstu daga á FM 957
2: Já kæru hlustendur þið að hlusta á FM 957 það létti voru okkur félögunum það sumar við höfum aldrei verið betri
3: Nei það rétt þetta var ekki FM inkoma hér
2: óhefbundin innkoma
3: Já, þetta var svolítið svona eins og væri bara eitthvað
0: Það pínur ást tvö
3: Já,
2: já stundu kúplaði minni yfir
3: Jafnvel, sko, út af saga hefði jafnvel geta
0: að
3: dekka þetta
0: Velkomin að viðtækjunum
2: Já, Heiðar Rausmann ekki eru stoltur með þeirra að hlusta mér núna
3: Nei, ekki valið sport heldur sem kendi þeirra að tala út Hvað að frétta af Heiðari Rausmann?
2: Bara allt frábært
3: Já, hann á annar útastöð bara sem við ræðum ekki til og bara
2: ferskur Og hann æfir mikið sport á sinni, séða reglu, hann aldrei lítið betur út Hann aldrei bara hel skaðinn og
3: Nú það,
0: Heiðar ekki að klikka á
2: sig Heiðar Rausmann lítið þú svo milljón dólar þetta
3: ekkert annan en það komið að dagskrálið sem að hefur verið í góðum dvala og Já. Heitir augljósa staðrindir
4: akkurat, það komið að augljósum staðrindum og í dag, ég get lofaðið því blöndal, að þær eru augljósar í dag
3: Já.
4: Það hafa
3: en það ekkert endilega gott það séu mjög augljósar
4: já, sko, þetta eru augljósa staðrindir og það hafa aldrei verið jafn augljósar í dag
3: Nei, ok, það bara vatni blaut
4: já, það svona
3: þú aldrei hendi hana
4: nei, það alveg fárlega góð augljósa staðrind það aðeir, þetta var ræðislegt það láta, keep it coming
3: nei, ég góður
4: þessi var þetta
2: mjög góð ég mjög spenntur
3: en fyrst það búið að stoppa sturlar eða þá ekki búið að stoppa augljósar
4: nei, minna, sko, augljósar eru það er sko nei, ég, það nokkuð eill augljósar sexi, eru líka sjálfgæðar það koma bara af og til
2: já, út af því að það detti svona inn á milli
4: það detti inn á milli, já
2: sko, sturlar voru everyday aldrei frí
3: nei, ok farði í auglýsar
4: Þú ert hálf fúllifur sem er sturt Segðu mig satt, ég, ertu fúllifur
2: Nei, ég, þú varst keiftur yfir á annan rándina þátt
3: Það
2: er
4: enda þessar sturtluðu starndir Alla er að fara með þetta yfir í Íslandi bítið hérna á bylgjunni þegar þeir salta þetta
3: Ef ég farði þessu, já, þá gerir ég það
4: Ég veit að harma ekki að þú munu ekki vilja sjá
3: þetta Jú, þeir eru búin að tala að fá þetta næst Herðu, förum í auglýsar
4: Herðu, já, ok

0: mjög ljósar.
1: Herði, já, ok. Og ég þarf að sjálfsögðu að fá betan.
0: Já, ég set hann hérna.
1: Hanna er hann. Djúvill er gott að heyra þetta. Mr. Selfridge.
0: Nei, þetta ekki hann.
1: Nú, hvað þetta? Þetta eitthvað annað?
0: Já, þetta bara betan sem heilt undir.
1: Nú?
0: Já.
1: Ok, mér fannst eins og þetta að vera Mr. Selfridge.
0: Nei, hann týndur, ég búin að segja eftir að Sverri og það hættu.
1: Rugl þetta með. Pæli því, Sverri Bergman byrja að heilsa stöðinu og tekur Mr. Selfridge betan með sér. Ég veist skítall maður, það bara... Herðu, þetta allavega eitthvað betti sem myndi mig á hann okay. Það ég í gýr, ég í feeling
0: gott,
1: ég
0: í feeling
1: Eru þið klárir?
0: Já
1: Eitlega, þú klár? Ei, þú þarft að vera alveg á tánu minna?
0: Ég get ekki beðið
1: Það bara svolítið og auðin, þú þarft að horfa í augun á mér
0: Já, já, ég til og, Þú þarf að starja í augun á
1: hann Já, já Og ég ætla að byrja augljósa staðrindi Fyrsta augljósa staðrind dagsins Hún hljóma svona Barnamatur er ekki gerður úr börnum
0: Hættu þessu gerfi hlátri
1: Þetta svo gerfi Þetta bara venjulegu mat
0: Já, ég veit það
1: Þetta bara maukur Þetta bara
0: Er þetta ekki lítið bat sem við búið að mauka?
1: Þetta bara venjulegu matur veist, Þetta við erum að tala þetta bara gulrótagrautur eða eitthvað svona Þetta barnamatur ekkert gerur alveg bönnum
0: Mér skemmtilegt
1: Það eru augljósa staðrind Það er á fyrsta augljósa staðrind dagsins Önnur augljósa staðrind dagsins hún hljóma svona eitt ertu klár og auðvitað ertu tilbúin ja,
0: það allir tilbúin hérna.
1: Á 60 sekundna fresti líðu mínóta í Afríku
0: ekkert bara í Afríku wow, þetta endar þessi augljósa staðrind bara, já,
1: er þetta ekki rugglar einn 60 sekundur á hverju sagður í Afríku að því, þetta, tími líður alveg jafn hratt það sko
0: já, ég Þú þurftir ekki að taka fram Afríku á 60 sekundar fresti líður bara mínúta.
1: Meina hvað meina þetta langt í burtu eða?
0: Ha,
1: að þetta langt í burtu?
0: Nei, þú fattar alveg ég ætla ekki að láta þetta draga Þú fattar alveg. Þú þurftir ekki að segja í Afríku, fattar
1: 60 sekundur.
0: Já.
1: 60 sekundar fresti þá líður mínúta í Afríku.
0: Já, ekki líka á Íslandi.
1: Þetta augljóst staðreynd.
0: Já, ok. Frábært.
1: Tími líður alveg jafn hratt sko.
0: Ég veit að man.
1: Ég ætla að fara í næstu.
0: Já, takk.
1: Þá var komið að vitu, þá var komið að þriðju augljósu staðrind dagsins hún hljóma svona orðið tippi er eina íslenska orðið sem byrjar á tí og endar á yppi
0: Ertu veist með það?
1: Ég ekki að leika þér hláttir núna
0: Er það, byrju, er ekki til orð sem
1: byrjar á tí og endar á yppi?
0: Nei, það er vantala bara tippi Það er bara tippi
1: það? Já, það er bara tippi
0: Þetta er mögnu staðrind
1: Já, þetta er bara augljós staðrind
0: Þetta er eins og besta
1: Nei, þetta er bara eins og besta Allra tíma, þetta er svakaleg staðrind Þetta er augljós staðrind
0: Já, af öllu sem þú verir með, þá er þetta langbesta staðrind
1: Já, þetta er eina orðið sem ef þú tekur tíð í burtu
0: Já
1: Og þetta er eina orðið sem byrjar á tí og endar á yppi Þá var það fjórða augljósa staðrind dagsins og hún hljóma svona Taktu
0: Hvað?
1: Þetta þú eru að horfa mig
0: Ég eru að horfa
1: Taktu aldurðin blö bættu fjórum við
0: Byttu taka
1: Aldurðin þinn
0: Já
1: Já, hvað er þú gaman?
0: Bættu fjórum við
1: Já, ég 35 já. Bættu fjórum við
0: Já, þá er það 39
1: Og mínusaði svo fjóra frá aldurðinum
0: Það var 35
1: Já, það er bara þessu, það er þessu þú ert í dag
0: Nú ég heldur þetta gæti hverju lénu
1: Sýtt, hvað verður þetta geðveitt? Þetta er augljóð starrið
0: Hvað fannst þetta formúlu?
1: Þetta er ekkert eitthvað 3,14 píkjaldæði Þetta er bara augljóst
0: Já.
1: Bættu við fjórun, taktu þetta baka
0: Eftir ábúin að reiknaði allt saman Það var bara beskikið jafn gamall
1: Það er nákvæmlega jafn gamall Að þú bættu við fjórum árum og tekuð þið svo tilbaka fjör ár
0: af hverju þarf það að segja alltaf allast að það
1: það ertu nákvæmlega ja, gamall lo
0: hvað ertu með þannig í lokin?
1: Svo erum eina í lokin hún fymta augljósa staðrind hún hljóma svona Geir Ólafs er ekki pappi Ólagers
0: þú ert að segja þessa svona fimm sem
1: ég veit það Ég var að segja hann aftur Þú veist, þetta er bara tilvílun
0: Þetta er
1: Geir Ólafsson er ekki pappi Geir Ólafsson
0: Nei, það er svolítið Það eru kappnaði ekki á þín megin brandar
1: Ég hef sagt þessa svo þrisar áður
0: Já
1: En hún er aldrei oft sögð sko
0: Hún er hrifin að henni
1: Þetta er augljósa

0: auglösa staðrendi dagsins, þetta eru fimm stykki
1: Glæsilegt.
0: Og ég var hrikalega sáttu þær sjálfur.
2: Já, við heyrðum það.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
1: Já, það er staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Högtjett, vastjett, potjett, lotto potjett. Lotto, leikurinn okkar.
4: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
6: Sín plus kemur með sumarið til þín.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
6: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðhátíð? Drifðu þig á dalurinn.is og kláraði málið. Forsölunni líkur á miðnætti.
10: It's the weekend!
11: A lot of

0: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
1: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Áttu eftir að tryggja þér miða á þjóðatíð? Drifðu þig á dalari.is og kláraði málið. Forsölunni

0: kvöld ekki. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Við erum komin til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikið.
8: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
9: It's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
10: FM Party.

0: drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja
7: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift Lotto, leikurinn okkar
8: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
4: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.

0: Komdu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy. Gerið ykkur klá.
3: Framkoma F95 blöð. Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimálning 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Get a body, never stop. FM Party.

0: steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Það er einn af þessum stóru gott fólk. Potter í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
5: FM Party.

0: með klúbbin til þín.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3
6: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurður allt árið og lambið eiginlega að sama sko Þannig að bræðið bara þetta og það bara eitthvað svo fest Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is. Orkan 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
3: Kvöldi gig.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfus Holt Brugghús. Léttöl, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Takk fyrir að flokka.

0: Editorlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókum. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Eldvarnarhurðir. Idex.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Oli X og Appelsín kynna. FM95 Blöð Stadium Gig.
8: Framkoma. FM95 Blöð. Birnir. Úlfur Úlfur. Jóhanna Guðrún. Ragga Gísla. DJ Muscle Boy. St. Pete. Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra Völlur. Laugardagurinn. 1. ágúst. Miðasala. Tix.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
2: Þetta verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Leikurinn að byrja, maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway, leikurinn byrjar hér. Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.